оңтүстік жағаға артылып шығады. Өзеннен өткеннен кейін Әнхүйдің Ланши деген жерінде жаңбырдан тасаланып жатқан бір кеште Гоминданның үш әскері келіп есік қаққанда, ол жалғыз өз атылып барып үш тұтқынды ұстап, үшінші дәрежелі еңбек сіңіреді. 1952 жылы 8 айда 21 жастағы Хуаңзуңды Америка зиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғыс майданына аттанады. Пинкан алдыңғы шебіндегі 152 күнде ол 32 рет шағын көлемді әрекетке, 17 рет шайқасқа қатынасып, әр рет ажал аузынан аман қалады. 1953 жылы 7 айда Чиншин қайтарма соққы беру шайқасы басталады. Хуаңзуңда тұрған әскери бөлім жоғарғы Тиужин Сишан тауына шабуыл жасайды. Жау мина көмілген өңірі, темір тор және атыс орын арқылы қорғаныс шебін қалыптастырған еді. Бұл ара ешкім шабуыл жасап ала алмайтын үлгі шептелінетін. Жалпы шабуыл басталған сол түні Лянжан қатты қызып тұрған оны соңынан қалмай еріп жүруге орналастырғанда, ол «Өлсем де соғыс майданда өлейін» дейді. Сөйтіп Хуаңзуңды бірінші болып шептен атылып шығып, тұтас бәнді бастап, 7 қабат темір торды бұзып өтіп, тағы жаудың 5 атыс орнын арт-артынан талқандайды. Бұл шайқас тұп-тура бір түн жалғасады. Соғыс аяқталғаннан кейін бүкіл Лянда тек 13 адам ғана қалады. Келесі күні Хуаңзуңды жалғыз өзі үңгірде жасырынып жатқан қалдық жауға тап болады. Ол автоматы бұзылып, оң жақ кеудесі жараланған жағдайда да кері шегінбей, гранаттарды бір-біріне байлап, үңгірдің аузынан кіргізіп, қопарғыш дәрі қалтасының білтесін тартып, окопты тасталқан етеді. Жау әскерлері бір-бірден сыртқа шығып тізе бүгеді. Осы реткі шайқаста ол жаудың үш бекінісін талқандап, 7 жау әскерін өлтіріп, жалғыз өзі 22 жау әскерін тұтқынға түсіреді. Оған еріктілер армиясы бас штабы жағынан 2-ші дәрежелі соғыс қаһарманы даңқты атағы беріледі. Ол даңқпен 1-ші дәрежелі еңбек сіңіреді. Елге оралғаннан кейін Хуаңзуңды әскери еңбек ордендерін ешкімге көрсетпей тығып қояды. Әрі көп жыл бойында отбасындағыларға да айтпайды. 2024 жылы 9 айда 93 жастағы Хуаңзуңдыға республика ордені беріледі. Ол үнемі «Мен тірі қалған жанмын, құрбан болған жауынгер серіктерім нағыз қаһармандар» дейтін.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: 77 жылдан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап дүниені жалт қаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Синьцзянның байтақ даласы партияның нұр шұғыласына шомып, орасан зор өзгерістер туылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйтпеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның түрлі істерінде тарихи табыстарға қол жетіп, тарихи өзгерістер туылды. Әр ұлт теншан ұландары асқақ жігермен 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлеп, социалистік осы замандандыруды бүкіл елмен бірге тең қадамда негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізу жаңа жорығында аршынды қадам тастады. Салтқа қатынасқан әр ұлт кадрлар мен бұқарасы жабал былай десті. Республиканың 77 жылдық мерейтойы, әрі автономиялы район құрылғандығының 71 жылдығы. Біз тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айта екпіндей ілгерлеп, ұлы отанымыз қол жеткізген күллі дүниені жалт қаратқан табыстардан екпіндей ілгерлейтін күш қуат алып, Синьцзянның байтақ даласында туылған орасан зор өзгерістерден алға басу сенімін бекемдеп, отанды сүйу, Синьцзянды сүйу ынтасын іс тындырып нәтиже шығарудың мығым қозғаушы күшіне және іс жүзіндік әрекетіне айналдырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандан ған Синьцзян құруға тыңда ана құрлым зор үлес қосамыз. Ван Дяншин, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Қаден Кәбенұлы, Ли Ган, Ван Ган, Қайсар Әптікерім, Лиу Чун Лей, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің, үкіметтің, саяси кеңестің, Бингтанның басшылық алқасының мүшелері, Синьцзян әскери районының, қарулы сақшы Синьцзян бас әтіретінің қатысты жауапты жолдастары, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның қатысты жауапты жолдастары, Үрімжі қаласындағы әр ұлт, әр сала уәкілдері қатарлылар салтқа қатынасты.
1: 10-ші айдың 1-ші күні Синьцзянның жерінде мемлекет туын шығару салты салтанатпен өткізілді. Әр ұлт кадрлары мен бұқарасы бірлікте ұқсас бір туды шығарып, ұқсас бір әнді шырқап, ұлы отанның гүлденіп көркеюін бірге тіледі. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қалық алаңында қалың кадрлар мен бұқара тебіренген көңіл күймен отанға деген шынайы тілектерін білдірді. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің 6-ші жылдық оқушысы Цао Чимяо былай деді. Осы ретке ту шығару салтына қатынасқанымда ерекше тебірендім. Біздің міндетіміз жақсы үйреніп, есейгенде отанның үмітін ақтау. Кейін жүргізуші болғым келеді. Сонда тіпті көп жұңғы хикаяларын анағұрлым көп адамға жеткіз аламын. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі сайлау сақшы төтенше сайыс тармақ атыреті, бақылау тексеру міндет өту тармақ атыреті, шұғыл жағдайға төтеп беру күштері үлкен атыретінің екінші дәрежелі сақшы бастығы Айдос Миранұлы былай деді. Мемлекет туының баяу көтерілгенін көріп, іштей әсерлендім және мақтаныш сезіндім. Мемлекеттің құдіреттенуі халықтың алаңсыз болуы қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларының қажымай талмай талпынатын ізденісі. Мен қызмет орнымнан тапжылмай, борышты батылдықпен арқалап, бұқараның амандығын қорғаймын. Қала алаңынан ауылқыстақ көшелеріне дейін жер-жер айбынды мемлекет туын шығару салтын бір уақытта өткізді. Қалың кадрлар мен бұқараның рухы тасқындап, ретті сап түзеп, мемлекет тәнін бірге шырғап, айбынды да салтанаты, салтта отанға деген сүйіспеншілікті нығайтып, екпіндей ілгерлейтін күш қуат қабылдады. Чәуешек мәдениет алаңында батыс бөлік жоспарының еріктісі Бағынар Бірліққан қызының 5 жұлдызды нарт қызыл туға қарап, көңілі толқып кетті. Ол былай деді. Батыс бөлік жоспарының еріктісі ретінде тарбағатай сынды құтты топырақта жастық оралымның күш қуатын арнағанымды ерекше даңқ сезінемін. Гүлденіп көркейген заманда біздің неткен бақыттымыз, ұлы отанның көріктеніп, ел жұрттың бейбіт тұрмыш кешіруін гүлденіп көркеюін тілеймін. Мұрайғазы автономиялы ауданы Шөрін ауылы Хы Чун қыстағының кадры Жан Хуйпин былай деді. Менің қыстақта қызмет істеген бірнеше жылдан бергі алған ең үлкен әсерім ауылдастардың тұрмысының барған сайын жақсарғандығы болды.

0: Қазақта жұңы чипагерлік сарайы бар. Жедел жолдама үйіргесіне дейін жеткізіледі. Мәдениет қимыл үйі жақын маңда. Бұл өзгерістерді партияның абзал саясатынан бөле қарауға болмайды. Қыстақ кәдір ретінде мен қыстақ тұрғындары үшін үздік сөз нақты, игі істер істеп, көпшіліктің тұрмысының барған сайын жақсаруына мүмкіндік жасаймын. Ұлы отанның барған сайын құдіреттенуін тілеймін. Баяудандық партком ұйымдастыру бөлімінің кәдірі Не Чинвей былай деді. Мен бастан аяқ ұлы партия құру рухына, ұзақ жорық рухына мұрагерлік етіп, өз қызмет орнымды тиянақ етіп, батылдық пен жауапкершілік арқалап нақты іс тындырамын. Негізгі саты кадрлар қосының істілі анағұрлым нақты ысылған, негізгі сатыны жөнге салу анағұрлым өнімді тәртіпті, партия мүшелері мен кадрлардың бұқараға қызмет өтеуі анағұрлым ырықты, етене болуға тиіс. Сонда ғана әр ұлт бұқарасының тұрмысы барған сайын жайлы, бай бақытты болады.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. 9-шы айдың 30-шы күні кеште Басшуди Си Цзиньпин Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында маңызды сөз сөйледі. Районымыздағы әр ұлт кадрлар мен бұқара Басшудидің сөзі бізге шабыт беріп, екпіндей ілгерлеуге жебеді. Сенімді бекемдеп, үдіре алға тартып, зейін-зердені күш-қуатты ұйыстырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдырамыз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Басшуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. 77 жылдан бері партиямыз халықты қажымай талмай күрес жүргізуге ынтымақтастырып және бастап, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуысында екі үлкен кереметті жаратты. Шағантоғай ауданы Қарабура қалашығы ынтымақ көшесі әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының Шудия Лизің бұл жөнде терең әсер алды. Ол былай деді. Бұқараның тұрмысы барған сайын жақсарып, ұлттар ынтымағының негізі барған сайын бекемделді. Шағантоғай ауданындағы маңайымызда туылған өзгерістерді көзбен көріп, қолмен ұстауға болады. Шағын аумақтың ортасы үздіксіз жақсарып, жолдар анағұрлым тегістеліп, емделу, зейнеткерлік сияқты халыққа қолайлы қамтамасыздықтар барған сайын кемелденіп, әр ұлт көршілер тату тәтті өтіп, көпшілік шат-жадыман тыныш тіршілік етіп, отанның дамуының пайдасынан игіліктенді. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығы нысанның жұмыс басында басқару меңгеруге арнаулы жауапты У Шипинг былай деді. Мен Шинжанның 750 киловольттық негізгі электр торабының теншан алабын қамтығанына өз көзіммен куә болдым. Шинжанның электрін сыртқа жеткізу қуаты 33 миллион киловатт сағаттық негізгі электр торабы жүлгесінен асты. Сөздің рухын үйренудің тетігі әрекетте. Мен электр торабының бірінші чебіне үздіксіз тамыр тартып, әрбір негізгі темір мұнараны, әрбір бөлік желіні ойдағыдай салып, Шинжанның энергиямен қамдауға кепілдік етуге және бүкіл елдің электрін сыртқа жеткізуіне үлес қосамын. Басшуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы, жақсы дамуын ілгерілетіп, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсы артып, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыру керек. Үштұрпан аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шудия, орынбасар меңгеруші Чан Сигуй, Басшудидің сөзі бұдан былайғы қызметке айқын бағдар көрсетті дей келіп былай деді. Біз сөздің рухын мықта барқау етіп, аудан өңірінің байлық қасиетін тиянақ етіп, экономикалық айналымды реттеуді, келелі нысандарды жоспарлап ілгерілетуді бір тұтас ойдағыдай игеріп, тұтас жылдық нысана міндеттерді тұрақтандырып, нық қадаммен шынайы игеріп, нақты істеп, саясаттың пайдасын аудан өңірінің даму нақты өнімділігіне айналдырамыз. Фузен өлкесінен Шинжанға көмекке келген оқытушы, Манас аудандық бірінші орта мектептің оқытушысы Ван Юңбей былай деді. мен басшудидің тапсырмасын есте берік сақтап, өзімнің оқу ағарту мұратымды мемлекетті құдіреттендіру құрылысымен, ұлтты гүлдендіру келелі жағдайымен тоғыстырып, шекара өңір мінбесіне тамыр тартып, шекара өңірдегі әр ұлт

0: ұсыныстары мен өрендерін ден қоя жетілдіріп, Шинжаң оқу ағартуының жоғары сапалы дамуы мен ұлттар ынтымағы істері үшін өзімнің барлық күш-қуатымды арнаймын.
1: Бірнеше күннен бері Тянь-Шань алабында бай мазмұнды қимылдар өткізіліп, Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Әр ұлт бұқарасы ән айтып, би билеп, ұлы отанға мадақ айтып, отанға деген сүйіспеншілігін бейнелеп, екпіндей ілгерілейтін күш ұйыстырды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жемене ұтаны жуықта тәуірге мадақ жырын асқақтата шырқап, ұлы отанға мадақ айту атындағы ән жарысын өткізді. Әр ұлт кадрлармен бұқарасы қызыл классикалық шығармалармен, тәуірге мадақ жырымен екпіндей ілгерілеудің негізгі әуенін асқақтата шырқады. Жемене қалашығының жарысқа қатынасқан уәкілдер командасының мүшесі Меруерт Сағатқызы, бұл ретке ән жарысы әдебиет көркемөнер концерті ғана емес, онан да маңыздысы терең қызыл тәрбие мен отаншылдық тәрбие. Әрбір әуенде отанға, ауылға деген сүйіспеншілік қамтылған деді. Гүлденген заманда тамаша өлеңмен отанды жырлап, бір ниет бір тілек көргенен бері қоғамдағы әр саланың жаппай назарын аударды. Мәжіліске қатынасқан маман оқымыстылар былай деді. Екі кітап Шинжаңның даму жүлгесін жүйелі салалап, діннің даму тарихын айқындап, төркінін түзеп, қайнарын тазартқан маңызды ғылыми жетістік. Шинжаң ташөсі марксизм шөәні парткомның орынбасар шужие, үнемеліксіздерге жауапты орынбасар бастығы Рәмила Шаукат, Шинжаңның екі тарихы отаншылық тәрбиені, ұлттар ынтымағы, алғабасарлығы тәрбиесін өрістетудің, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің сапалы, жанды оқулығы дей қарай келіп, осы екі кітапты идея саяси назария сабағы оқытуы жүйемізге органикалы түрде тоғыстырып, екі тарихты Шинжаңның оқу ағарту жүйесінің Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу тәрбиесін өрістетудегі жанды оқулығына маңызды тәнекеріне айналдырамыз деді. Чунго Шинжаң өңірінің дін тарихаты кітаптың жауапты редакторы Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Үй Шаңпинг, Шинжаңның екі тарихын зерттеуді, түсіндіруді және үгіттеуді жалпыластыруды үздіксіз тереңдетіп, әр ұлт кадрлар мен бұқарасын Шинжаңның екі тарихын ойдағыдай үйреніп, одан ойдағыдай пайдаланып, тарихтан екпіндей ілгерілейтін, ақыл парасат және алғы басатын күш-қуат қабылдауға жетектеу керек дей келіп, бұдан былай біз тіпті көп көпір орнатамыз. Мысалы, Шинжаңдағы жоғары мектептермен, партия мектептермен және кейбір ғылыми зерттеу орындармен бірлесіп, түрліше сатыдағы жүйеленген зерттеу талқы мәжілісін өткізіп, осы кітапта байымдалған бірқатар өзекті көзқарасты анағұрлым көп таратып, Шинжаңның Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруіне және Шинжаңның идеология саласына анағұрлым зор үлес қосамыз деді.
0: 9-шы айдың 28-ші күні Тежен ауыр өнеркәсіп тобы дербес зерттеп жасаған тұңғыш толық динамикалық қарқын ауыстыратын жоғары ат күшіндік трактор мен әрі тұрпатты астық комбайнында көлемді өнім мөлшерін жүзеге асырды. Ол халықаралық жоғары деңгейдегі маркамен бәсекелік қуатқа ие. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тежен ауыр өнеркәсіп тобы Шинжаң шекті серіктестігі жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын зерттеу жобалау мекемесі астық жинау машиналарын зерттеу орнының орынбасар бастығы Ян Сяо осы екі түрлі жабдық көптеген шешуші өзекті технологиялардан қамал алып, өңірлік жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын жасаудағы олқылықтарды толықтады дей келіп былай деді. Трактордың толық динамикалық қарқын ауыстыру технологиясы дүниежүзі бойынша ең озық технологиялардың біріне жатады. Астық комбайны 20 неше түрлі дәнді дақылды жинауға үйлеседі. Секундтық өнімділігі болса 20 кг дән қабылдайды. Толық динамикалық қарқын ауыстыру жоғары ат күшіндік тракторға дербес зерттеп жасаған толық динамикалық қарқын ауыстыру беріліс қорабы орнатылып, қарқын ауыстыруы жаттық. 46%-дық жоғары бұрау моменті запасы ауыр жүкті сүйреуге күшті, жанармай үнемдейді. Байян қаласындағы егіншілікпен айналысатын Чен Хонбин дереу сатып алу ойына келді. Ол, бұл тракторды импорт етілген трактормен салыстырып көрдім. Бұл трактордың бұрау күші

0: жылдамдығы жақсы екен. Біреу сатып алайын деп тұрмын деді. Жаңа өнімдермен бірге Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы Синьцзян шекті серіктестігі қаржы қосып жаңадан салған жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналарын арнайландыру өндіріс желісі де бой көрсетті. Тұтас өндіріс желісіне зерделі зат айналымы жүйесі, зерделі AGV жеткізу машинасы, құрама кран, автоматтандырылған балонды қатайтып бұрау машинасы сияқты озық технологиялық жабдықтар орнатылып, чешуші жұмыс тәртібінің автоматтану мөлшері ең жоғары болғанда 95%-ға жетіп, өндіріс өнімділігі 30% жоғарылады. Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы Синьцзян шекті серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ванхуа Каң былай деді. Бұрын біздің өндіріс тәсіліміз сатылы формасында болатын. Қазір AGV шағын машинасынан 15-і бар. Машина жабдығын автоматты сүйреп, әрбір жұмыс орнына барып, оласпалы жұмысты жүзеге асырдық. Жүйеден зат жеткізу де зерделенген түрлі тұрпаттағы машиналарды өндіруге болады. Жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын жасайтын бастамашы кәсіпорын ретінде Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы Синьцзян шекті серіктестігі Синьцзянның жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналары кәсіп базасына сүйеніп, назарды ауыл шаруашылық жабдықтарының чешуші технологиясына үздіксіз шоғырландырып, дербес қамал алды. Қазір мақта, трактор, астық, помидор, сүрлем сияқты тұтас өнімді қамтыған жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналары өнімдері шоғырын құрды.
1: Экологиялық жасыл егіншілікке, сорттарды жақсартып тұқымын сапалландырып отыруға, осы заманғы ғылым технология арқылы энергия топтауға сүйенген ақсу алмасының сапасы үздіксіз жоғарылап, науат алма, алтын маңдайшалығы анағұрлым жарқырап, жергілікті бағбандардың кірісін арттырып, ауқаттануына үздіксіз жетекшілік етті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір ақсу алмасы пісудің чешуші кезеңіне өтті. Ақсу қаласы Хуңчипу әлеуметтік аумағындағы өлшемденген алмадан үлгі көрсету бақшасында жемістер бұтақтарда самсып, бағбан Хы Сянго бақшада дерт-дербезбен зиянды жәндіктерден биологиялық жолмен сақтану және жою өнімділігін тексеруде. Ол тілшіге жасыл экологиялық егіншілік үлгісін қолданғандықтан өзінің еккен алмаларының сатылымы тез, тапсырыс мөлшерінің зор, бағасының да көңілдегідей болғанын айта келе, дерт-дербездермен зиянды жәндіктерден биологиялық жолмен сақтанамыз және жоямыз. Мәселен, үңгіме құрттарды жоюда қызыл көзді араны пайдаланамыз. Қызыл ақ кенелерге пайдалы жыртқыш кенелерді қолданамыз. Ал бітелермен басқа да ұсақ зиянды жәндіктерге сары тақтайшаларды іліп қоямыз. Мүмкіндігінше егіс дәрілерін аз шашуға, тіпті мүлде шашпауға тырысып, ақаусыз, экологиялық таза жеміс өсіреміз деді. Экологиялық сақтану тізгіндеуден сырт ақсу аймағы сортты жаңалаумен егіншілік үлгісінде жаңалық ашуды қатар ілгерілетіп, ерте, орта және кеш пісатын алма жаңа сортын енгізіп, бұрынғы сорттың бір сыдырғы болуы базарға шоғырлы шығуы сынды олқылықтарды өзгертіп, ақсу алмасының сатылым периодын ұзартты. Сонымен бірге алас артып, тығыз егудің жаңа үлгісін жалпыластырып, егу, басқару, қорғау өзіндік құнын үздіксіз төмендетті. Биологиялық жолмен сақтану және жою, сорт тұқымды жаңалау, зерделі басқару, қорғау арқылы қазір ақсудың алма кәсібі қарабайыр егуден, өлшемденген, жасылданған, осы замандаған өндіріске қарай бұрылыс жасап, бұқараның кірісін арттыруға, оңтүстік Синьцзянның ауыл қыстақтарының кәсіп саласының гүлденуіне дем беретін берік дәнекерге айналды. Ақсу аймақтық орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыруға қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі аға инженер Ху Ән Хун, қазір ақсудың алма сапасы көрнекті жоғарылады. Сапалы жеміс беру мөлшері бұрынғы 70%-дан 85%-дан астамға жоғарылады. Ақсу алмасының сапасы жақсы болып қана қалмастан, тұтынушылардың алаңсыз тұтынуына, ақаусыз тұтынуына мүмкіндік жасалды деді.
0: Бақыт иесі. Мемлекет мерекесі демалысында Үрімжі қалалық мұражай қалыпта ашылды. Мұражайдың түсіндірушісі Патыгүл Мәметәлі қызмет орнынан тапжылмай, кәсіби түсіндіруі, ықыласты қызмет өтеу арқылы бұқыраның бай мазмұнды тұрмысына сән қосты. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы демалыста Үрімжі қалалық мұражай мемлекет мерекесіндегі көп ретке ерекше мәдениет қимылын ден қоя жобалап шығарды. Байырғы салт шұғыла шашып, мемлекеттің туған күнін шат мерейімен қарсы алу қойылымдары тіке сезіну формасымен тартымды қойылды. Бейзаттық мәдениет мұраларын қолмен жасау, бала-шағасымен бірге қызықты зерттеу үйренуге қатынасу қимылы ата-аналар мен балаларды келіп атсалысуға баурады. Ен жұртының жауһары әдеби-бадағы тәртіп пен сенім мәдени мұрағаттар ерекше көрмесі де саяхатшыларға мол мәдениет салтанатын ұсынды. Демалыстың бірінші күні Патігүл Мәметәлі қарбаластықтан мұрнына су жетпей, түрлі ерекше қимылдардың ритміне тығыз ілесіп, көрме залдарының арасында шапқылап, түсіндіру тәсілін сапалландырып, мәдени мұрағаттар хикаясын ден қоя жақсы баяндады. Патігүл Мәметәлі: мемлекет мерекесі демалысында бізде тіке сезіну үлгісінде бастан кешіру, бейзаттық мәдени мұраларды көрсету, бала-шағасымен бірге зерттеу, үйренуге қатынасу сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, түсіндіру мазмұнын арнаулы сапалландырып, қызықты, ықпалдасатын түсіндіру буындарын арттырып, саяхатшыларды тәртіпті тамашалауға, бөлініп экскурсиялауға жетектеп, көпшіліктің саяхаттау кешірмелерін барынша жақсартып, әрбір саяхатшыға Шинжаңның мол тарихи мәдениеті мен бейзаттық мәдениет мұраларының тартымдылығын терең сезінуіне мүмкіндік жасадық, деді. Бай мазмұнды көп негізді ерекше көрмелік қойылым, театрлық саяхат ықпалдастығы, зерттеу үйрену, қолмен жасау сияқты мәдениет қимылдарына сәйкестірілген қимыл үстінде ыждағатты, жан-жақты қызмет өтеу қалың саяхатшының тарихпен ішкерлей тіл табысып, мәдениетті білуіне, жайлы демалыстың ләззатын толық сезінуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге Үрімжі қалалық мұражай осыдан бұрын шығарған уақытын ұзартып қызмет өтеуін жалғастырып, сағат 22-ге дейін уақытын ұзартты. Үрімжі мұражайының сәнді түні кешкі зерттеу үйрену бастан кешіру қимылы бір уақытта басталып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың қала мәдениетін кеште саяхаттауына жаңа талғам әзірледі. Бейжіңдік саяхатшы Чен Жянчоу: таңғалдым, мейлі саяхатшы әлде қала тұрғыны болсын, бәрінде кеште тамақтанғаннан кейінде мәдениет тұрмысын байытуға 2-3 сағат уақытты бар екен, деді. Көрме залында адамдардың аяғы үзілмеді. Патігүл Мәметәлі қызмет орнынан табжылмай экскурсиялауға келген әр топ көрерменді бастан аяқ тасқындаған бейнемен қарсы алды. Оның қарауынша мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді тіпті көп адамға жеткізу түсіндіруші үшін ең жақсы мерекелік табыс саналмақ. Ол былай деді: анағұрлым көп қала тұрғынының мұражайға кіріп, дәстүрлі мәдениетті ұнатқанын көрдім. Әсіресе балалардың зерттеу үйрену бастан кешіру барысында білімге ие болып, білім өрісі кеңейгенін көріп, іштей табыс сезімі мен бақыт сезіміне ие болдым. Бұдан кейін мен де қызмет орнымды үздіксіз тиянақ етіп, түсіндіру қабілетімді шыңдап, мәдениет көрмесінің көркемдігін ден қоя таратып, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің бұқараның тұрмысына шын мәнінде енуіне, жұрт жүрегін нәрлендіруіне мүмкіндік жасаймын.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Табиғи Шинжаң жер белгісі көркемдігі, Шинжаң жағарапиялық белгі маркасын жалпыластыру, іріктеу жарысының чешуші жарысы және сыйлық тарату салтанаты жуықта аяқтады. Жарыстың мақсаты Бинтуамен жергілікті орынның жағарапиялық белгі өнімдерінің мәдениет астары мен кәсіп құнын ішкерлей ашып, жағарапиялық белгі маркасының ықпал күшін үздіксіз ұлғайту.
0: Автономиялы районның 2027 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханына торапта тізімделу жүйесі 10 айдың 12 күні сағат 12-де ашылады. Көркемөнер түріндегі емтихан берушілер 10 айдың 30 күні сағат 18-ден бұрын торапта тізімделуі және ақ тапсыруы керек. Басқа емтихан берушілер 11 айдың 15 күні сағат 18-ден бұрын торапта тізімделуі қажет.
1: Мемлекет мерекесі демалысында Үрімжі Олимпиада спорт орталығының үстелді алаңы, далалық 5 адамдық, 7 адамдық футбол алаңы сағат 10-нан 15-ке дейін қала тұрғындарына тегін ашылады. Далалық жүгіру жолы далалық баскетбол алаңы күні бойы тегін ашылды. Қала тұрғындарының зерделі спорт олимпиада

0: орталығы шағын бағдарламасы арқылы алдын ала келісуіне болады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 11-де 22 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 8-де 19 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 5-де 17 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 9-да 24 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 7-де 21 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 12-де 21 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 9-да 23 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 8-де 23 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 10-да 24 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-да 26 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 27 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты болады, температура 13-де 27 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 12-де 30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-де 29 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 16-да 28 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елші Тұрақанұлы, Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғы ұлтын, Жоңғы мәдениетін, Жоңғы коммунистік партиясын, Жоңғы социализмді шынай мойындауға табанды болайық.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында

0: Бұл бағдарламаны Абдрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдармандары, денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы, бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: алдымен 2026 жылдың соңына барғанда бүкіл еліміздегі өлке дәрежелі орындардың бәрі сирек кездесетін аурулар емханасын құруы қажет деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Одан соң демалыс кезінде саяхатқа шыққанда жекелік қорғануды қалай жақсы істеуіміз керек деген мазмұндарымыз беріледі. Бірге болыңыздар.

0: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: ...2026 жылдың соңына барғанда бүкіл еліміздегі өлкө дәрежелі орындардың бәрі сирек кездесетін аурулар емханасын құруы қажет деген хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті таяуда мынаны жариялады. 2026 жылдың соңына барғанда өлке, автономиялы район төте қарасты қалалар және Синжан өндіріс құрылыс бинтуаны өлкеге қарасты және одан жоғары шипақаналарға сүйеніп, кемінде бір сирек кездесетін аурулар емханасын құруы керек. Қарасты өңірде 3 миллионнан астам жансаны бар аймақ қалалар кемінде бір шипақанаға сүйеніп, сирек кездесетін аурулар емханасын құрып, қатысты арнаулы бөлім шипагерлерін ауру көруге орналастырып, сирек кездесетін ауруларды емдеу, қызмет өтеумен қамдауы тиіс. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті кеңсесі мен мемлекеттік жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі мекемесі әмбебап меңгермесі таяуда бірлесіп басып таратқан сирек кездесетін аурулардан сақтану және оны емдеу қызметін анағұрлым күшейту жөнінде осы ұқтыруда сирек кездесетін аурулардан сақтануды күшейтуден бастап, сирек кездесетін ауруларды емдеу жүйесі құрылысын ілгерілету, сирек кездесетін ауруларды емдеу қабілеті деңгейін жоғарылату сияқты жақтарда нақты орналастырулары жасалды.

Хабарландыруда мыналар айқын белгіленді. Сапалы перзент сүю, сапалы ұрпақ тәрбиелеуге қызмет өтеу, негізгі әлеуметтік денсаулық сақтау қызмет өтеу нысандарын ішкерлей атқарып, жүктіліктен бұрынғы сапалы перзент сүюге қатысты денсаулық тексерту қызметін ойдағыдай істеп, жүктіліктен бұрынғы тексеруде тұқым қуалайтын ауру әулет тариқы, нашар туу тарихы қауіп-қатері жоғары ерлі-зайыптылар байқаса, ақыл кеңес беріп жетекшілік ету және ізіне түсіп, науқастардың хал-жайын білу қызметін күшейтіп, жүктілік мезгілінде босанудан бұрынғы саралап тексеруді және босанудан бұрынғы диагнозын айыруды қабылдауға кепілдік ету керек. Шарт жағдайы бар өңірлер жалаң гендік тұқым қуалау ауруына, сирек кездесетін ауру қауіп-қатері жоғары адамдарға қарата жүктіліктен бұрынғы саралап тексеру жүргізуі қажет. Сонымен бірге жүктілік мезгілінде босанудан бұрынғы саралап тексеруді басқаруды онан ары күшейтіп, тума кемістікпен сирек кездесетін ауруларды саралап тексеру, парықтау қабілетін жоғалтып, қауіп-қатері жоғары адамдарды босанудан бұрын дер кезінде диагнозын айыртуға жетектеп, тұқым қуалау жөнінде ақыл кеңес беру қызмет өтеуін арнаға түсіріп, тума кемістікпен сирек кездесетін аурулардың туылуын тубастан азайту керек. Сирек кездесетін ауруларды емдеу байлығының орналасуын сапалландыру жағында хабарландыруда мұна

Алар айқын белгіленді. Шарт жағдайы бар емдеу құрылымдарын, сирек кездесетін аурулар аурухана құрылысын белсене ілгерілетіп, көппен бірлесіп емдеу, жұңи, батысша шипагерлікті ұштастыру сияқты тәсілдер арқылы сирек кездесетін ауруларды емдеу қызмет өтеуімен қамдауға шабыттандыру керек.

Хабарландыруға сай қатысты құрылымдар мемлекеттің ғылым технологиялық келелі нысандары, биологиялық медицина жаңа технологиясын клиникалық зерттеу мен клиникалық кәдеге жаратып қолдану сияқтыларға сүйеніп, тума кемістік пен сирек кездесетін аурулардың алдын алу, саралап тексеру, диагноз қою, емдеу сияқты технологиялық ғылыми зерттеуде жаңалық ашуды жеделдету керек. Жоңи батысша шипагерліктің селбесіп, қамал алуын күшейтіп, жоңи шипагерлігі дәрігерлігі емдеу әдісін ішкерлей ашып, жоңи батысша шипагерлікті ұштастырып емдеу жобасын қорытындылап, жалпыластыру керек. Жасанды зерде технологиясын тума кемістікпен сирек кездесетін ауруларға диагноз қоюға көмектесуін зерттеу мен қолдануды белсене ілгерілету керек. Гендік тексерудің сирек кездесетін ауруларды емдеудегі жүйелі қолданылуын жеделдету қажет.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді демалыс кезінде саяхатқа шыққанда жекелік қорғануды қалай жақсы істеу керек деген мазмұндағы тұрмыстық кеңесімізді тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесіндегі сапарыңызды жоспарлап болдыңыз ба? Мейлі үйде демалу немесе сыртқа шығып саяхаттау, әлде туыс туған дос жарандарға амандаса барып, ішіп жеу жағында болсын, мерекені көңілді өткізумен бірге саламаттықтың сақтық тегін әсте босаңсытуға болмайды. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы сіздерге арнап мерекеге қатысты сұрыпталған қолданылмалы сенімді мазмұндарды жан-жақтылы дайындап отыр. Ханеки, дереу сақтап алыңыз. Күз маусымында таңертең мен кештің температура парқы зор, ауаның ылғалдығы жоғары болады. Сондықтан көпшілік саламаттығын жақсы бақылап, қызу өлу, жөтеліп сияқты ауру белгілері байқалса, дер кезінде шипагерге көрініп емделу керек. Мамандар мынаны ескертеді. Таралғыш тұмаудан сақтанып және оны тізгіндеуде қала тұрғындары үш жұмысты үнемі істеу және үш жұмысты істеуге белсенді болу керек. Үш жұмысты үнемі істеу, қолды үнемі жуу. Тамақ істеуден бұрын, тамақ ішерден бұрын, дәретке отырудан бұрын, қарттарды, балаларды және науқастарды күтімдеуден бұрын, ауыз мен мұрынды және көзді сипаудан бұрын, сыртқа шығып үйге қайтып келгеннен кейін, науқасты күтімдегеннен кейін, жөтелгеннен немесе түшкіргеннен кейін, тазалық істегеннен кейін, қоқыр қоқсықты тазалағаннан кейін, дәретке отырып болғаннан кейін, жедел жеткізу арқылы келетін заттарға жанасқаннан кейін, лифт кнопкасы, есік тұтқасы сияқты әлеуметтік құрылғыларға жуысқаннан кейін қолды жуу немесе қолды зарарсыздандыру керек. Үнемі ауа алмастыру. Үйдің терезесін үнемі ашып, көбірек ауа алмастыру. Адам көп жүретін, ауа алмаспайтын орындарға аз бару. Үнемі дене шынықтыру, үнемі лайықты мөлшерде дене шынықтыру, тағы жұмыспен демалысты ұштастыруға. Жұмысты қағидалы істеп демалысқа көңіл бөлу керек. Үш жұмысты істеуге белсенді болу дегеніміз белсенділікпен бақылау және тексеру. Өзінің және отбасы мүшелерінің, әсіресе балалар мен қарттардың денсаулығын бақылап күзету қызметін жақсы істеу. Ауруын көрсетуге белсенді болу. Егер қызу өлу, түшкіру, жөтелу сияқты ауру белгілері туылса, маска тағу, уағында шипагерге көрініп емделу, науқастанып қалғанда мектепке немесе қызметке барудан сақтану қажет. Белсенділікпен қорғану. Әр жылы таралғыш тұмау вакцинасын белсенділікпен ектіру қажет. Бұл таралғыш тұмаудың алдын алудағы ең өнімді шара болып табылады.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Қан рәгінің айықпас ауру болу тарихын аяқтатқан Ван Чжэньи. 1948 жылы Ван Чжэньи Чэндан дачөсінің медицина факультетінен оқу тауысып, емтиханда бірінші болып Гуаңсы шипаханасында қалады. Бұл бүгінгі Шанхай қатынас дачөсі медицина жөніне қарасты Рюйджин шипаханасы еді. 1929 жылы ол тұңғыш рет шипагер салауатымен аққан ауру дейтін ауруға кез болып, жас науқастардың да түгелімен жанынан жұда болғанын көреді. Бірақ оның бұған еш амалда жоқ еді. Ол осы

ол өмір бойы атақ абыройға бойұрмады. Атақ абыройға бойұрмай, мұратын әйгілеу, байыпты болып биікке құлаш сермеу оның өмірлік ақыл-есі болды. 2019 жылы 1 айының 16 күні Юймин 93 жасында Бейжіңде дүние салды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың жоңғы ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғы ұлтын, Жоңғы мәдениетін, Жоңғы коммунистік партиясын, Жоңғы социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

осы серіктестіктің партия шейкасы кәсіп тізбегіне сүйеніп, партия мүшелері қамал алу текшесін құрып, партия мүшелері атаушылары қызмет орнын құрып, партия мүшелерінің екпінділері қосынын құрып, Чунгос өнімдері ғылыми зерттеу академиясы, Хэлунджан су өнімдерінің зерттеу орны, Чунго теңіз мұхит ташвесі сияқты ғылыми зерттеу жоғары мектептермен бірлесіп, 20-ші маманды кәсіпорында тұрып зерттеу ашуға ұсыныс етті. Соңғы жылдары осы серіктестік жиыны 60 неше түрлі патентті тиянақтандырып, 5 түрлі жетістік мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болып, партия құрылысы арқылы жетекшілік ету, шабақ өсірудің, бағымшылықтың, мәнерлеудің тұтас тізбегін сабақтастырып, кәсіпорынның өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырып, оны үздіксіз ілгерілетті.

Жаңалық ауданы Қарасу ауылының малшылары бұрын тек дәстүрлі мал бағуға сүйеніп күн өлтетін, кіріс қайнары жалаң еді. Салман балығы кәсіп тізбегінің үздіксіз дамуына кемелденуіне байланысты осы серіктестіктің партия ячейкасы жаңа ой желісін жобала, партия құрылысы арқылы жетекші етіп, кәсіп тізбегі байлығына сүйеніп бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Осы серіктестіктің партия ячейкасы ілгерінді кейінді ауқаттану ұтымды жобасы жарысы, өнер үйретіп білім беру, тең игілікке кенеліп бай болу сияқты көптүрлі партия құрылысы қимылдарын өрістетіп, серіктестіктегі партия мүшелерін жұмыс істейтін егінші малшылармен көмектесу жұп құрауға ұйымдастырып, шабақ өсіру, жетілген балық бағымшылығы, жас күйінде мәнелеу сияқты қолданылмалы технологияларды қолма-қол үйретті. Сонымен бірге бұқараны негізгі кәсіп тізбегіне сүйеніп, ауыл қыстақ саяхаты, ерекше асу, халықтық қоналқы сияқты сәйкесті кәсіптерді дамытуға жетектеп, 280-ден астам егінші малшының кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етті.

Шинжаң Тенгюн органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігі кәсіп саласы тізбегі партия ячейкасы, балық шаруашылығы кооперативі, егінші малшы бірлескен мүддені байланыстыру механизмін жасампаздықпен орнатып, Қарасу ауылындағы 609 егінші малшыны кәсіп саласы нысанына жарына қосуға борап, жұмыс істеуде төмен шектен түсірмеу жыл соңында пайда үлесін таратусынды қос қамтамасыздандыруды атқарып, жалпы 7,308,000 юан пайда үлесін таратып, әр отбасының жылдық орташа артқан кірісін 12,000 юанға жеткізіп, егінші малшылардың кәсіп саласы тізбегінің даму пайдасынан ішкерлей игіліктенуіне мүмкіндік жасады.

Сапалы су айдыны салмын балығы бағымшылығының негізі, баянды кәсіптізбегі жасыл дамудың тірек болуынан айырылмайды. Осы серіктестіктің партия шекасы тонық су жасыл тау бағалы байлық ұстарымен әмілетті әйгілеуге табанды болып, партия ұлыс арқылы кәсіп саласы тізбегінің жасылға бұрылыс жасауына жетекшілік етті.

Осы серіктестіктің партия ячейкасы экологиялық ортаны қорғауды кәсіп саласының жалпы тұлғалық жобасын енгізіп, қоршаған ортаны қорғауды басқару қызметін айырым орналастыру жасап, өңірлік экологияны қайта қалпына келтіруді біртұтас ілгерілетті. Серіктестік суықсу балығы кәсібіне үйлесетін жасыл бағымшылық жүйесін қалыптастырып, қоршаған ортаны қорғау торсандығы, қалдық жемді жинап алу, суды тазарту, жергілікті балықты көбейтіп қоя беру сынды, бір тұлғаланған жобаны біріктіріп, зерделі жем беру, айналмалы су төмен көміртекті технологиясын жалпыластырып, бағымшылықтың тұтас барысында ешқандай ластамауды, ығыстырмауды жүзеге асырып, Шинжаң су өнімдерінің жасыл даму үлгісін қалыптастырды.

Кәсіп тізбегі партия құрылысына сүйенген осы серіктестік 10 миллион юаннан астам қаржы қосып, экологияны қалпына келтіруді өрістетіп, 80 мың түптен астам түрлі ағаш егіп, 400 мыңнан астам бақша аумағын жасылдандырып, бақша аумағын жасылдандыру мөлшерін 75% жеткізді.

экологиялық бағымчылық, балық шаруашылығы ғылым жалпыластыру, сейіл сербен құрып балық аулау бір тұлғаланған, кәсіп бақшасын құрып айналымға салып, линия бойындағы балықшылар саяжайының, халықты қоналқылардың қарыштап дамуына жетекшілік етті.

Сонымен шаруашылығы шалқыған, экологиясы жанға жайлы, бұқарасы бай, суық су балығының тұтас кәсіпізбегі партия құлысының жетекшілігінде қол жеткізген экологияны қорғау мен халық тауқаттандырып кірісті аттыру сынды қос бағытта тең игілікке кенелудің даму нақты өнімділігін жанды дәлелдеді.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғар арманын бір ниетпен бірге.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. 9-ші айдың 30-ші күні кеште басшы Си Цзиньпин Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында маңызды сөз сөйледі. Районымыздағы әр ұлт кадрлар мен бұқара басшудидің сөзі бізге шабыт беріп, екпіндей ілгерлеуге жебеді. Сенімді бекемдеп, үдіре алға тартып, зейін зердені күш-қуатты ұйыстырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің

0: ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдырамыз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. 77 жылдан бері партиямыз халықты қажымай талмай күрес жүргізуге ынтымақтастырып және бастап, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуысында екі үлкен кереметті жаратты. Шағантоғай ауданы Қарабура қалашығы ынтымақ көшесі әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шудия Лизің бұл жөнде терең әсер алды. Ол былай деді. Бұқараның тұрмысы барған сайын жақсарып, ұлттар ынтымағының негізі барған сайын бекемделді. Шағантоғай ауданындағы маңайымызда туылған өзгерістерді көзбен көріп, қолмен ұстауға болады. Шағын аумақтың ортасы үздіксіз жақсарып, жолдар анағұрлым тегістеліп, емделу, зейнеткерлік сияқты халыққа қолайлы қамтамасыздықтар барған сайын кемелденіп, әр ұлт көршілер тату тәтті өтіп, көпшілік шат-жадыман тыныш тіршілік етіп, отанның дамуының пайдасынан игіліктенді. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығы нысанның жұмыс басында басқару меңгеруге арнаулы жауапты ұшы пен былай деді. Мен Шинжанның 750 киловолттық негізгі электр торабының теншан алабын қамтығанына өз көзіммен куә болдым. Шинжанның электрін сыртқа жеткізу қуаты 33 миллион киловатт сағаттық негізгі электр торабы жүлгесінен асты. Сөздің рухын үйренудің тетігі әрекетте. Мен электр торабының бірінші чебіне үздіксіз тамыр тартып, әрбір негізгі темір мұнараны, әрбір бөлік желіні ойдағыдай салып, Шинжанның энергиямен қамдауға кепілдік етуге және бүкіл елдің электрін сыртқа жеткізуіне үлес қосамын. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы, жақсы дамуын ілгерілетіп, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсы артып, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыру керек. Үштұрпан аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шудия, орынбасар меңгеруші Чан Сигуй, басшы дейдің сөзі бұдан былайғы қызметке айқын бағдар көрсетті дей келіп былай деді. Біз сөздің рухын мықтап арқау етіп, аудан өңірінің байлық қасиетін тиянақ етіп, экономикалық айналымды реттеуді, келелі нысандарды жоспарлап ілгерілетуді бір тұтас ойдағыдай игеріп, тұтасшылдық нысана міндеттерді тұрақтандырып, нық қадаммен шынайы игеріп, нақты істеп, саясаттың пайдасын аудан өңірінің даму нақты өнімділігіне айналдырамыз. Фузен өлкесінен Шинжанға көмекке келген оқытушы, Манас аудандық бірінші орта мектептің оқытушысы Ван Юңбей былай деді. Мен басшы дейдің тапсырмасын есте берік сақтап, өзімнің оқу ағарту мұратымды мемлекетті құдіреттендіру құрылысымен, ұлтты гүлдендіру келелі жағдайымен тоғыстырып, шекара өңір мінбесіне тамыр тартып, шекара өңірдегі әр ұлт жастары мен өрендерін ден қоя жетілдіріп, Шинжан оқу ағартуының жоғары сапалы дамуы мен ұлттар ынтымағы істері үшін өзімнің барлық күш-қуатымды арнаймын.
1: Бірнеше күннен бері Тяньшан алабында бай мазмұнды қимылдар өткізіліп, Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Әр ұлт бұқарасы ән айтып, би билеп, ұлы отанға мадақ айтып, отанға деген сүйіспеншілігін бейнелеп, екпіндей ілгерілейтін күш ұйыстырды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жемене ұтаны жуықта тәуірге мадақ жырын асқақтата шырқап, ұлы отанға мадақ айту атындағы ән жарысын өткізді. Әр ұлт кадрлармен бұқарасы қызыл классикалық шығармалармен тәуірге мадақ жырымен екпіндей ілгерілеудің негізгі әуенін асқақтата шырқады. Жемене қалашығының жарысқа қатынасқан уәкілдер командасының мүшесі Меруерт Сағатқызы, бұл реткі ән жарысы әдебиет көркемөнер концерті ғана емес, онан да маңыздысы терең қызыл тәрбие мен отаншылдық тәрбие. Әрбір әуенде отанға, ауылға деген сүйіспеншілік қамтылған деді. Гүлденген заманда тамаша өлеңмен отанды жырлап, бір ниет бір тілекте болып, Сауанды нұрландырайық атындағы Сауан қаласының мемлекет мерекесін қарсы алу әдебиет көркемөнер сауық кеші тартымды өткізілді. Сауық кеш Джунго арманын бірге жүзеге асырайғатты топтық бимен шымылдығын ашты. Сүйікті сауаным атты ән –

0: Алтын күн атты би сияқты мөмерлер алмагезек сахнада орындалды. Сауан қаласының тұрғыны Жан Шаули, барлығы біздің жергілікті әртістеріміздің тартымды номерлері. Көріп көңілім толқып кетті. Ұлы отанның күлденіп көркеюін, сауанның барған сайын жақсы дамуын тілеймін деді. Ауат ауданы Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау тақырыбындағы әдебиет көркемөнер сауық кешін өткізді. Бай мазмұнды әдебиет көркемөнер номерлеріне көрермен қызу қол шапалақ соқты. Ауат ауданды қалық шипақанасының шипагері Гүзәл Нұр Әбдіғани тартымды номерлер арқылы отанға бақыт тіледі. Әдебиет көркемөнер тәсіл арқылы отанға мадақ айтты. Ұлы отанда ел жұрттың бейбіт тұрмыс кешіруін, отанның көркейе түсуін тілеймін деді. Санжы қаласы Бейжің оңтүстік жолы мәлі басқармасы әлеуметтік аумағындағы кадрлармен бұқара бір араға бас қосып, мемлекет мерекесін құттықтап, бақытты, жарасымды әлеуметтік аумақты бірге құрайғатындағы әдебиет көркемөнер байқауын өткізді. Тұрғын Жан Шинхуа көршілермен бірге би номерін ден қоя дайындады. Ол бұл биді ұлы отанымызға арнаймын. Отанымызда ел жұрттың бейбіт тұрмыс кешіруін, санжының күлденіп көркеюін, құтты мекенге айналуын тілеймін деді.
1: Шинжан жақсы жер. Мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күні. Районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшылардың қауырт дөрлеуін қарсы алды. Чартараптан келген саяхатшылар көрікті Шинжанда емін-еркін саяхаттап, демалыс күндерінен ләззат алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Бағраш ауданы Бағраш көлі Дақы көу көрініс өңірінде саяхатшылар қайшалса да, көл бетінде көгілдір толқын бұйраланып, топтасқан су құстары су бетін сипалап, қалықтап ұшып, көгілдір көл суымен көкпеңбек, аспан бір-біріне көрік қосып, күзгі табиғи экологияның көркем көрінісі көз тартады. Саяхатшылар бірде қайраңда сейілдеп суретке түсіп естелік қалдырса, бірде моторлы қайыққа отырып толқын жаразы мұрайды. Бірде ұлттық салт-сана ойындарын тамашалап, жайлы демалыстың қызығына шомды. Хэбэйлік саяхатшы Ян Юй Тон көл жағасында сейілдеп жаратылыстық көріністерді көрдім. Әншейін тарта салған суреттің өзі көркем көрініс. Бетіңізді өпкен салқын самалда достармен бірге отырып, мереке өткізген қандай тамаша деді. Күнес ауданы Нарат көрініс өңірінің Ақөзен жайлауында қоңыр күздің салқын лебеседі. Саяхатшылар ағаш шарбақ жолда сейілдеп, Сахараның бүгін айы мүлде бөлек, күзгі тыныштығымен бірге мүлгіп, Ұлан байтақ даласына көз созып, көңілдерін тоғайтты. Гуандундық саяхатшы Шун Ли Пин Нараттың көзінің өте көркем екенін ертедағы естіген едім. Бұл жолы өзім келіп, өз көзіммен көрдім. Шынында таң қалдым. Адым сайын бір көрініс, ауасы сарайыңда шады. Сайын сахарада жүрсеңіз сергіп қалады екенсің. Бұл жолғы сапарым тегін болмады, деді. Манас ауданының оңтүстігіндегі таулы өңірдегі Кең Суат, Ланху көрініс өңірі өз көлігімен саяхаттаушыларды баурады. Көрініс өңірінде көгілдір көл суы мен қызыл түсті жалама жартастар бір-біріне көрік қосып, шатқалдағы орқаш-орқаш таулардың кеудесіне қадаған көк жақытқа ұқсайды. Шинжаннан келген Ливенде көкпен көк көл айдыны тауық шағында көл күп жатыр. Өте әдемі көрінеді екен. Ерекше мақтаныш сезінемін. Көрікті отанымның мәңгі ырысты, халықтың барған сайын бақытты болуын тілеймін деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей омтылайық. 9-ші айдың 28-ші күні сағат 24-ке дейін оң тері 800 кило ұлттық құмыл Чунчин ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясының жалпы электр жеткізу мөлшері 40 миллиард киловатт сағаттан асып, 40 миллиард 638 миллион киловатт сағатқа жетті. Инженерия құмды шөл, құба түз, қағыр даладан келген таза электр энергиясын Чунчин қаласымен төңірегіндегі жерлерге үздіксіз жеткізіп, Чунчин қала тұрғындарының тұрмысын қамтамасыз етуге, өнеркәсіптің орнықты өндірісіне және цифрлы кәсіптердің дамуына пәрменді жасыл қозғаушы күш істеді. Енді станциямыздың тілшісі

Яңжудың ош жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң электрін Чунчинге жеткізу инженериясы еліміздің құмды шөл, құба төз, қағыр дала жаңа энергия базасына бағыттап сыртқа шығарған тұңғыш ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк инженериясы. 2025 жылы 6 айда іске қосылып, батыс солтүстік таза энергия базасымен Чыңду, Чунчинг көтерімділік орталығының районаралық электр үлестіру арнасын ашып, батыс солтүстікке төте тұтасатын батыс оңтүстіктің ерекше жоғары кернеулі электр дәлізін құрып, Чунчингнің электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілдегі қамдауға кепілдету қысымын өнімді жеңілдетті. Жергілікті орынның өнеркәсіпке пайдаланылатын электрінің әр киловатт сағатының

0: Энергияның сәйкестік электр генераторы агрегаттарының сыйымдылығы 14 миллион 200 мың киловатт болып, жел, жарық, от, энергия сақтаусында көп энергияның бірін-бірі толықтауын бір тұлғаландыру үлгісін қолданды. Мұның ішінде жел электрі, фотоволт, жарық жылуы жаңа энергия генераторы агрегаттарының сыйымдылығы 10 миллион 200 мың киловатт болып, 71.18%-ді ұстайды. Әр жылы сыртқа 18 миллиард киловатт сағаттан астам жасыл электр жеткізіп, Синьцзянның жаңа энергиясының жергілікті орнының қабылдау қысымын өнімді түрде бәсеңдетеді. Межеге қарағанда осы жасыл электр Чунчин қаласының әр жылы 6 миллион тонна көмір сарып етігін, 16 миллион 500 мың тонна көмірдегі қостотығының шығарылуын азайтуына көмектеседі екен. Бұл 900 миллион түп ағаш егіп, көміртегін азайту мөлшермен барабар деді. Ли Шаохуа, Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу инженериясы, жеткізу терминалы Баркүл, ағын ауыстыру пункті шығыс Синьцзянның жел өтіне орналасқан. Желі бойынтағы күшті боран, төмен температуралы қақаған аяз, тасқын мезгіліндегі сел жүру сияқты күрделі ауарай шарт жағдайына меңзес, серіктестік жабдықтарды ерекше шарлауды. Инфра қызыл сәулелі температураны өлшеуді ұдайландырып, жалпылық тексеру жөндеуді жоғары сапамен орындап, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын икемді кемелдендіріп, кінараттарды бір жақты ету қабілетін жоғарылатып, инженерияның орнықты айналымына кепілдік етті деген былай деді. Боран көп соғатын өңірлік қауіп-қатерге бағыттай отырып, ұшу аппаратын толық автоматты чарлау тексеру жабдығын, желіде бақылау тексеру текшесін бірлестіру сынды, стролды шарлау тексеру үлгісін орнатып, көмескі қатерлерді түйінді түрде бір-бірлеп тексереміз. Бір тұлғаланған желіде бақылау тексеру артқы текшесіне сүйеніп, жабдықтардың кемістігін икемді тұжырымдап, қалқымазаттар қауіп-қатеріне жедел үн қосу механизмін орнатып, қалқымазаттардың кесірінен жабдықтардың қысқа тұйықталуынан бар күшпен сақтанамыз.
1: Бірінші қазан демалысында районымыздың жер-жеріндегі құрылысшылар жұмыс басында әуелгідей құрылысты қауырт жүргізіп, нысанның ертерек аяқтауына, ертерек іске қосылуына үлес қосты. Қазір мемлекет тасжолы 3033 линиясының күйтінінен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тасжол құрылысы жаппай жүрілді. Әсіресе, әрқайсы мердігерлік бөліктеріндегі туннелдерді қазу қызметі тәртіппен ілгерілеп, тұтас линияның уағында салынып болып, автокөлік қатынауына берік негіз қаланды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 3033 линиясының күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолының күнес бірінші нөмірлі туннелі жұмыс орнында түрлі машиналар сәйкесіп, қазу, тіреу, қалау сияқты жұмыстарды жүргізді. Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының топырақ құрылысы, үшінші мердігерлік бөлігі нысан менгеруші екінші бөлімінің жауаптысы Лиджі, климаттың ықпалына ұшырайтындықтан нысанның өнімді құрылыс мерзімі қысқарақ болып, құрылыс жүргізушілер жедел жұмыс жүргізіп, қарқынды тездетіп, сапаға кепілдік етті. Қазір туннел үңгірі қазыла бастап, күз қыс маусымдарында жалғасты құрылыс жүргізуге кепілдік етілді деп таныстыра келе былай деді. Бұл туннел қос бағытта 4 автокөлік жолды жоғары қарқынды тас жолдың бөліну үлгісіндегі ерекше ұзын туннелі. Кіретін шығатын ауыздарда қос бағытты қазу үлгісі қолданылып, құрылыс жүрілді. Біз туннел үңгірі инженериясының шешуші орындарына, өзекті жұмыс тәртіптеріне өлшемденген сапа нұсқасын жасап, туннел құрылысының сапасына кепілдік етеміз. Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жол нысанының тұтас линиясына 147 көпір, 37 туннел жобаланған. Көпірдің жалпы ұзындығы шамамен 52 километр. Туннелдің жалпы ұзындығы шамамен 128 километр. Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жол нысанының бірінші мердігерлік бөлігіндегі Синлунгкоу бірінші нөмірлі және екінші нөмірлі екі туннел үңгірін қазу жұмысы жүргізілуде. Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жол құрылысының бірінші мердігерлік бөлігіндегі нысан менгерушісі, бірінші жұмыс районының машина электр менгерушісі Гоу Шуэчің. Қазір 180 адам құрылыс жұмысына қатынасты, қыста демалмай туннелдің қалыпты қазылуына шынайы кепілдік етеді деді.

0: күйтін майтау күшар жоғар қарқынды тас жолының әймуты екінші үшінші нөмірлі туннелі шоғырының көп үңгірі қатар қазылып тұтас тұлғалық қамал алу жағдай жаппай басталды. Әймуты туннелі теңіз деңгейінен биік өңірге орналасқан, қыс маусымы ұзақ, қақаған аяз, тұтас жылда үртіс құрылыс жүргізу жағдайы нысанның қауіпсіздігі, сапасы, аяғалысын басқару меңгеруге қатаң сынақ әкелді. Күйтін майтау күшар жоғар қарқынды тас жолының топырақ құрылысы бірінші мердігерлік бөлігіндегі нысан меңгеруші төртінші бөлімінің жауаптысы Цюйвен Лян нысан жақ жобаны ойдағыдай жасап инженерияның уағында өрістетілуіне кепілдік етті дей келіп, арнаулы жоба жасап, шикізат запасы, жабдықтарды септеу, қосалқы жолдарды тұтастыруға кепілдік ету, бетон құрылысы және үңгіріші, үңгір аузының жылу сақтауы сияқты буындардың өлшемін ашалап, қатаң басқарып тізгіндеп, төмен температуралы жағдайда қауіпсіздіктің, сапаның, қарқынның қатар тиянақтануын қамтамасыз етеміз деді.
1: Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясы ұйымдастырған Чунго Синьцзян өңірінің тарихы. Чунго Синьцзян өңірінің дін тарихы мамандар зерттеу талқы мәжілісі 9 айдың 30-шы күні Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Зерттеу талқы мәжілісінде автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар Синьцзянның екі тарихын құрастыру группасының уәкілдері, район ішіндегі жоғары мектептер мен ғылыми зерттеу орындарының маман оқымыстылары бас қосып, екі кітаптың ғылыми құны мен реал маңызын арқау етіп, пікір ауыстырып, зерттеу талқы өрістетті. Арқаусы сөйлеу буынында 11 маман оқымысты кітаптың өзекті мазмұнын тығыз арқау етіп, тарих, мәдениет, оқу-ағарту сияқты зерттеу саласын тиянақ етіп, ғылыми көзқарастармен ортақтасты. Үйрену әсерлерін ауыстырды. Синьцзян Шванта сөзі тарих және қоғам шөянның профессоры Гай Чинвей осы кітапты үйрену арқылы біршама қарапайым баяндаулардан қыруар суреттерден Синьцзян тарихының 10,000 жылдардағы даму барысы. Әсіресе, жаңа жұңғы құрылғанын бері Синьцзян өңірінде туылған орасан зор өзгерістер бейнеленгенін білдік. Бұл біздің сенім орнатып, Синьцзян өңірінің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғауымызға, ұлттар ынтымағын жебеуімізге тамаша оқулық болды деді. Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясы құрастырып жазған, Синьцзян халық баспасы баспадан шығарып таратқан, Синьцзянның екі тарихы жарық көргеннен бері қоғамдағы әр саланың жаппай назарын аударды. Мәжіліске қатынасқан маман оқымыстылары былай деді. Екі кітап Синьцзянның даму жүлгесін жүйелі салалап, діннің даму тарихын айқындап, төркінін түзеп, қайнарын тазартқан маңызды ғылыми жетістік. Синьцзян ташөсі марксизм шөәні парткомның орынбасар шужие, үнемеліксіздерге жауапты орынбасар бастығы Рәмила Шаукат, Синьцзянның екі тарихы отаншылық тәрбиені, ұлттар ынтымағы, алғабасарлығы тәрбиесін өрістетудің, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеудің сапалы, жанды оқулығы дей қарай келіп, осы екі кітапты идея саяси назария сабағы оқытуы жүйемізге органикалы түрде тоғыстырып, екі тарихты Синьцзянның оқу-ағарту жүйесінің Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу тәрбиесін өрістетудегі жанды оқулығына маңызды тәнекеріне айналдырамыз деді. Чунго Синьцзян өңірінің дін тарихаты кітаптың жауапты редакторы Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Үй Шаңпин Синьцзянның екі тарихын зерттеуді, түсіндіруді және үгіттеуді жалпыластыруды үздіксіз тереңдетіп, әр ұлт қадырлар мен бұқарасын Синьцзянның екі тарихын ойдағыдай үйреніп, одан ойдағыдай пайдаланып, тарихтан екпіндей ілгерілейтін, ақыл парасат және алғы басатын күш қуат қабылдауға жетектеу керек дей келіп, бұдан былай біз тіпті көп көпір орнатамыз. Мысалы, Синьцзяндағы жоғары мектептер мен партия мектептері мен және кейбір ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, түрліше сатыдағы жүйеленген зерттеу талқы мәжілісін өткізіп, осы кітапта байымдалған бірқатар өзекті көзқарасты анағұрлым көп таратып, Синьцзянның Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруіне және Синьцзянның идеология саласына анағұрлым зор үлес қосамыз деді.
0: 9-ші айдың 28-ші күні Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы дербес зерттеп жасаған тұңғыш толық динамикалық қарқын ауыстыратын жоғары ат күшіндік трактор мен ірі тұрпатты астық комбайнінде көлемді өнім мөлшерін жүзеге асырды. Ол халықаралық жоғары деңгейдегі маркамен бәсекелік қуатқа ие. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы Шинжаң шекті серіктестігі жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын зерттеу жобалау мекемесі астық жинау машиналарын зерттеу орнының орынбасар бастығы Ян Сяо осы екі түрлі жабдық көптеген шешуші өзекті технологиялардан қамал алып, өңірлік жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын жасаудағы олқылықтарды толықтады дей келіп былай деді. Трактордың толық динамикалық қарқын ауыстыру технологиясы дүние жүзі бойынша ең озық технологиялардың біріне жатады. Астық комбайны 20 неше түрлі дәнді дақылды жинауға үйлеседі. Секундтық өнімділігі болса 20 кг дән қабылдайды. Толық динамикалық қарқын ауыстыру жоғары ат күшіндік тракторға дербес зерттеп жасаған толық динамикалық қарқын ауыстыру беріліс қорабы орнатылып, қарқын ауыстыруы жаттық. 46%-лық жоғары бұрау моменті запасы ауыр жүкті сүйреуге күшті, жанармай үнемдейді. Байян қаласындағы егіншілікпен айналысатын Чен Хонбин дереу сатып алу ойына келді. Ол, бұл тракторды импорт етілген трактормен салыстырып көрдім. Бұл трактордың бұрау күші жылдамдығы жақсы екен. Біреу сатып алайын деп тұрмын деді. Жаңа өнімдермен бірге Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы Шинжаң шекті серіктестігі қаржы қосып жаңадан салған жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналарын арнайландыру өндіріс желісі де бой көрсетті. Тұтас өндіріс желісіне зерделі зат айналымы жүйесі, зерделі AGV жеткізу машинасы, құрама кран, автоматтандырылған балонды қатайтып бұрау машинасы сияқты озық технологиялық жабдықтар орнатылып, шешуші жұмыс тәртібінің автоматтану мөлшері ең жоғары болғанда 95%-ға жетіп, өндіріс өнімділігі 30% жоғарылады. Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы Шинжаң шекті серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ван Хуа Канг былай деді. Бұрын біздің өндіріс тәсіліміз сатылы формасында болатын. Қазір AGV шағын машинасынан 15-і бар. Машина жабдығын автоматты сүйреп, әрбір жұмыс орнына барып, оласпалы жұмысты жүзеге асырдық. Жүйеден зат жеткізу де зерделенген түрлі тұрпаттағы машиналарды өндіруге болады. Жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын жасайтын бастамашы кәсіпорын ретінде Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы Шинжаң шекті серіктестігі Шинжаңның жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналары кәсіп базасына сүйеніп, назарды ауыл шаруашылық жабдықтарының шешуші технологиясына үздіксіз шоғырландырып, дербес қамал алды. Қазір мақта, трактор, астық, помидор, сүрлем сияқты тұтас өнімді қамтыған жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналары өнімдері шоғырын құрды.
1: Экологиялық жасыл егіншілікке, сорттарды жақсартып тұқымын сапалландырып отыруға, осы заманғы ғылым технология арқылы энергия топтауға сүйенген ақсу алмасының сапасы үздіксіз жоғарылап, науат алма, алтын маңдайшалығы анағұрлым жарқырап, жергілікті бағбандардың кірісін арттырып, ауқаттануына үздіксіз жетекшілік етті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір ақсу алмасы пісудің шешуші кезеңіне өтті. Ақсу қаласы Хуңчипу әлеуметтік аумағындағы өлшемденген алмадан үлгі көрсету бақшасында жемістер бұтақтарда самсып, бағбан Хы Сянго бақшада дербезбен зиянды жәндіктерден биологиялық жолмен сақтану және жою өнімділігін тексеруде. Ол тілшіге жасыл экологиялық егіншілік үлгісін қолданғандықтан өзінің еккен алмаларының сатылымы тез, тапсырыс мөлшерінің зор, бағасының да көңілдегідей болғанын айта келе, дербездер мен зиянды жәндіктерден биологиялық жолмен сақтанамыз және жоямыз. Мәселен, үңгіме құрттарды жоюда қызыл көзді араны пайдаланамыз. Қызыл ақ кенелерге пайдалы жыртқыш кенелерді қолданамыз. Ал бітелер мен басқа да ұсақ зиянды жәндіктерге сары тақтайшаларды іліп қоямыз. Мүмкіндігінше егіс дәрілерін аз шашуға, тіпті мүлде шашпауға тырысып, ақаусыз, экологиялық таза жеміс өсіреміз деді. Экологиялық сақтану тізгіндеуден сырт Ақсу аймағы сортты жаңалау мен егіншілік үлгісінде жаңалық ашуды қат

сорттары ілгерілетіп, ерте, орта және кеш пісатын алма жаңа сортын енгізіп, бұрынғы сорттың бір сыдырғы болуы, базарға шоғырлы шығуы сынды олқылықтарды өзгертіп, ақсу алмасының сатылым периодын ұзартты. Сонымен бірге алас артып, тығыз егудің жаңа үлгісін жалпыластырып, егу, басқару, қорғау өзіндік құнын үздіксіз төмендетті. Биологиялық жолмен сақтану және жою, сорт тұқымды жаңалау, зерделі басқару, қорғау арқылы қазір ақсы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Бас шуджи Си Цзиньпиннің Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі күштаңыз қозғады. Бейжің Тянамен алаңында салтанатты мемлекет туын шығару салты өткізілді. Қалалардан ауылықстақтарға, үстірттен теңіз аралдарына дейін адамдар 5 жұлдызды қызыл ту шығарып, ұлы отанға бірге бақыт тіледі. Мемлекет мерекесі демалысында қатынас тараулары қатынас тасымалды бар күшпен қамтамасыз етті.
2: Табыс сөз жоқ. Ұлы Жұңғу Коммунистік партиясына, ұлы Жұңғу халқына, ұлы Жұңқа халық республикасына тән болады. Бас шужидің маңызды сөзі адамды алға басуға жебеді. Қалың кадрлар мен бұқара бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күреш жүргізіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдыратындықтарын білдірді. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. 77 жылдан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күреш жүргізіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру сынды бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құру сынды екінші 100 жылдық күрес санасына қарай ерлікпен алға тартуда. 13 айдың бірінші күні мемлекет мерекесі. Жұңғының байтақ даласында гүл бәйшешек құлпырашылды. Қалың кадрлар мен бұқара жаңа Жұңғының дүниені жалт қаратқан табыстарын шексіз мақтаныш етіп, Жұңғыл үлгісіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағына толық сенім артты. Юннан өлкөсі, Таңчун қаласы, Чиңши қалашығы, Сәнде қыстағы партия бас яшейкасының шужия Ли Джамен былай дейді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін ерекше шабыт алдым. Жаңы Жұңғының 77 жылдық шұғылалы табыстары жұртқа аян. Шегара өңірдегі ұлттық қыстақ партия бас яшайқасының шужиы ретінде бұқараның бақыт сезімі үздіксіз күшейген орасан зор өзгерістерді бастан кешірдім. Алда қыстақ партия ұйымын нығайтып, қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтып, бұқараның кірісін арттырып, бақытты уазу қыстағын тіпті де зор бақытқа кенелтуге құлшынамын. Чинхай өлкөсі, Макөз өні орман мекемесі, Бәнчен орман алаңы партия яшейкасының шужиі Жан Чингюн былай дейді. Соңғы жылдары экологияның біртіндеп жақсарғанына өз көзіммен куә болдым. Жұңқа су мұнарасының суы тіпті де тұнық болып, орман алаңында ағаш көбейіп, көпшіліктің экологияны қорғау сенімі барған сайын күшейді. Біз сөзсіз бас шужи Си Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, нық қадаммен алға басып, үстірт экологиясының жасыл негізін ана құрлым бекемдейміз. Синьцзян Күшар қаласы Ресте көшесі Гүлбақ әлеуметтік аумағының тұрғыны Пәризат Құрбан былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин халық тұрмысын шын мәнінде қамтамасыздандыруды және жақсартуды баса дәріптеді. Бұл көпшіліктің көңілінен шықты. Партияның халыққа тиімділік жасау саясатының жетекшілігінде ауылымыздың бет бейнесі шыт жаңа түскенді. Жақын маңда жұмысқа орналасу орайы да барған сайын көбейді. Біз анардың дәнін дейтіғыз ұйысып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға лесіп, қос қолымызбен анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс жаратуға құлшынамыз. Биыл 15-5 жылдықтың бастама жылы. Биылғы мемлекет мерекесі демалысында тағы да көптеген адамдар қызмет орындарынан тапшылмады. Хубейдің Ичан қаласы Чанчжан өзенінің бойында неше жүздеген құрылысшы құрылыстың бірінші шебінде қарбалас жұмыс істеп, үш құсан су тасымалы жаңарнасы құрылысын ілгерілетті. Жилиннің Чанчжун қаласындағы өндіріс цехында жобалау үйірмесі жүрдек пойыз вагонының

жаңа тұрпаттарын төңіріктей отырып, түрлі сынақ жүргізіп, техникалық қамал алуды ілгерілетті. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі әр сала әр кәсіптегілерді ерекше шабыттандырды. Үш құсан су тасымалы жаңарнасының құрылысшысы Уан Чинлин былай деді. Қазір салынып жатқан үш құсан су тасымалы жаңарнасы 15-ші 5 жылдықтағы тұңғыш мемлекеттік келелі белгісі сипатты инженерия. Қазір алдымен қазылатын өңірлердің құрылысы аяқтады. Инженерия құрылысы жаңа кезеңге өтті. Біз бас шужидің тапсырмасын сөзсіз орындап, түрлі құрылыс міндеттерін жоғары сапамен, жоғары өлшеммен ілгерілетіп, жаңарнаны тарихтың сынынан өт алатын таңдаулы инженер етіп құрып шығуға құлшынамыз. Жұңчы, Чаңчүн релісті жолаушылар пойызы шекті жарна серіктігіндегі Фушин атты жүрдек пойызды жобалаушы Дұң Шөян былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің сөзін тыңдап, айрықша шабыттандым. Қосынымыз зерттеп жасаған Фушин атты зерделі жүрдек пойыздың дәрежесі жоғарылатылған пойыз Бейжин-Шанхай жоғары қарқынды темір жол линиясында қатынады. Мен Дербес жаңалыға шуға табанды болып, техникалық қиын өткелден күшті шоғырландыра отырып қамал алып, жұңғы жоғары қарқынды темір жолысында мемлекеттің танысқысын жарқыратып, жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге үлес қосамын. Жаңа жорық, даңық пен арманға толы ұзақ жорық. Қалын кәдірлер мен бұқара былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауының, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің арқасында біз сөзсіз алға басу жолында қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңе аламыз. Бас шужидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, жұңғыл күсінде осы замандандырудың шұғылалы дастанын құлшына жазамыз. Қызыл армия ұзақ жорық ескерткіші ескерткіш бақшасын басқару басқармасының орынбасар бастығы Улунмен былай деді. Экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратуда партияның пәрменді басшылығына жұңғолықтардың ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күрес жүргізуіне сүйендік. Бас шужи былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермейді. Біз бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, Қызыл армияның ұзақ жорық хикаясын жанды баяндап, тіпті де көп адамның әсіресе жастар мен өрендердің осы шұғылалы сәттерді түсінуіне, екпінде ілгерілейтін күш-қуат қабылдауына, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуына мүмкіндік жасаймыз. Ішкі Мұңғылдың Хохот-Шалян темір жолы осы заманғы универсал зат айналым базасының инженері Яули Чиан былай деді. Бас шужидің сөзі адамды алға басуға шебейді. Соңғы жылдары жұңғы Еуропа кезекші пойызымен жөнелтілетін тауарлар, ауыл шаруашылық қосымша өнімдері, шағын үй электр жабдықтарынан дайын автомобиль, ірі тұрпатты машина сияқты үстеме құны жоғары өнімдерге қарай бұрылыс жасауда. Біз саясаттың игілігінен толық пайдаланып, зат айналым кеденінен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуге үлес қосамыз. Жұңғансын ғылым техника бақшы районы Чауян бақшасын басқару комитетінің меңгерушісі Ли Зылин былай деді. Біз Си Цзиньпин жолдасты ұйыт кеткен партия ортал комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жан жақты дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, назарды стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерге шоғырландырып, ғылым техника финанс жетістіктерді кәдеге жарату сияқты шешуші буындарды мықты игеріп, халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығы құрылысына дем береміз. Шанхайдық, аумындық, тайвандық қайраткерлер былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі адамға терең шабыт берді. Шанхай ерекше әкімшілік районы үкіметі ғылым техникада жаңалық ашу және өнеркәсіп мекемесінің орынбасар бастығы Чжан Манли былай деді.

төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған жұрт көңілін желпіндірді. Шянгаңдағы әр сала сөзсіз орайды игеріп, жаңа жағдай ашып, бір ел екі түзімдік абзалдылығында ішкі өңірлерімен және сыртпен байланыс жасау көпірлік ролын толық сәулелендіріп, 5 жылдық жобаны жаппай тиянақтандырып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоқсады және оған қызмет өтейді. Аумын ерекше әкімшілік районы заң шығару кеңесінің мүшесі, Аумын әйелдер істері бірлескен бас қоғамының орынбасар бас алқасы Лүй Чиың былай деді. Төраға Ши Цзиньпин, бір ел екі түзім, аумынды аумындықтар басқару, өскелең автономия бағытын бұлжытпай, дәйектілендіру керек деп айқын атап көрсетті. Бұл аумынның дамуына айқын бағдар нұсқады. Мен отаншылдар аумынды басқару принципін батыл тиянақтандырып, қоғамның әр саласындағылармен бір ниетпен күш біріктіріп, орталықтың қамқорлығы мен үмітін нақтап тиянақтандыруға күш саламын. Шишин дәшесінің профессоры Йоу Зышиан былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин

0: Харбин қатарлы негізгі линияларда түнгі жүрдек пойыз қатынады. Чыңдоу, Шанхай, Гуанчжоу қатарлы жерлердегі жүрдек пойыз бекеттерінде түнімен қатынау үлгісі атқарылды. 10 айдың бірінші күні бүкіл ел бойынша су жолы жолаушы тасымал мөлшері межемен 1 340 000 адам ретке жетті. Қатынас тасымал министрлігі құтқару сүзу жүйесінің дәрежесін жоғарылатып, орналастыру жасап, апат сипатты ауа райынан сақтануды күшейтіп, кеме тасымалының қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Бүкіл елдегі халықтық авиация тасымалында 10 айдың бірінші күні межемен 2 510 000 адам рет жолаушы жөнелтіліп, 19 982 кезекші аэропланның ұшуы қамтамасыздандырылды.
1: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы Ауыл қыстақ министрлігінің ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайын теңшеуге қарағанда, биыл бүкіл ел бойынша күзгі астық көлемі орнықты артқан. Әсіресе, жоғары түсімді дақыл жүгерінің егілген жер көлемі біршама көп болды. Қазір күзгі астық кең көлемде ору сатысына өтіп, қарқыны 30%-ден асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден тез болған. Жер-жер тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, күзгі жиын-терін қызметін қамтамасыздандырып, астықтың толық қамбалануына кепілдік етті. Шандуңның Фейчин қаласындағы 630 мың жаздық жүгері жиып алу мезгілін өтті. Фейчин қаласы Хутун қалашығы Жаңдиян қыстағындағы жүгері атызында бейдуу дәлме-дәл жол бастау жүйесі орнатылған комбайн бір жағынан жүгеріні сабақтарынан үзіп алса, бір жағынан сабақтарын ұнтақтап жинауда. Комбайн шопері Янгуан ең былай деді. Дәстүрлі комбайн мен салыстырғанда ору барысында жүгерінің зияндалу мөлшері 1.5%-ден төмен болады. Бұрын жүгеріні жинағанда алдымен жүгері дәнін жинап, онан соң сабан топанды бір жайлетіп, екі рет албарынды болатынбыз. Уақытта сарп болатын. Қазір мына комбайндармен бір жолды бірақ жинап аламыз. Жұмыс өнімділігі 50%-ден астам жоғарылады. Биыл күзгі жиын терін кезінде Фейчин қаласында 68 ауыл шаруашылық машиналарын жөндеу түйіні құрылып, 14 қалаш көше райондарын қамтыды. Фейчин қалалық ауыл шаруашылық машиналарын дамытуға қызмет ету орталығының қызметкері Удыңшын былай деді. Атсыз басында шұғыл жағдайға төтеп беретін құтқаратын 14 жылжымалы әтірет құрылды. Комбайнда кінарат тула қалса, ремонтшылар 15 минут ішінде нақ майданға барып бір жақты етеді. Шағын кінаратты атсыз басында жөндеу, үлкен кінаратты жақын маңда жөндеу жүзеге асырылып, күзгі жиын терін жұмысының тоқтап қалмауына кепілдік етілді. Қазір Хэби өлкесі Шыжияджуан қаласы Юаншу ауданындағы 450 мыңнан астам жүгері пісті. Юаншу аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық машина жабдықтар тарауларын атсыздың бірінші шебіне баруға ұйымдастырып, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарындағы кінараттарды, атсыздардағы өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі сияқты түрлі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп, күзгі жиын терін қызметін қамтамасыздандырды. Юаншу аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің қызметкері Гэн Лиян былай деді. Күзгі жиын терін қызметі 9 айдың 25 күні іркес-тіркес басталды. Межемен 10 айдың 10 күні негізінен аяқтайды. Мекемеміз 24 сағат телефонда қызмет өту линиясын ашты. Шұғыл жағдайға төтеп беру, шұғыл жиып алу қызмет өту әтіретінен 4-өң құрып, түрлі қызмет өтеуді жаппай жақсы істеп, күзгі астықтан мол өнім алуға бел шеше кірісті.
0: Өз қабарымыз 10 айдың бірінші күні 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 12-ші күнгі жарыс күнін өтіп, жиыны 29 алтын медал додаға түсті. Жұңғы дене тәрбие уәкілдер үйірмесі сол күні 4 алтын, 4 күміс, 5 мыс медал еншілеп, алтын медал тақтасы мен медалдар тақтасында алдын орын сақтады. 10 айдың бірінші күнгі ерлердің қос адамдық жоғары қарқынды желкенді кеме жарыс түрінде сол күнгі тұңғыш алтын медал қолға келді. Жұңғы спортшысы Вінзайдың мен Леутиян осы түрдегі жарыстан жалғастаға жүлдегер болды. Тер қайық пен Асау Ағыстан өту жарыс түрінде Жұңғы командасы тағы бір алтын медал алды. Ерлердің жалғыз адамдық тер қайық жарысында Жан Жыршың 98 секунд 09 тақылдығын нәтижемен аға жүлдегер болды. Жартасқа өрмелеу жарыс түрінде 2 алтын медал еншіленді. Әйелдердің жартасқа өрмелеу шешуші жарысында Жан Йотун 3-ші нөмірлі сызыққа бір рет өрмелеп шыққан бірден бір шебер болды. Тордоп жарысында әйелдер жекелей жартылай шешуші жарысында Жан Шуай 0-ге қарсы 2 ұпаймен Қазақстан шебері Путин Сайуаны жеңді. Ваңши үй бір

0: қарсы екі ұпаймен Филиппиннің әйгілі спорт шебері Ераны жеңіп алды. Жунго командасы Азия спорт жарысының тор доп әйелдер жеке жарысында өртіс 6 рет аға жүлдегер болды. Сондай-ақ Лос-Анджелес Олимпиада спорт жарысына қатынасу толымлығына ие болды.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 2026 жылғы мемлекет мерекесі демалысының тұңғыш күнінде кино билет сатылымы 200 миллион еннан асқан. Биылғы мемлекет мерекесі демалысында көптеген жаңа кинофильмдер экранға шығарылды. Қазірге дейін комедия, шытырман уақиғалы, махаббат және картон фильм сияқты алуан тақырыптардағы 10 неше кинофильмнің мемлекет мерекесі кезінде қойылатындығы тұрақтандырылды. Сонымен бірге жер-жер кинофильм түсірілген жерлерді саяхаттау, дәмді тағамдардан ауыз тию, бейзаттық мәдениет мұраларын тамашалау, базар аралаудай кино филос қимылдарын жолға қойып, мемлекет мерекесі кезіндегі мәдениет саяхат тұтынуының үздіксіз артуына түрткілік етті.
0: Өз хабарымыз, тілшінің 10 айдың бірінші күні ұсынша дүниежүзілік мотоцикл ерен жүлделі жарысы 2027 жылы тұңғыш рет Жунгоға орналастырылып, 2027 жылы 10 айдың 29 күнінен 31 күніне дейін Шанхай халықаралық көлік жарыс алаңында өткізіледі. Таяу жылдардан бері Жунгоның мотоцикл жасау сауда орындарының дүниежүзілік мотоцикл ерен жүлделі жарысына атсалысу мөлшері үздіксіз жоғарылады.
1: Өз хабарымыз, 9 айдың 30 күні кеште 2026 жылғы Жунго тордоп жария жарысы Бейжін мемлекеттік тордоп орталығында басталды. WTA 1000 әйелдердің жеке жарысы мен ATP 500 ерлердің жеке жарысы ресми жарыс кезеңіне өтті. Осы кезекті жарысқа дүние жүзі бойынша алдыңғы 10 орын иелеген көптеген бетке басар спортшылар жиналды. Жарыс 10 айдың 11 күніне дейін жалғасады.
0: Өз хабарымыз, бірнеше күннен бері еліміздің шетелде тұратын елшілігі, елшілер үйірмесі мемлекет мерекесін құттықтап қонағасы өткізді. Жунго мен шетелдің әр сала қайраткерлері жаңа Жунго құрылғандығының 77 жылдығын бірге құттықтады. Қонақтар Жунгоның қол жеткізген ұлы даму жетістіктерін жоғары бағалап, Жунго мен селбестікті ішкерлетуді үміт ететіндіктерін айтты. Жунгоның Америка Құрама Штатында тұратын елшілігі 9 айдың 30 күні мемлекет мерекесін құттықтау қонағасын өткізді. Америка Құрама Штатының әр саласындағы дос қайраткерлерден, әр елдің елшілерінен 800-ден астам адам қатынасты. Қонақтар Жунго Америка Құрама Штаты қатынасының үздіксіз орнықты болуын жақсаруын тіледі. Жунгоның Нью-Йоркта тұратын бас консулханасы өткізген мемлекет мерекесін құттықтау қонағасында мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар Жунго мен Америка Құрама Штатының гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйісін селбестігін дамыта түсуді үміт етті. Жунгоның Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елшілері үйірмесі таяуда қонағасы өткізіп, Жунго мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының 5 жылдығын еске түсіру сурет көрмесінің ашылу салтын өткізді. Жунгоның Венгриядағы елшілігі таяуда мемлекет мерекесін құттықтау қонағасын өткізді. Сонымен бірге Жунго мен Венгрияның дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 77 жылдығын құттықтады. Бірнеше күннен бері Жунгоның Малайзия, Камбоджа, Сауди Арабия, Сенегал, Тунис, Швеция, Полша қатарлы елдерде тұратын елшіліктерде құттықтау қимылдарын өткізді. Жунголық шетелдік қайраткерлері достық селбестікті ауызға алып, өзара пайда жеткізіп ортақ игілікке кенелуді және бірге дамуды үміт етті.
1: Өз хабарымыз. Йемен ақпарат құралдарының 10 айдың 1 күнгі хабарында Йеменнің батыс оңтүстік бөлігіндегі Таиз өлкесінде көптеген шептерде соғыстың асқынғаны айтылған. Хабарда үкімет армиясының мәлімдемесіне сітат келтіріп, былай делінген. Үкімет армиясы сол күні Таиз өлкесінің оңтүстік районында Құсай қарулы күштерімен қиянкескі шайқасып, Құсай қарулыларынан 30 адам өліп, 50 адам жараланған. 10 айдың 1 күні таңнан бері Таиз өлкесіндегі 5 шепте соғыс барған сайын шиеленісіп, үкімет армиясы мен Құсай қарулы күштері ауыр өлімжітімге ұшыраған. Құсай қарулы күш ұйымының әскери істер мәлімдемешісі 10 айдың 1 күні мәлімдеме жариялап, былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Сауда Арабияның соғыс аэропландары Йеменнің Таиз, Сада және Алжауф өлкесіне 47 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба тұтқиыл шабуылын қозғады. Шабуыл нысанасы хабарласу торабы сияқтыларды қамтиды. Хабарымыз аяқтады, дейкторлар. Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама «Дүние дидары».
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: «Дүние дидары» бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
0: 5-ші кезекте әлемдік цифрлы сауда көрмесі таяуда Жайжаң өлкесінің Ханчжоу қаласында өткізілді. Осы кезекті цифрлы сауда көрмесінде AI техникасының болашағына назар салғанда деген тақырыптағы мазмұн негізгі тақырып етіліп, 163 мемлекет пен районнан келген кәсіпорын 50,000-нан астам кәсіптік саудагер көрмеге қатынасты.
1: Қазір жұңғо маркаларындағы тауарлардың шетелдерге шығарылуы шыт жаңа даму кезеңіне өтті.
0: Я қадыр менді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі парықты азайтып, цифрлы сауда тәртібін сомдады деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда көрмесі таяуда Жайжаң өлкесінің Ханчжоу қаласында өткізілді. Осы кезекті цифрлы сауда көрмесінде AI техникасының болашағына назар салғанда деген мазмұн негізгі тақырып етіліп, 163 мемлекет пен районнан келген кәсіпорын 50,000-нан астам кәсіптік саудагер көрмеге қатынасты. Көрмеге қатынасқан сыйлы қонақтар мен әрел саудагерлері жаппай, цифрлы сауда көрмесі әрелге бірге ақылдасу, селбесу, дамуды бірге жебеу, табыстан бірге игіліктену текшесін құрды деп қарады. Жұңғу әрелмен даму жетістіктерінен тең игіліктеніп, әр жақпен қол ұстаса отырып, цифрлы парықты азайтып, әділ ізгілікке ұмтылатын, қауіпсіз жалпыға тиімді әлемдік цифрлы сауда тәртібін бірге құрып, дүние жүзінің баянды дамуына дем береді. Кезекті цифрлы сауда көрмесінде цифрлы сауда тақырыптық көрме сарайы, цифрлы саудада...

0: гүлдендіруге назар салайық.
1: Қағылға ауданының Кеңбайтақ құба дүзінде құрастырылмалы күннірі жылы жайы ретті дізіліп, жылы жай ішіндегі шие ағашы қаулап өсіп, ауыл қыстақты жаппай гүлдендірудің балдай тәтті үмітін жетілдірді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында біз Қағылға ауданының құрылғы шие базасына барып көрейік. Оңтүстік Шинжандағы 10 мың мұлық құбадыз шөл даладағы осы заманғы құрылғы

ауыл шаруашылығынан түйінді үлгі көрсету нысан ретінде Қағылық ауданының құрылғы шие базасы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік пен халықтық кәсіпорындар бірлескен аралас айналымға салу үлгісін күш сара қалыптастырып, мемлекет меншігінде капиталдың байлық күшін халықтық кәсіпорындардың базардағы технологиялық абзалдығы мен ішкерлігі байланыстырып, құба дүз құрылғы ауыл шаруашылығын дамытудағы қиын мәселелерді өнімді шешіп, ерекше жеміс орманы кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, жергілікті орындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті.

Оңтүстік Шинжаның құбадыз жер байлығы мол. Жарық жылу шарт жағдайы жеткілікті. Құрылғы жеміс орманы шаруашылығын дамытудың көмескі күші зор. Бірақ сонымен бірге алғашқы кезеңдегі ұсынылымның зор болуы, құрылыс периодының ұзақ болуы, технологиялық шартының жоғары болуы, базар арнасының әлсіз болуы сияқты реал қиын түйіндерге де дөп келеді. Тек үкіметтің немесе кәсіпорынның бір жағының күшіне ғана сүйенгенде кәсіп саласының көлемденіп баянды дамуын жүзеге асыруға тірек болудың қиындығы арта түседі.

кедергілерге бетпе-бет келіп реформа арқылы мәселені шешті. Таяуда Синжан егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігіне қарасты. Синжан Шуэфің ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігі мен халық басқаруындағы кәсіпорын Синжан Жонвей Жүнжан осы заманғы ауыл шаруашылығы ғылым технология тобы шекті серіктестігі. Синжан егін мал шаруашылығына қаржы қосу Ленжің ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігін бірге құрып, Қағылық ауданының құрылғы шие базасын құруға және айналымға салып басқаруға жаппай жауапты болды. Жаңадан құрылған бірлесіп қаржы қосқан серіктестік ұқық пен жауапкершілігі айқын болып, абзалдықтармен бірін-бірі толықтайтын селбестік жағдайын қалыптастырып, қауіп-қатерді бірге арқалап, мүддеден ортақ игіліктенуді жүзеге асырып, мемлекет меншігіндегі шаруашылық пен халықтық шаруашылығы сәйкестік қуат үстейтін осы заманғы ауыл шаруашылығының жаңа жолын ашты.

нысанды ілгерілету барысында мемлекет меншігіндегі кәсіпорын қаржымен қамтамасыздандырудың пәрменді болуы, саясаттарды ұштастырудың іркіліссіз болуы, қауіп-қатерді басқару меңгерудің кемелді болуы, нысандарды біртұтас жоспарлау қабілетінің көрнекті болуы абзалдығын толық сәулелендіріп, мол мал-мүлік ұсынылым мен негіздік құрылғыларды сәйкесті құру ауыр міндетін арқалап, нысандардың жоғары өлшем мен тиянақтануын, ілгерілеуін қамтамасыз

жеміс ағаштары ғылымының докторы Юсіп Әбілет профессорды қыстаққа мерзім бойынша ұсыныс етіп, сумен тыңайтқышты басқару, жеміс ағаштарын сиретіп егу, зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны тізгіндеу сияқты мазмұндарды арқау ете отырып тәрбиелеп, жетекшілік етіп, бұтау тыңайтқыш беру мәселесін шешіп, егудегі қиын мәселелердің сырын ашып, қыстақ тұрғындарының егіншілік деңгейін жоғарылатты.

егінчиликтен үлгү көрсөтөтүн отбасы Абилиз Абдыкерим бурун жаңгак эккенде бүкүлдөй көне тажрыйбеге сүйөнөтүнбүз. Калыми баптап башкаруу билимдерин билмейтинбиз. Мамандардын үстүндө жетекчилик этип үйрөтүү аркылуу калыми бутау жана жемс агачтарын сиретүү технологиясын жигердим. Көне жемс агачтарын бутау бакшанын абалмасы, жарык өткүзүү шарт жагдайын жаксартты. Сонымен бірге ғылыми жолмен жеміс ағашын сиретіп арқылы жеміс беру мөлшері меңгерілді. Биыл 10 мың жерімдегі жаңғақтың бубасындық өнімі 329 килограммнан 409 килограммға жоғарылады деді.

2026 жылы қыстақ бойынша жаңғақтың өнім мөлшері 1500 тоннаға жетіп, үлгі көрсететін отбасылардың бұл басындық өнімі 70 килограмм артып, қыстақ коллектив серіктестігінің айналымға салуына және шаруалар кооперативінің малмүлік пайдасы үлесін таратуына сүйеніп, қыстақ коллективінің артқан кірісі 70 мың юаньнан асты.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тянь-Шань таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы көп сәнді жерлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 10 балл айналасында болады.

Күші күні күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір күнін тауының солтүстік бөктерінде. Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр немесе орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел төрінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа

шығыс бөлігінде қиыс-шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды.

пен Чунго Коммунистік партиясына мүше болды. 2019 жылы ол халық үлгісі деген мемлекеттік даңқ атағына ие болды. Медал беру салтына қатынасқаннан кейін ол: «Мен оқымадым. Жер көкті дүр сілкіндіретін істерді де істемедім, бірақ отан менің жүрегімде», деді. Қазір Чунго деген жазу ойып жазылған осы тастар Памир үстіртінде тып-тыныш қасқайып тұр. Олар бейне сөйлей алмайтын қорғаушы сияқты онымен бірге отан шекарасын күзетуде.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Он екі баланы бір отбасында ержеткізген Ка Сяохуа кадр. Синжан өндіріс құрылыс бейінтуәні 1-ші шысы, Арал қаласы 4-ші түәнінде Ка Сяохуа кадр отбасы деген бір ерекше жанұя бар. Қабырғаға алынген үй ішімен түскен суретте ол күйеуімен бірге ортада отыр. Айналасында Ханзу және ұйғыр ұлтынан құралған 12 баласы қоршаған. Мұның ішіндегі 10 бала түгелдей ол асырап алған жетім балалар. 1991 жылы жаздың бір жаңбырлы күнінде екі ұл бала оның отбасының есігінің алдына келіп, тізерлей отырып, көз жасын көлдетті. Олардың туған әке шешесі арт-артынан науқастан қайтыс болған. Үлкені небәрі 4 жаста, ал кішісі 3 жаста ғана еді. Ка Сяохуа оларды үйіне бастайды. Осыдан кейінгі 4 жылда ол тағы ілгерінді кейінді әке шешесінен айырылған 8 әр ұлт баласын қабылдады. Әсілінде ауқатты мәз емес отбасының бірден қосылған 10 баланы бірдей бағуына тура келді. Балалардың киетін киімінің, жейтін тамағының, оқитын кітабының болуына мүмкіндік жасау үшін Ка Сяохуа әр күні таң атпай орнынан тұрып, шөп орып, тауыққа, қойға жем беріп, балалар оқуға жібергеннен кейін астық, азықтық май зауытына барып жұмыс істейді. Жұмыстан түскен жолында керексізге тасталған жарақсыз заттарды теріп сатады. Түнде тағы қол арбасын итеріп, ляңфын және нан сатады. Ол құрылыс орнында жұмысшы, ауыл шаруашылығы сауда базарында көгін сатушы болды. Тағы асханада ашты. Кейбіреулер оған үлкейіп қалған балаларын жұмыс істеуге бұйыруын талап еткенде, ол бұған мүлде қосылмады. Күн көрісі жапалы болғанымен, осы көп ұлтты үлкен шаңырақ мейірге толы еді. Қазір 12 баласы ержетіп, оқуларын табыспен тамамдап, басым көп

официантысы, оқытушы, чипагер, сақшы болды. 2017 жылы Касяуха, Мейірбанана еріктілер қызмет өту ұжымын құрып, 100-ден астам еріктіні қиыншылығы бар отбасыларына және жалғызыл қарттарға көмектесуге жетектеді. 2015 жылы Касяуха даңқ пен Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінен орын алды. 2025 жылы 5 айдың 23 күні ол 9-шы кезекті мемлекеттік қарттарға опалы болу, туыс-туғанға қамқорлық жасаудың мөрал үлгісі атағын алды. Ол әке шешесі жоқ бала ең мүсәпір. Көмекке мұқтаж жандарға көмектесу менің істеуге тиісті борышым деді.

0: Ауыл шаруашылығы облыстық шаруаларға қатысты хабарларымыз. Таяуда 2026 жылғы дүниежүзілік ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу жиналысы Бейжіңнің Пингу районында өткізілді. Осы кезекті жиналыс астық жүйесінің жасыл ақаусыз болуына бұрылыс жасауды негізгі тақырып етіп, 30 неше халықаралық ұйымнан, ғылыми зерттеу құрылымынан және кәсіпорындардың сауда қоғамынан келген 300-ге жуық шетелдік қонақ және уәкіл жиналысқа қатынасты. Жиналыстың жаңалық ашуды жариялау буынында технологиялық жобаны, мамандардың ақыл парасат қоймасын, халықаралық баяндаманы қамтыған 6 түрлі маңызды жетістік шоғырлы алға қойылып, дүниежүзі астық жүйесінің бұрылыс жасауын көп негізді пайдалану материалымен қамдады. Таяуда 5-ші кезекті орталық кәсіпорындарының тұтынуға көмектесу сүйемелдеу, ауыл шаруашылығын гүлдендіру апталығы қимылы Бейжіңде басталды. Желден тысқары қимыл алаңында орталық кәсіпорындары түйінді сүйемелдеген 256 ауданнан және бағыттамалы көмектесетін районнан, Синжаңнан, Шизаңнан, төңкерістік байырғы райондардан келген 15 мыңнан астам ерекше ауыл шаруашылығы өнімі топтық бой көрсетті. Сонымен бірге жередегі жарасымды көрікті ауыл қыстағы өнімдері орталық.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. 9-шы айдың 30-шы күні кеште басшы Си Цзиньпин Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында маңызды сөз сөйледі. Районымыздағы әр ұлт кадрлар мен бұқара басшы Цзидің сөзі бізге шабыт беріп, екпіндей ілгерілеуге жебеді. Сенімді бекемдеп үдіре алға тартып, зейін зердені күш-қуатты ұйыстырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдырамыз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. 77 жылдан бері партиямыз халықты қажымай талмай күрес жүргізуге ынтымақтастырып және бастап, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуысында екі үлкен кереметті жаратты. Шағантоғай ауданы Қарабура қалашығы ынтымақ көшесі әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының Шудия Лизің бұл жөнде терең әсер алды. Ол былай деді. Бұқараның тұрмысы барған сайын жақсарып, ұлттар ынтымағының негізі барған сайын бекемделді. Шағантоғай ауданындағы маңайымызда туылған өзгерістерді көзбен көріп, қолмен ұстауға болады. Шағын аумақтың ортасы өздіксіз жақсарып, жолдар анағұрлым тегістеліп, емделу, зейнеткерлік сияқты халыққа қолайлы қамтамасыздықтар барған сайын кемелденіп, әр ұлт көршілер тату тәтті өтіп, көпшілік шат-жадыман тыныш тіршілік етіп, отанның дамуының пайдасынан игіліктенді. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығы нысанның жұмыс басында басқару меңгеруге арнаулы жауапты ұшып ең былай деді. Мен Шинжанның 750 киловолттық негізгі электр торабының теншан алабын қамтығанына өз көзіммен куә болдым. Синжаңның электрін сыртқа жеткізу қуаты 33 миллион киловатт сағаттық негізгі электр торабы жүлгесінен асты. Сөздің рухын үйренудің тетігі әрекетте. Мен электр торабының бірінші чебіне үздіксіз тамыр тартып, әрбір негізгі темір мұнараны, әрбір бөлік желіні ойдағыдай салып, Синжаңның энергиямен қамдауға кепілдік етуге және бүкіл елдің электрін сыртқа жеткізуіне үлес қосамын. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы, жақсы дамуын ілгерілетіп,

0: халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, тұтасшылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыру керек. Үштұрпан аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шудиі, орынбасар меңгеруші Чаң Сигуй, басшудидің сөзі бұдан былайғы қызметке айқын бағдар көрсетті дей келіп былай деді. Біз сөздің рухын мықтап арқау етіп, аудан өңірінің байлық қасиетін тиянақ етіп, экономикалық айналымды реттеуді, келелі нысандарды жоспарлап ілгерілетуді бір тұтас ойдағыдай игеріп, тұтасшылдық нысана міндеттерді тұрақтандырып, нық қадаммен шынайы игеріп, нақты істеп, саясаттың пайдасын аудан өңірінің даму нақты өнімділігіне айналдырамыз. Фузен өлкесінен Шинжанға көмекке келген оқытушы, Манас аудандық бірінші орта мектептің оқытушысы Уаң Юңбей былай деді. Мен басшудидің тапсырмасын есте берік сақтап, өзімнің оқу ағарту мұратымды мемлекеттік құдіреттендіру құрылысымен, ұлтты гүлдендіру келелі жағдайымен тоғыстырып, шекара өңір мінбесіне тамыр тартып, шекара өңірдегі әр ұлт жастары мен өрендерін ден қоя жетілдіріп, Шинжан оқу ағартуының жоғары сапалы дамуы мен ұлттар ынтымағы істері үшін өзімнің барлық күш-қуатымды арнаймын.
1: Бірнеше күннен бері Тяньшан алабында бай мазмұнды қимылдар өткізіліп, Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Әр ұлт бұқарасы ән айтып, би билеп, ұлы отанға мадақ айтып, отанға деген сүйіспеншілігін бейнелеп, екпіндей ілгерілейтін күші ұстырды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жемене ұтаны жуықта тәуірге мадақ жырын асқақтата шырқап, ұлы отанға мадақ айту атындағы ән жарысын өткізді. Әрул қадырлармен бұқарасы қызыл классикалық шығармалармен тәуірге мадақ жырымен екпіндей ілгерлеудің негізгі әуенін асқақтата шырқады. Жемене қалашығының жарысқа қатынасқан уәкілдер командасының мүшесі Меруерт Сағатқызы, бұл ретке ән жарысы әдебиет көркемөнер концерті ғана емес, онан да маңыздысы терең қызыл тәрбие мен отаншылдық тәрбие. Әрбір әуенде отанға, ауылға деген сүйіспеншілік қамтылған деді. Гүлденген заманда тамаша өлеңмен отанды жырлап, бір ниет бір тілекте болып, Сауанды нұрландырай қатындағы Сауан қаласының мемлекет мерекесін қарсы алу әдебиет көркемөнер сауық кеші тартымды өткізілді. Сауық кеш Чунго арманын бірге жүзеге асырайық атты топтық бимен шымылдығын ашты. Сүйікті сауаным атты ән, алтын күн атты би сияқты өмірлер алмагезек сахнада орындалды. Сауан қаласының тұрғыны Чан Шаоли, барлығы біздің жергілікті әртістеріміздің тартымды өмірлері. Көріп көңілім толқып кетті. Ұлы отанның гүлденіп көркеюін, сауанның барған сайын жақсы дамуын тілеймін деді. Ауат ауданы Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау тақырыбындағы әдебиет көркемөнер сауық кешін өткізді. Бай мазмұнды әдебиет көркемөнер номерлеріне көрермен

0: Эстру сынды стролды шарлау тексер үлгісін орнатып, көмескі қатерлерді түйінді түрде бір-бірлеп тексереміз. Бір тұлғаланған желде бақылау тексеру артқы текшесіне сүйеніп, жабдықтардың кемістігін икемді тұжырымдап, қалқымазаттар қауіп-қатеріне жедел үн қосу механизмін орнатып, қалқымазаттардың кесірінен жабдықтардың қысқа тұйықталуынан бар күшпен сақтанамыз.
1: Бірінші қазан демалысында районымыздың жер-жеріндегі құрылысшылар жұмыс басында әуелгідей құрылысты қауырт жүргізіп, нысанның ертерек аяқтауына, ертерек іске қосылуына үлес қосты. Қазір мемлекет тасжолы 3033 линиясының Күйтіннен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғарғы арқынды тасжол құрылысы жаппай жүрілді. Әсіресе әрқайсы мердігерлік бөліктеріндегі туннельдерді қазу қызметі тәртіппен ілгерілеп, тұтас линияның уағында салынып болып, автокөлік қатынауына берік негіз қаланды. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 3033 линиясының Күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжолының күнес бірінші нөмірлі туннелі жұмыс орнында түрлі машиналар сәйкесіп, қазу, тіреу, қалау сияқты жұмыстарды жүргізді. Күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжолының топырақ құрылысы 3-ші мердігерлік бөлігі нысан меңгеруші 2-ші бөлімінің жауаптысы лейджі, климаттың ықпалына ұшырайтындықтан нысанның өнімді құрылыс мерзімі қысқарақ болып, құрылыс жүргізушілер жедел жұмыс жүргізіп, қарқынды тездетіп, сапаға кепілдік етті. Қазір туннель үңгірі қазыла бастап, күз-қыс маусымдарында жалғасты құрылыс жүргізуге кепілдік етілді деп таныстыра келе былай деді. Бұл туннель қос бағытта 4 автокөлік жолды жоғарғы арқынды тасжолдың бөліну үлгісіндегі ерекше ұзын туннелі. Кіретін шығатын ауыздарда қос бағытты қазу үлгісі қолданылып, құрылыс жүрілді. Біз туннель үңгірі инженериясының шешуші орындарына, өзекті жұмыс тәртіптеріне өлшемденген сапа нұсқасын жасап, туннель құрылысының сапасына кепілдік етеміз. Күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжол нысанының тұтас линиясына 147 көпір, 37 туннель жобаланған. Көпірдің жалпы ұзындығы шамамен 52 километр. Туннелдің жалпы ұзындығы шамамен 128 километр. Күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжол нысанының бірінші мердігерлік бөлігіндегі Синлунгкоу бірінші нөмірлі және екінші нөмірлі екі туннель үңгірін қазу жұмысы жүргізілуде. Күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжол құрылысының бірінші мердігерлік бөлігіндегі нысан меңгерушісі, бірінші жұмыс районының машина электр меңгерушісі Гоу Шуэ Чын. Қазір 180 адам құрылыс жұмысына қатынасты, қыста демалмай туннелдің қалыпты қазылуына шынайы кепілдік етеді деді. Күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжолының Әймуты 2-ші, 3-ші нөмірлі туннелі шоғырының көбіңгірі қатар қазылып тұтас тұлғалық қамалалу жағдайы жаппай басталды. Әймуты туннелі теңіз деңгейінен биік өңірге орналасқан, қыс маусымы ұзақ, қақаған аяз, тұтас жылда үртіс құрылыс жүргізу жағдайы нысанның қауіпсіздігі, сапасы, аяғалысын басқару меңгеруге қатаң сынаға келді. Күйтін Майтау Күшар жоғарғы арқынды тасжолының топырақ құрылысы бірінші мердігерлік бөлігіндегі нысан меңгеруші 4-ші бөлімінің жауаптысы Цюйвен Лян нысан жақ жобаны ойдағыдай жасап, инженерияның уағында өрістетілуіне кепілдік етті дей келіп, арнаулы жоба жасап, шикізат запасы, жабдықтарды септеу, қосалқы жолдарды тұтастыруға кепілдік ету, бетон құрылысы және үңгіріші үңгір аузының жылу сақтауы сияқты буындардың өлшемін ашалап, қатаң басқарып тізгіндеп, төмен температуралы жағдайда қауіпсіздіктің, сапаның, қарқынның қатар тиянақтануын қамтамасыз етеміз деді.
0: Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясы ұйымдастырған Джунго Синьцзян өңірінің тарихы. Джунго Синьцзян өңірінің дін тарихы мамандар зерттеу талқы мәжілісі 9-шы айдың 30-шы күні Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Зерттеу талқы мәжілісінде автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар Шинжаңның екі тарихын құрастыру группасының уәкілдері, район ішіндегі жоғары мектептер мен ғылыми зерттеу орындарының маман оқымыстылары бас қосып, екі кітаптың ғылыми құны мен реал маңызын арқау етіп, пікір ауыстырып, зерттеу талқы өрістеді.

0: кетті. Арқасы сөйлеу буынында 11 маман оқымысты кітаптың өзекті мазмұнын тығыз арқау етіп, тарих, мәдениет, оқу-ағарту сияқты зерттеу саласын тиянақ етіп, ғылыми көзқарастармен ортақтасты. Үйрену әсерлерін ауыстырды. Синьцзян Шванташөсі тарих және қоғам шөянның профессоры Гай Чинвэй осы кітапты үйрену арқылы біршама қарапайым баяндаулардан, қыруар суреттерден Синьцзян тарихының 10 мыңдаған жылдардағы даму барысы. Әсіресе, жаңа жұңғы құрылғанын бері Синьцзян өңірінде туылған орасан зор өзгерістер бейнеленгенін білдік. Бұл біздің сенім орнатып, Синьцзян өңірінің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғауымызға, ұлттар ынтымағын жебеуімізге тамаша оқулық болды, деді. Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясы құрастырып жазған, Синьцзян халық баспасы баспадан шығарып таратқан, Синьцзянның екі тарихы жарық көргеннен бері қоғамдағы әр саланың жаппай назарын аударды. Мәжіліске қатынасқан маман оқымыстылары былай деді. Екі кітап Синьцзянның даму жүлгесін жүйелі салалап, діннің даму тарихын айқындап, төркінін түзеп, қайнарын тазартқан маңызды ғылыми жетістік. Синьцзян ташөсі марксизм шөяні парткомның орынбасар шужие, үнемеліксіздерге жауапты орынбасар бастығы Рәмилә Шаукат, Синьцзянның екі тарихы отаншылық тәрбиені, ұлттар ынтымағы, алғабасарлығы тәрбиесін өрістетудің, Жұңға ұлты ортақтылға танымын бекемдеудің сапалы, жанды оқулығы дей қарай келіп, осы екі кітапты идея саяси назария сабағы оқытуы жүйемізге органикал түрде тоғыстырып, екі тарихты Синьцзянның оқу-ағарту жүйесінің жұңға ұлты ортақтылға танымын бекемдеу тәрбиесін өрістетудегі жанды оқулығына маңызды тәнекеріне айналдырамыз, деді. Чунго Синьцзян өңірінің дін тарихаты кітаптың жауапты редакторы Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Үй Шаңпин Синьцзянның екі тарихын зерттеуді, түсіндіруді және үгіттеуді жалпыластыруды үздіксіз тереңдетіп, әр ұлт қадырлар мен бұқарасын Синьцзянның екі тарихын ойдағыдай үйреніп, одан ойдағыдай пайдаланып, тарихтан екпіндей ілгерілейтін, ақыл парасат және алғы басатын күш қуат қабылдауға жетектеу керек дей келіп, бұдан былай біз тіпті көп көпір орнатамыз. Мысалы, Синьцзяндағы жоғары мектептермен, партия мектептермен және кейбір ғылыми зерттеу орындармен бірлесіп, түрліше сатыдағы жүйеленген зерттеу талқы мәжілісін өткізіп, осы кітапта байымдалған бірқатыру өзекті көзқарасты анағұрлым көп таратып, Синьцзянның Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруіне және Синьцзянның идеология саласына анағұрлым зор үлес қосамыз, деді.
1: 9-шы айдың 28-ші күні Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы дербес зерттеп жасаған тұңғыш толық динамикалық қарқын ауыстыратын жоғары атқышындық трактор мен әрі тұрпатты астық комбайнінде көлемді өнім мөлшерін жүзеге асырды. Ол халықаралық жоғары деңгейдегі маркамен бәсекелік қуатқа ие. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тезен ауыр өнеркәсіп тобы Синьцзян шекті серіктестігі жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын зерттеу жобалау мекемесі астық жинау машиналарын зерттеу орнының орынбасар бастығы Яңсяу осы екі түрлі жабдық көптеген шешуші өзекті технологиялардан қамал алып, өңірлік жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналарын жасаудағы олқылықтарды толықтады дей келіп былай деді. Трактордың толық динамикалық қарқын ауыстыру технологиясы дүние жүзі бойынша ең озық технологиялардың біріне жатады. Астық комбайны 20 неше түрлі дәнді дақылды жинауға үйлеседі. Секундтық өнімділігі болса 20 кг дән қабылдайды. Толық динамикалық қарқын ауыстыру жоғары атқышындық тракторға дербес зерттеп жасаған толық динамикалық қарқын ауыстыру беріліс қорабы орнатылып, қарқын ауыстыруы жаттық. 46%-лық жоғары бұрау моменті запасы ауыр жүкті сүйреуге күшті, жанармай үнемдейді. Байян қаласындағы егіншілікпен айналысатын Чен Хонбин дереу сатып алу ойына келді. Ол, бұл тракторды импорт етілген трактормен салыстырып көрдім. Бұл трактордың бұрау күші жылдамдығы жақсы екен. Біреу сатып алайын деп тұрмын, деді. Жаңа өнімдермен бірге Тиеджен ауыр өнеркәсіп тобы Синьцзян шекті серіктестігі қаржы қосып жаңадан салған жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машиналарын арнайландыру өндіріс желісі де

бой көрсетті. Тұтас өндіріс желісіне зерделі зат айналымы жүйесі, зерделі AGV жеткізу машинасы, құрама кран, автоматтандырылған балонды қатайтып бұрау машинасы сияқты озық технологиялық жабдықтар орнатылып, шешуші жұмыс тәртібінің автоматтану мөлшері ең жоғары болғанда 95%-ға жетіп, өндіріс өнімділігі 30% жоғарылады. Тежен ауыр өнеркәсіп тобы Синжан шекті серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ван Хуа Каң былай деді. Бұрын біздің өндіріс тәсіліміз сатылы формасында болатын. Қазір AGV шағын машинасынан 15-і бар. Машина жабдығын автоматты сүйреп, әрбір жұмыс орнына апарып,

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Бүгін 10 айдың 2-ші күні жұма. Жаңа жорықта екпіндей алға ілгерілеген ұлы отанымыздың болашағы бұдан да жарқын. Мереке мерейіне шомған барша тыңдармандарымыздың істері өнімді, әр күндері көңілді бола бергей деген тілекпенен өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызыл ту».

Сүйікті партия, сенің халқыңа жасаған қамқорың чексіз. Сен бізге бақыт жараттың. Біз өзіңе мәңгі адал боламыз, деп ұйғыр тілінде шырқалған ән партияны жырлаймызды тыңдаңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан Шинжан.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейшін уақыты сағат 17.
3: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылары? Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бір сағаттық бағдарламасын тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республикасы сіздерді ұмытпайды айдарында судегі бомбысының атасы Юминді таныстырамыз. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында. Өз үйінің кілтін жат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахманды таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Шинжан Тянь-Юн органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігі партия ячейкасын таныстыратын боламыз. Бірге болыңыздар.

Алдымен хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Гуандун Қашқары тоғысып, Жібек жолы жаңа түскен датындағы Қашқары қаласының мәдениет саяхатын таныстыру қиымыны Гуанчжоу қаласында өткізілді. Қиымыл арнаулы мәдениет саяхатын таныстыру, қала куәйшәні көрмелік қойылымы сияқты формаларды тоғыстырып, Гуанчжоу қаласының көптеген қала сауда шеңберіне барып, Гуандун мен Қашқар сынды екі жердің мәдениет саяхат байлығының қос бағытта өзара тұтасуын ілгерілетіп, ұлттардың кең көлемде араласуына, жаппай іштесуіне, ішкерлей тоғысуына дем берді. Қиымыл Гуандун Қашқары тоғысып, Жібек жолы жаңа түскенді дегенді негізгі тақырып етіп, Қашқардың Жібек жолындағы мәйекті тарихи мәдениетін, жанды да алуан түрлі халықтық салт-санасын, сапалы таңдаулы саяхат байлығын, сондай-ақ ерекше мәдениет жасампаздық өнімдерін шоғырлай келіп, өкімет пен кәсіпорын түйілісіп, кәсіп саласы бірлесіп қимылдайтын мәдениет саяхат ауыс-түйіс селбестік текшесін орнатты.

таяуда Синьцзян өрт сөндіріп өрттен сақтанып құтқарып көмектесіп әтіретін екінші кезекте Тянь-Шань көк жалын сауыты спорт жарысы Құлжа қалалық дене тәрбие орталығында басталды. Бүкіл районымыздың жер-жерінен келген өрт сөндіріп өрттен сақтанып құтқарып көмектесіп әтіретінің жарысқа қатынасқан қолбасшы командир жауынгерлері іледе бас қосып бір сахнада белдесіп өнерлерін сынап жаңа дәуірдегі көк жалының шыңдалған дене қуаты сапасы мен асқақ рухани бет бейнесін толық әйгіледі.

Осы реткі спорт жарысында 5000 метр, 4 адамның 400 метрлік үш жалғам жүгіруі, жалпылық дене қуаты бәсекесі, 60 метрлік иықты баспалдақ етіп, ғимаратқа шығу, алғашқы шайқасты өртті дізгінде адам құтқару жаттығуы, 100 метрлік кедергінен өтіп құтқару жаттығу сияқты өрт сөндіру жарысы түрлері сондай-ақ баскетбол, үстел доп, қауырсын доп жарысы орналастырылды.

Шинжаң өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіреті өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу басқармасының орынбасары бастығы Мау Чилиан таныстыра келіп, жарыс түрлері нақты шайқас қажетіне тығыз жанасып, Шинжаның апаттан құтқару көмектесу ерекшелігімен шұтастырылып жобаланған мұндағы мақсат бәсеке арқылы қолбасшы командир жауынгерлердің қабілетін бекемдеп, өрт сөндіру құтқару көмектесу алаңындағы нақты шайқастық бір жақты ету қабілетін жаппай жоғарылату деді. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстік Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Аталған өңірдің көп жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 10 балл айналасында болады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Үші күні күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Күлнін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз немесе орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының кей жерлерінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңқа ұлтын, Жоңқа мәдениетін, Жоңқа коммунистік партиясын, Жоңқа социализмді шынайы мойындауға табанды болайық. Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңқа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейді.

Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Радио тыңдармандар, бүгінгі мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында сутегі бомбасының атасы Үймин мен танысыңыздар.
3: Үймин. 1926 жылы 8 айда Тяньаньның Нинхэ деген жерінде дүниеге келген. 1944 жылы Бейжің дәшесіне қабылданып, мектептегі кезінде нәтижесі бастан аяқ алдын қорын еріп, Бейжің дәшесінде көп жылдан бері кезікпеген жақсы оқушы деп танылды. 1961 жылы Үймин бұйрық бойынша сутегі бомбасы назариясының алдын ала зерттеуге қатынасты. Бұл оның атом ядросы назариясын зерттеудегі табыстарын тастап, содан бастап аты жөнін жасыратындығынан дерек береді. Сонда ол, әрі-сәрі болмастан тек «Мемлекет маған мұқтаж болса, мен сөз жоқ бар күшімді саламын» деген бір ауыз сөзді ғана айтты. Сутегі бомбасын зерттеп жасаудың шарт жағдайы төтенше жапал еді. Сол кезде еліміз ішінде тек бір дана кристалл лампалы компьютер ғана болды. Сутегі бомбасын зерттеуге қалдырған уақыт аптасына 10 сағат қана болатын. Оның үстіне жұмыстардың көбі түн ортасында істелетін. Үймин ұжымды бастап есеп жотпен есептеу сызғышына сүйеніп, сан мыңдаған есептеу қағазында қиын мәселелерді арт-артынан шешті. 1965 жылы 9 айда ол ұжымды бастап Шанхайға барып, 100 күндік шайқасты өрістетіп, Шан теңіз санды мәліметтен сутегі бомбасын зерттеуге қатысты заңдылықтарды сезгірлікпен байқап, қағидадан, материалдан, құрылымға дейін негізінен кемелді физикалық жоба қалыптастырды. 1967 жылы 6 айдың 17 күні Джунгоның тұңғыш сутегі бомбасы сәтті жарылды. Атом бомбасынан сутегі бомбасына дейін Америка 7 жыл 3 ай, Совет Одағы 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал Джунго 2 жыл 8 ай ғана жұмсады. Бұл кереметтің астарында Үймин алға қойған дара жасампаздық сипатты Үймин құрылымы жатыр. Үймин сутегі бомбасының атасы деген алқаудан талай рет бас тартып, жетістікті бастан аяқ көрсетуге тапсырды. Ол өмір бойы атақ абыройға бой ұрмады. Атақ абыройға бой ұрмай, мұратын әйгілеу, байыпты болып, биікке құлаш сермеу оның өмірлік ақыл-есі болды. 2019 жылы 1 айының 16 күні Үймин 93 жасында Бейжіңде дүние салды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бүрілі жандай болып, жұңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жұңго коммунистік партиясын, Жұңгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Бүгінгі Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында өз үйінің кілтін чат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахман мен танысыңыздар.
2: Өз үйінің кілтін жат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахман. Он неше жылдың алдында Ақсу қаласының тұрғыны Әбілет Әбдірахман ұзақ жолда автобуста Хынаннан Ақсуға жұмыс істеуге келген Ло Баужин мен оның жұбайына кездейсоқ жолығады. Екеуінің туыс туған дос жарандарының жоқ екен, жандарында тек 200 юань ғана ақша қалғанын білген ол табанда танысудың өз ғанибет, қане жүріңіздер, алдымен менің үйімде тұрыңыздар дейді. Көліктен түскеннен кейін ол жүктерін көтерісіп, екеуін өз отбасының бос тұрған жатаған үйіне орналастырады да, үй бос тұрса да тұрады, сендер алаңсыз тұра беріңдер, жалақы алмаймын дейді. Әбілет жан-жақпен байланыс жасап, Ло Баужин мен жұбайының ас-су қызмет ету жұмысын табуына көмектеседі. Мереке демалыс күндері ол күріш, ұн, азықтық май алып үнемі оларға амандаса барттырады. Бір жол алысқа барып, емделгенде үйінің кілтін Ло Баужинге беріп кетеді. Бір айдан кейін қайтып келген ол үйдің реттіре таза екенін көреді. Бұл сүйіспеншілікте барған сайын тереңдей түседі. Осылайша Ло Баужин Әбілет отбасының ауласында 8 жыл тұрады. 8 жылдан кейін Ло Баужин науқастан дүние салады. Әбілет бұл хабарды ести сала дереу саудасын қоя тұрып, үйіне оралып, соңғы жұмыстарын бітіруге бар күшімен кірісіп, барлық жұмыс біткенге дейін қатты қарбаластыққа түседі. Әбілеттің ыстық ықыласы мұнымен ғана шектелмейді. Ол Сычуаннан Ақсуға ара бағуға келген Ху Баңсай мен жолыққан жерден ескі достардай болып кетеді. Ху Баңсай Сычуанға тұрушылай барудан бұрын Әбілет Синжаңның ерекше өнімдерін ерте бастан дайындап қояды. Кейін Ху Баңсай оны Сычуанға барып көктем мерекесін өткізуге ұсыныс етеді. Көпшілік қауымалай отырып оттықты қазаннан тамақ жеп мәре сәре болады. Әбілет мұндай мейір сүйіспеншілікті өмір бойы ұмыта алмаймын дейді. Қысылғандарға көмектесуден ақша атап оқуға көмектесуге дейін 30 неше жылдан бері Әбілет 15 мың реттен астам көмектесу сүйемелдеу қал сұрау қимылын өрістетіп 120 мыңнан астам әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізді. Ол тағы бақытты көршілер отбасылық қонақ асын алға қойып әр айда әр ұлт қарттарын бір қазаннан бірге тамақтану ұсыныс етті. 2025 жылы 9 айда Әбілет автономия районының ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке болып бағаланды. Ол ынтымақ күш, осы жолмен үздіксіз жүре беремін деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сондайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, Жоңғар арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңғар ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.
1: Радио тыңдармандар, бағдарламамызды аяқтаймыз. Радио толқынында болған бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақтығы танымын бекемдеу. Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, алтын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Қағылға аудандағы мемлекет меншігіндегі мал мүлік пен халықтық кәсіпорындар бірлесіп Құба дүзде қызыл шиені жетілдірді. Арасан аудандағы әйелдер ұлттық шеберлік кооперативінің жауаптысы ойын жырғыл әпеке сіңілдердің қол өнерлері арқылы тамаша тұрмысты кестелеуге бастады. 2026 дүниежүзілік ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу жиналысы Бейжіңде өткізілді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Бағдарламамызды жалғастырамыз. Үштұрпан ауданы Ачатақ ауылы Тоқсын Ярқотан қыстағының жаңғақ егуден үлгі көрсету бақшасына барсаңыз. Диқандар көк қабықты жаңғақты жинаумен қарбалас болып, тырсиып пысқан жаңғақ кептіріп алаңына толтыра үйіліп, қыстақ тұрғындарының жүзінен мол өнім шаттығы ескенін көресіз. Тоқсын Ярқотан қыстағы дәстүрлі жаңғақ егетін қыстақ. Жаңғақ егілген жер көлемі 4300 муға жетеді. 2024 жылы мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр жолы шекті жауапкершілік серіктестігінің қыстақта тұратын қызмет әтіреті көп жақты тексеріп зерттеу арқылы жаңғақтың сапасын жоғалтудан бастап кірісіп, егіншілікпен шұғылданатын отбасыларын жаңғақ егуден үлгі көрсету бақшасын құруға жетектеуді ұйғарды. Әрі үлгі көрсетіп егуге қатынасқан диқан отбасыларына бір бөлім ауыл шаруашылығы материалдары қосымша қаражатын беріп, осы арқылы диқандарды жаңғақ бақшасын ғылыми басқаруға шабыттандырып, жаңғақ кәсібінің сапасын жоғарылатып өнімін арттыруды жебеді.

қаржы қосымша қаражатын тиянақтандыру үшін қызмет әтіреті жіберген орынның қаржылай қолдауына белсене қол жеткізіп, әр жылы 100 мың иван қаржы қосып, үлгі көрсетіп егуге қатынасқан шаруа отбасыларының 30% ауыл шаруашылығы материалдары қосымша қаражатын үстіне алды. Сонымен бірге жыл соңында өнімді арттырып өнімділігіне негізделіп, алдыңғы 6 орын иелеген үлгі көрсеткен отбасын сыйлап, егінші отбасыларының белсенділігін толық жұмылдырып, 24 егінші отбасын 178.7 мың жаңғақ бақшасын біріктіріп, үлгі көрсету бақшасы құрылысына атсалысуға жетектеді.

қызмет әтіретінің орынбасары бастығы Майың 2026 жылы біз жіберген орынның 115 мың юан қаржысына қол жеткізіп, қазу машинасын, бұтақты ұнтақтау машинасын сатып алып, қыста коллектив мал мүлкін жарнаға қосыл тәсілімен Жеміс орманы шаруалар кооперативіне енгізіп, кооперативтің шаруашылық жүргізу өнімділігін жоғарылатумен бірге қыста коллектив шаруашылығын зорайттық деді.

ғылым технология кәсіптің сапасын жоғарылатуға қуат істеді. Қызмет әтіреті жіберген орнының абзалдығына сүйеніп, Синжан ауыл шаруашылығы дәшесі орман ғылымы және бау-бақша шөяні жеміс ағаштары ғылымының докторы Юсіп Әбілет профессорды қыстаққа мерзім бойынша ұсыныс етіп, сумен айтқышты басқару, жеміс ағаштарын сиретіп егу, зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны тізгіндеу сияқты мазмұндарды арқау ете отырып тәрбиелеп, жетекшілік етіп, бұтау тыңайтқыш беру мәселесін шешіп, егудегі қиын мәселелердің сырын ашып, қыстақ тұрғындарының егіншілік деңгейін жоғарылатты.

егімшіліктен үлгі көрсететін отбасы Әбіліз Әбдікерім, бұрын жаңғақ еккенде бүкілдей көне тәжірибеге сүйенетінбіз. Ғылыми баптап басқару білімдерін білмейтінбіз. Мамандардың үстінде жетекшілік етіп үйрету арқылы ғылыми бұтау және жеміс ағаштарын сирету технологиясын игердім. Көне жеміс ағаштарын бұтау бақшаның ауа алмасуы, жарық өткізу шарт жағдайын жақсартты. Сонымен бірге ғылыми жолмен жеміс ағашын сирету арқылы жеміс беру мөлшері меңгерілді. Биыл 10 мың жерімдегі жаңғақтың бұл басындық өнімі 329 килограммнан 409 килограммға жоғарылады деді.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тянь-Шань таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы көп сәнді жерлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Мезеттік боранның күші 10 бал айналасында болады.

күші күні күндізден түнге дейін тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір күлін тауының солтүстік бөктерінде, Құрмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр немесе орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында тарбағатай аймағында, Алтай аймағында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орташа шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы, бағдарламаны жалғастырайық. Баратала Мұңғыл автономиялы облысындағы мұңғыл кестешілік түрі пейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы Ойынжырғыл кестешілік өнерімен ауылдастарын кірісі тарттырып баюға бастап, кестешілік өнерімен ең тамаша отбасы салтын кестеледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Ойынжырғылдың әпеке сіңілдерін кестешілік өнер арқылы тамаша тұрмысты кестелеуге бастаған әңгімесін баяндайық.

жарқа шықты. Алты кестеші әйел машина мен той киімін тігу тапсырысын үлгіртуде. Кооперативтің жауаптысы ойын жырғыл, экскурсияға келген саяхатшыларға монғол кестесінің тарихы мен мәдениет мәнін дамылсыз түсіндірді. 2009 жылы Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде ойын жырғыл кесте қанасын аудан қалашығына көшірді, әрі кооператив құрды.

Талай жылдан бері ол төңіректегі әрілтай елдеріне кесте тігу курсын тегін ашып, жүзден артық әйелді тәрбиеледі. Ойын жырғыл, көпіратымызды қазір қауырт мезгілде он неше адам істейді. Айына 3000-5000 юан еңбек ақы алады. Менің кәсібімді де отбасындағылары түсінеді және қолдайды дейді.

Кооператив құрылған алғашқы мезгілде қаржы тапшы болды. Ойын жырғылдың күйеуі Сержау ауыр жүкті өнтінсіз өзі көтерді. Сержау: «Өзімнің қазу машинам мен өзі төгетін машинамды жүргізіп тауда жұмыс істеймін. Тапқан ақшамды келіншегімнің шаруашылық құруына беріп, оның қызметін қолдадым», деді.

Талай жылдан бері ойын жырғыл отбасы ырықтырық пен жауапкершілік арқалап, бала кезінен әке шешесінен айырылған немерелес ұлын отау тігіп, тіршілік құрғанға дейін бағып қағады. Ойын жырғыл мен күйеуінің бір-біріне дем беріп, бір ниет бір тілекте бола отырып ізгілікке талпынатын стилі маңайындағы адамдарға білінбей ықпал етті. Ойын жырғылдың ұлы Мактал шешен бейзаттық мәдени мұра кесте тігуге табанды болып, ұлттық өнерді ден қоя жалғастырды. Әкейім үн-түнсіз бодау беріп, шешемнің ісін бар күшпен қолдады. Олар менің ең жақсы үлгім. Мен де болашақта әке шешем сияқты қоғамға, ауылға мағыналы істерді істегім келеді деді.

Биыл 5-ші айда ойын жырғыл отбасы 2026 жылғы автономиялы райының ең ардақты отбасы атағын алды. Ойын жырғыл. Біздің отбасымыз өзара құрмет ету, бірін-бірі қадірлеу, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарды қадірлеу, мәдениетті қастерлеп оқу-ағартуға мән беру, жауапкершілік арқалап жауапкершілікті ада ету сынды отбасы салтын, отбасы тәрбиесін жалғастырып келеді. Бұдан былай шағын отбасымды үздіксіз ойдағыдай қорғап, тамаша отбасы салтын ойдағыдай жалғастырамын. Сонымен бірге анағұлым көп бұқараны кіріс тарттырып байуға бастап, ата мекенді құруға, ат салысуға бастаймын деді.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу.
1: Чоңчуу мерекеси мен мемлекет мерекеси байланысы мен алтын алқа бағдарламасы мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды.

Және мен және менің отаным Тияншан ұландарының отбасы, отан сүйіспеншілігі деген екі шағын айдар ашып, сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлерімен Тияншан баурайындағы құрылысшылардың хикаяларын баяндап келеді.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Тасқа жүнгө деген сөзді ойып жазған Бурмахан Молда. Бурмахан Молда қырғыз. Оның отбасы Шинжан Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Улукшат ауданы Чыгын ауылында тұрады. Бұл ауылда 2000-нан астам адам ғана болғанымен 104 километр ұзындықтағы шекара линиясы бар. 1961 жылы 19 жастағы Бурмахан күйеуімен бірге Дүңгірмез тау сағасына келіп қоныстанады. Бұл тау сағасының теңіз деңгейінен биіктігі 4290 метр. Дүңгірмей қырғыз тілінде тауы биік құлама, тас томалайтын құз деген мағынаны білдіреді. Сол кезде мемлекет шекара күзетшісін қажет еткенде ол бірінші болып тізімделеді. Шекараны шарлау жолында ол бұл арада шекара сызығы сызылғанымен шекара белгісі орнатылмағандығын байқайды. Ол хат танымайтындықтан басқалардан сұрап, жүнгө деген екі әріптің қырғызша және қанзуша жазылуын үйренеді. Ол еске алып, мен жүнгө деген сөзді тасқа ойып жазғанымда қуанғанымнан тасты пышақтап түні бойы ұйықтай алмадым дейді. Келесі күні таңертең ол осы тасты тау сағасына көтеріп апарып, мемлекет шекарасына орнатады. Содан бастап ол үлкен кесек тасты көрсе болды, оған жүнгө деген сөзді тіке ойып жазатын болады. Кішкентай тасты көрсе ойып жазып болғаннан кейін жел сүріп кетуден алаңдап басқа таспен орнықтырып қояды. Алғашында құрал жабдық болмағанда тек үшкір таспен ұрғылап ойып, күніне бір тал тасқа ғана ойып жазатын еді. Кейін темір балға және шеге болғаннан кейін күніне бірнеше тасқа ойып жазатын болады. Қақаған аязда қолы сәл ашыққа шықса болды икемге келмей қалатын. Мұндай жағдайда ол қолын қойнына тығып жылытып жалғасты оятын еді. 60 неше жыл өте шықты. Ол шекара сызығындағы 100 мыңнан астам тасқа жүнгө деген сөзді ойып жазып, шекараны шарлағанда басқан жолы жалпы 80 мың километрден асты. Ол қорғаған тау сағасында өртіс 60 неше жыл адам мен малдың шекарадан өтіп кетіп оқиғасы туылмады. Оның 3 ұлы, 2 қызы кейін шекара күзетшісі болды. 2007 жылы 7 айдың 1-ші күні 65 жастағы Бурмахан Таңк пен жүнгө коммунистік партиясына мүше болды. 2019 жылы ол халық үлгісі деген мемлекеттік даңқ атағына ие болды. Медал беру салтына қатынасқаннан кейін ол, мен оқымадым, жер көкті дүрсілкіндіретін істерді де істемедім, бірақ отан менің жүрегімде деді. Қазір жүнгө деген жазу ойып жазылған осы тастар Памир үстіртінде тып-тыныш қасқайып тұр. Олар бейне сөйлей алмайтын қорғаушы сияқты онымен бірге отан шекарасын күзетуде.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Он екі баланы бір отбасында ержеткізген Ка Сяохуа кадр. Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуаны 1-ші шысы Арал қаласы 4-ші туанынде Ка Сяохуа кадр отбасы деген бір ерекше жанұя бар. Қабырғаға ілінген үй ішімен түскен суретте ол күйеуімен бірге ортада отыр. Айналасында Ханзу және ұйғыр ұлтынан құралған 12 баласы қоршаған. Мұның ішіндегі 10 бала түгелдей ол асырап алған жетім балалар. 1991 жылы жаздың бір жаңбырлы күнінде екі ұл бала оның отбасының есігінің алдына келіп тізерлей отырып көз жасын көлдетті. Олардың туған әке-шешесі арт-артынан науқастан қайтыс болған. Үлкені небәрі 4 жаста, ал кішісі 3 жаста ғана еді. Ка Сяохуа оларды үйіне бастайды. Осыдан кейінгі 4 жылда ол тағы ілгерінді кейінді әке-шешесінен айырылған 8 әр ұлт баласын қабылдады. Әсілінде ауқаты мәз емес отбасының бірден қосылған 10 баланы бірдей бағуына тура келді. Балалардың киетін киімінің, жейтін тамағының, оқитын кітабының болуына мүмкіндік жасау үшін Ка Сяохуа әр күні таң атпай орнынан тұрып шөп орып, тауыққа, қойға жем беріп, балалар оқуға жібергеннен кейін астық, азықтық май зауытына барып жұмыс істейді. Жұмыстан түскен жолында керексізге тасталған жарақсыз заттарды теріп сатады. Түнде тағы қол арбасын итеріп, ляңфын және нан сатады. Ол құрылыс орнында жұмысшы, ауыл шаруашылығы сауда базарында көкөніс сатушы болды. Тағы асханада ашты. Кейбіреулер оған үлкейіп қалған балаларын жұмыс істеуге бұйыруын талап еткенде, ол бұған мүлде қосылмады. Күн көрісі жапалы болғанымен, осы көп ұлтты үлкен шаңырақ мейірге толы еді. Қазір 12 баласы ержетіп, оқуларын табыспен тамамдап, басым көп сандысы оқытушы, шипагер, сақшы болды. 2017 жылы Ка Сяохуа мейірбан ана еріктілер қызмет ету ұжымын құрып, 100-ден астам еріктіні қиыншылығы бар отбасыларына және жалғызыл қарттарға көмектесуге жетектеді. 2015 жылы Ка Сяохуа даңқпен Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінен орын алды. 2025 жылы 5 айдың 23 күні ол 9-ші кезекті мемлекеттік қарттарға опалы болу, туыс-туғанға қамқорлық жасаудың мөрал үлгісі атағын алды. Ол әке-шешесі жоқ бала ең мүсәпір. Көмекке мұқтаж жандарға көмектесу менің істеуге тиісті борышым деді.

Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымыз. Таяуда 2026 жылғы дүниежүзілік ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу жиналысы Пекиннің Пингу районында өткізілді. Осы кезекті жиналыс астық жүйесінің жасыл лақаусыз болуына бұрылыс жасауды негізгі тақырып етіп, 30 неше халықаралық ұйымнан ғылыми зерттеу құрылымынан және кәсіпорындардың сауда қоғамынан келген 300-ге жуық шетелдік қонақ және уәкіл жиналысқа қатынасты. Жиналыстың жаңалық ашуды жариялау буынында технологиялық жобаны, мамандардың ақыл парасат қоймасын, халықаралық баяндаманы қамтыған 6 түрлі маңызды жетістік шоғырлы алға қойылып, дүниежүзі астық жүйесінің бұрылыс жасауын көп негізді пайдалану материалымен қамдады. Таяуда 5-ші кезекті орталық кәсіпорындарының тұтынуға көмектесу сүйемелдеу ауыл шаруашылығын гүлдендіру апталығы қимылы Бейжіңде басталды. Желден тысқары қимыл алаңында орталық кәсіпорындары түйінді сүйемелдеген 256 ауданнан және бағыттамалы көмектесетін районнан, Синжаңнан, Шизаңнан, төңкерістік байырғы райондардан келген 15 мыңнан астам ерекше ауыл шаруашылығы өнімі топтық бой көрсетті. Сонымен бірге жередегі жарасымды көрікті ауыл қыстақ өнімдері орталық кәсіпорындарының тұтынуға көмек

нүктесі сүйемелдеу. Электрондық сауда тұғыры, сифрлы зерделі ауыл шаруашылығын гүлдендіру жоспарын жариялап, желідегі келісім сомасы 200 миллион юаннан асты.

Қазір Қотан қаласының 98 бүтін мыңнан 448 километрлік ауылқыстақ тас жолын жаңалау нысаны орнықты ілгерілеп, әр белгі бөліктерінің құрылыс аяқалысы сәтті болуда межемен, оның чайдың орта шенінде жаппай салынып болып ап түгіл қатынайды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.
1: Алтын алқаптың бүгінгі бөлімін аяқтаймыз. Тікелей жүргізген Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар.

0: мен домбыра, домбырама еркем ай.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы... Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы заманданған Шинжан ұрайық.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Бейжің уақыты сағат 19.
4: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
5: Әуе толқынында
3: Бал Дәурен.

0: қиын шілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында, Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Қырық тоғыз жыл уақыт жұмсап, шекара өңірдегі әйелдердің саламаттық жолын нұрландырған Майнұр Нияз. Майнұр ұйғыр тілінде «жарығай сәулесі» деген мағынаны білдіреді. Автономиялық районы халық шипаханасы әйелдер бөлімінің аға шипагері, профессоры Майнұр Нияз «ай сәулесі» сияқты Тянь-Шань алабындағы әрілті әйелдерінің саламаттық жолын нұрландырды. Майнұр 1976 жылы Шанхай медицина дәрежесінен оқу тауысып, автономиялық район халық шипаханасының туыт бөліміне келіп, сол істегеннен табаны күректей 49 жыл істеді. 20-шы ғасырдың 70-80 жылдарында оңтүстік Синжаңның ауылдық сыдақтарында идеяның мешеу қалуы мен емдеу шарт жағдайының артта қалуы себебінен жатыр мойын рәгі көп туылатын ауруға айналады. Майнұр әр жолы науқас бөлмесін тексеріп, ауру азабын тартқан әпеке сіңілдерді көргенде, жүрегімді пышақ тілгендей болатынмын. Сол күйіну менің жатыр мойын рәгінен сақтанып, және оны емдеу жолын сөз жоқ, ашуым керек деген берік сертіме айналды дейді. 2005 жылы Майнұр небәрі 100 мың юань жұмыс бастау қаржысын алып, ұжымды бастап Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан, Кирия сияқты аудандарға шікелей барып, отбасы сайын аралап, саралап тексеру қызметін өрістетті. Шаң тозан қаптаған қыстақта күндіз саралап тексеру жүргізіп, кеште суық су ішіп қатқан нан кеміретін еді. Шет жалғай ауыл қалашықтарда әр күні сағат 9-да электр тоқтайтын еді. Олар прожектор жағып жалғасты қызмет істейтін. Көлінің тауының солтүстік бөктеріндегі нөлден төмен 20 селсий градустық қақаған аязда олар мақталы шапанға оранып алып санды мәліметтерді енгізді. Ең көп болғанда ұжым 5 күн ішінде 5000-нен астам әйелді тексерді. Ол қанша жапа тартсақ та, қанша шаршасақ та бірде бір науқасты қағыс қалдыруға болмайды дейді. Көп жылдан бері ұжым жиыны 360 мың адам реттен астам адамды саралап тексеріп, Синжандағы тұңғыш жатыр мойын рәгі санды мәлімет қоймасын құрды. 49 жыл шипагерлікпен шұғылданған ол 20 мың реттен астам операция жасап, 9 мыңнан астам қатерлі салмақты науқасты құтқарып, 56 магистр мен докторы тәрбиеледі. Науқастар оның бар екенін көрсек болғаны алаңсыз боламыз дейді. 2024 жылы 9-шы айда Майнұрға мемлекеттік ұлттардың ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жек атағы берілді. 2025 жылы 9-шы кезекті мемлекеттік мұрал үлгісі атамалы сыйлығына ие болды. Даңқ алдында ол, даңқ маған ғана тән емес, тұтас ұжымға тән дейді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты бүрілі жандай болып, чоң арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын,

0: ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.
1: Шекара өңірдегі өрендерді сүйіспеншілікпен нұрландырайық. Мемлекет мерекесі демалысында Балдәурен бағдарламасы шекара өңірдегі өрендерді сүйіспеншілікпен нұрландырайық айдарын ұсынып, балақайлар мен бүкіл Синжанның жер-жеріндегі таңдаулы оқытушылардың әңгімесін бөліседі. Қарамайлы қалалық 10-шы бастаушы мектепте бір тіл әдебиет мұғалым бар. Оның аты Ван Фан. Ол 15 жыл уақыт жұмсап бір топ сылбырлау ерекше баланың ел алдында көрінуіне, басқалар жағынан қабылдануына мүмкіндік жасады. Ол Қарамайлы қаласындағы тұңғыш байлық сабақханасын құруды ілгерілетіп, екі рет оқу ағарту министрлігінің мемлекет дәрежелі мысал сыйлығына ие болды. Бүгін біз Ван Фан мұғалым туралы тоқталып, оның сол бір топ ерекше балалар арасындағы әңгімесіне құлақ түрейік.

0: Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Ал дәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы, сау болыңыздар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ерінді демалыс кезінде саяхатқа шыққанда жекелік қорғануды қалай жақсы істеу керек деген мазмұндағы тұрмыстық кеңесімізді тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесіндегі сапарыңызды жоспарлап болдыңыз ба? Мейлі үйде демалу немесе сыртқа шығып саяхаттау, әлде туыс туған дос жарандарға амандаса бару, ішіп жеу жағында болсын, мерекені көңілді өткізумен бірге саламаттықтың сақтық тегін әсте босаңсытуға болмайды.

Салық зорбайлық бағдарламасы сіздерге арнап мерекеге қатысты сұрыпталған қолданылмалы сенімді мазмұндарды жан жақтылы дайындап отыр. Ханеки, дереу сақтап алыңыз. Күз маусымында таңертең мен кештің температура парқы зор, ауаның ылғалдығы жоғары болады. Сондықтан көпшілік саламаттығын жақсы бақылап, қызу өрлеу, жөтеліп сияқты ауру белгілері байқалса дер кезінде шипагерге көрініп емделу керек. Мамандар мынаны ескертеді. Таралғыш тұмаудан сақтанып және оны тізгіндеуде қала тұрғындары үш жұмысты үнемі істеу және үш жұмысты істеуге белсенді болу керек. Үш жұмысты үнемі істеу, қолды үнемі жуу. Тамақ істеуден бұрын, тамақ ішерден бұрын, дәретке отырудан бұрын, қарттарды, балаларды және науқастарды күтімдеуден бұрын, ауыз мен мұрынды және көзді сипаудан бұрын, сыртқа шығып үйге қайтып келгеннен кейін, науқасты күтімдегеннен кейін, жөтелгеннен немесе түшкіргеннен кейін, тазалық істегеннен кейін, қоқыр қоқсықты тазалағаннан кейін, дәретке отырып болғаннан кейін, жедел жеткізу арқылы келетін заттарға жанасқаннан кейін, лифт кнопкасы, есік тұтқасы сияқты әлеуметтік құрылғыларға жуысқаннан кейін қолды жуу немесе қолды зарарсыздандыру керек. Үнемі ауа алмастыру. Үйдің терезесін үнемі ашып, көбірек ауа алмастыру. Адам көп жүретін, ауа алмаспайтын орындарға аз бару. Үнемі дене шынықтыру, үнемі лайықты мөлшерде дене шынықтыру, тағы жұмыс пен демалысты ұштастыруға. Жұмысты қағидалы істеп, демалысқа көңіл бөлу керек. Үш жұмысты істеуге белсенді болу дегеніміз, белсенділікпен бақылау және тексеру. Өзінің және отбасы мүшелерінің, әсіресе балалар мен қарттардың денсаулығын бақылап, күзету қызметін жақсы істеу. Ауруын көрсетуге белсенді болу, егер қызу өлеу, түшкіру, жөтелу сияқты ауру белгілері туылса мәскі тағу, уағында шипагерге көрініп емделу, науқастанып қалғанда мектепке немесе қызметке барудан сақтану қажет. Белсенділікпен қорғану, әр жылы таралғыш тұмау вакцинасын белсенділікпен ектіру қажет. Бұл таралғыш тұмаудың алдын алудағы ең өнімді шара болып табылады.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Қан рәгінің айықпас ауру болу тарихын аяқтатқан Ваң Чжэньи. 1948 жылы Ваң Чжэньи Чэндан дасөсінің медицина факультетінен оқу тауысып, емтиханда бірінші болып Гуаңсы шипаханасында қалады. Бұл бүгінгі Шанхай қатынас дасөсі медицина жөніне қарасты Рюйджин шипаханасы еді. 1929 жылы ол тұңғыш рет шипагер салауатымен аққан ауру дейтін ауруға кез болып, жас науқастардың да түгелімен жанынан жұда болғанын көреді. Бірақ оның бұған еш амалда жоқ еді. Ол осы аянышты жағдайды өмір бойы есте сақтайды. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарының соңында өткір алғашқы түйіршік жасуша аққан ауру деп аталатын ауру төтенше қатерлі болып, қан көп ағып, көп санды науқастар екі аптадан артық жасамайтын. Ваң Чжэньи ой желісін ауыстырады. Өспе жасушасын химиялық жолмен емдеу дәрілер арқылы улап өлтіруден сырт, оны жақсы жасушаға айналдыруға бола ма? Ол ұжымды бастап тұп-тура 8 жыл сынақ жасап, сан-санақсыз дәрілерді сынап көреді. Ең соңында елімізде өндірілген толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылының дене сыртында мұндай бұзылған жасушаны қалыпты жасушаға айналдыра алатындығын байқайды. 1986 жылы Шанхай балалар шипаханасы 5 жастағы бір қыз баланы қабылдайды. Баланың ыстығы өрлеп түспей, аузы мен мұрнынан қан ағып өміріне қауіп төнеді. Ваң Чжэньи қысымға төтеп беріп, балаға сынақ сатысында тұрған толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылын жеуді ұсыныс етеді. Біреулер оған бұл тәуекелге бел байламауды насихаттайды. Ол, мен ғылымға сенемін, сенімім бар дейді. 7 күннен кейін баланың дене температурасы төмендеп, ауру белгісі көрнекті жақсарып, бір айдан кейін бүкілдей бәсеңдейді. Ол дүние жүзіндегі осы дәріні істетіп, осы ауруды емдеткен тұңғыш бала еді. Сол жылы Ваң Чжэньи осы әдіспен 23 науқас емдеп, ауру жағдайын бүкілдей бәсеңдетеді. Кейін ол оқушысымен бірге толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылы мен әрсен әңгірдейтін бірлестіріп пайдаланып, бұл аурудың 5 жылдық өмір сүру мөлшерін 10%-дан 97%-ға жоғарылатып, осы түрдегі аққан ауруын тұңғыш рет емдеп жазуға болатын аққан ауруына айналдырады. Осындай маңызды дәріні Ваң Чжэньи патентке өтініш етіп мол ақша таппады. Ол емдеу жобасын ашық жариялап, бүкіл дүниежүзіндегі науқастардың пайдалануына мүмкіндік жасауды ғана ойлады. 2024 жылы 100 жасқа таяған осы қартқа республика ордені берілді. Оның өзі жайында айтқаны өте қарапайым. Ол, мен өмір бойы бір істі ғана орындадым. Бұл науқастарға жауапты болу дейді.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
3: Әр адам майына біреуан жылы атау қимылын бастап, 20 жыл бойы ақша жинаған Айсажан Низамдин. 2005 жылы жазда енді ғана Синжаңда сөзден оқу тауысқан Айсажан Низамдин мемлекеттік электр торабы Бұратала электрмен қамдау серіктестігінің қызметкері болады. Ол алғашқы айдағы еңбек ақысы 600 юан алғанда ана мектебі Синжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны 5-ші шысы бұрынғы ұлттар орта мектебіне қайтып келіп, келей оқушыларға көмектеспекші болады. Класс жетекшісі 23 келей оқушының есімдігін алып келіп, оған шамасына қарай екі оқушы таңдап алуды айтады. Осы есімдерді көрген ол, бір адамның күшінің қашанда шекті екенін тұңғыш рет танып жетеді. Егер әрбір адам ай сайын бір юан жылы атаса қалай болар еді, деген ойға келген 23 жастағы осы жас конвертті алып қызметтестерінің есігін жағалай қағады. 2006 жыл 3-ші айда ол жинаған алғашқы жылу ақшасынан 1244 юанды 23 кедей оқушының қолына тапсырады. Алғашында біреулер оны ойын қойып жүр дейді. Ал бір әжей кездеме дорбасын ашып, бір тал, бір талдан 30 тал теңгені санап, оның қалтасына салады. Бұл әжей қаттанымайтын, тек біреулердің жақсы істеп жүргенін білген соң, өзі де бірлес күш шығаруға бекінген екен. Серіктестік парткомының шужи оған, сен жалғыз өзің істеп отырған жоқсың, біз бір ұйымбыз, сен алға бастасаң, біз сені қолдаймыз дейді. Арада 20 жыл өте шықты, бір юан жоспары бойынша жиыны 2 миллион 200 мың юаннан астам жылу жиналып, әр ұлт бұқарасынан 4400 адам реттен астам адамға көмек берілді. Көмекке ие болған оқушылар мектеп қақпасынан шығып, жаңа жылу атаушыға айналды. 2026 жылы 8 айының 31-ші күні Айсажан 2-ші топтағы Жұңғода қызғы жандар зімдігіндегі басқаларға көмектесуді қуаныш санайтындар зімдігіне даңқпен енді. Мемлекеттік ұлттар ынтымағы басарлығындағы үлгі жеке болған оған шешесі кішкентайынан басқалардың қиыншылығы бар екен.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 20.
3: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Бүгін 10 айдың 2-ші күні жұма. Жаңа жорықта екпіндей алға ілгерілеген ұлы отанымыздың болашағы бұдан да жарқын. Мереке мерейіне шомған барша тыңдармандарымыздың істері өнімді, әр күндері көңілді бола бергей деген тілекпенен өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбір еді қызыл ту».

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10-шы айдың 2-ші күні жұма.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжанның батысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғұлын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа және қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда айтылған басым көп санды өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өтінде 8-де 9 балл боран соғады. Ұйтқымалы боран 10 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара өңірлерде түрліше дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжанның батысы мен солтүстігінде температура 3-5 Цельсий градус төмендейді.

0: Үрімчі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі ауа температурасы 10 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 21 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Басшы Си Цзиньпиннің Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі көпшілікті шабыттандырып алға басуға жебеді. Районымызда қалың қадырлар мен бұқара тапсырманы есте берік сақтап, өріс аша жаңалға ашып, джунгол үксіндегі осы замандандырудың Синьцзян тарауын құрышына жазатындықтарын білдірді.
1: Мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жеріндегі мәдениет саяхат қимылдары өзгеше тартымды болды. Адамдар мереке шаттығына шомып, тамаша тұрмысқа мадақ жаудырды.
0: Синьцзян электр қуаты жоғары жылдамдықты торабы құрылысын жедел ілгерілетті. 750 киловольттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 000 километрден асты.
1: Районымыздың жер-жері қала функциясын үздіксіз сапалландырып, қоныс ортасын жақсартты.
0: Жеміс-жидектің қош иісі аңқып, қамба астық пен мақтаға толып, мемлекет мерекесі демалысында Тянь-Шань алабы күзгі жиын-терін қарбаластығына түсті.
1: Синьцзяннан Хунанға дейінгі ауыл шаруашылық өнімдерін айналмалы тасымалдау желісі іске қосылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпиннің Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі көпшілікті шабыттандырып алға басуға жебеді. Районымыздағы қалың кадрлар мен бұқара тапсырманы есте берік сақтап, сенімді бекемдеп, қайраттана алға ұмтылып, өріс аша жаңалық ашып, джунго үлгісіндегі осы замандандырудың Синьцзян тарауын құлшына жазатындықтарын білдірді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі 77 жылдық өзгеше сапарға қайырлы қарап, биыл жыл басынан бергі партия мен мемлекет істерінде қол жеткен тың ілгерілеушіліктерді, тың табыстарды қорытындылап, жаңа жорықтың екпіндей ілгерілеу беталысына жетекшілік етті. Тянь-Шань алабындағы әр ұлт ұландары табысты чексіз мақтаныш етіп, болашаққа толық сенім артты. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі үрімжі вокзалы жолаушы тасымал цехының көмекші инженері Хуан Мейлин былай деді. Басшы Си Цзиньпин 77 жылдан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай-талмай күрес жүргізіп, экономиканың жедел дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратқанын атап көрсетті. Мен мемлекеттің қарыштап дамуының арқасында жаңа дәуірдегі темір жолдың ұшқан құстай дамығанын, вокзалдың жұмсақ қатты бөлшектерінің жаңаланып дәрежесінің жоғарылағанын терең сезіндім. Маралбас ауданы Тоңмың балабақшасының бастығы Әмірагүл Абду: «Қазір балабақша ауласының ортасы көркем, құрылғылары толық, оқытушылары жеткілікті. Әр ұлт балалары түгелдей жақын маңнан алаңсыз балабақшаға кіре алады. Мен қызмет орнымды тиянақ етіп, мектепке дейінгі тәрбиені халық разы боларлықтай ойдағыдай жүргіземін», деді. Ауат ауданы жаңа арық қалашығы Пауанла қыстағының тұрғыны Мехірбан Махмұтжан былай деді: «Соңғы жылдары қыстағымыздың ортасы барған сайын жақсарды, мәдениет қимылдары көбейді. Көршілер мен ауылдастар бір ниетпен ынтымақтасты. Партия мен үкіметтің қамқорлығында тұрмысымызда орасан зор өзгерістер туылды. Қыстақта қазір топырақ жол жоқ. Ауыл шаруашылық өнімдерін сыртқа шығаруымыз да өте қолайлы. Тұрмысымыз да жайлы, ауылымыз барған сайын жақсарды».
0: Басшы Си Цзиньпиннің сөзі әрі отанға деген тілек, әрі бүкіл партияға, бүкіл ел халқына бағытталған аттанысқа келтіру бұйрығы. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба жасалып болды. Бастама бастау, қадам тастау төтенше маңызды. Синьцзян шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бас пункті заң түзім басқармасының қалық сақшысы Мәдина былай деді: «Басшы Си Цзиньпин реформа жасауды, есік ашуды, анағұрлым тереңдетуді баса дәріптеді. Қызмет жауапкершілігім мен борышымды есте берік сақтап, шекара өткелінің кеденнен өту барысын және халыққа қолайлы, халыққа пайдалы шараларды үздіксіз сапалландырып, жоғары деңгейде есік ашуға, жоғары сапалы дамуға қызмет өтеймін». Хошты ауданы Нарынкер ауылы Борт қыстаған

0: басшысының кадры ойын былай деді. Ауылықстақ негіз саты қызмет орнын тиянақ етіп, әр ұлт бұқарасын түрлі қимылдарды өрістетуге ұйымдастырып, жұңқа ұлты ортақтылға танымын нақты, жанды, өнімді түрде бекемдеп, малшаруашылық райондарындағы бұқараға ден қоя қызмет өтеп, нақты істеу, жауапкершілік арқалау арқылы ауылықстақты гүлдендіруге күш саламын. Үрімжі қаласы Тияншан районы Ордочо мәлісі Гуян көшесі әлеуметтік аумағының тұрғыны Зүмірат Әблез былай деді. Бас Шуши Си Цзиньпиннің сөзін естіп қатты тебірендім. Отанымызды шын жүректен мақтаныш етемін. Әр ұлт халқы анардың дәніндей тығыз ұйысып, мекенімізді тіпті де көркем етіп құрып шығамыз.
1: Мемлекет мерекесі демалысында Шинжаңның жер-жері алуан түрлі негізгі тақырыптық қимылдар өрістетіп, жаңа жұңғы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, ұлы отанның гүлденіп көркеюіне, құдіреттенуіне бірге тілек айтты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Тияншан алабында бірге ән шырқап, барша жұрт бір ниет бір тілекпен мерей тойды құттықтады. Корла қаласында 2026 жылғы отанға мадақ, гүлденіп көркеюдің тамаша тарауы, мемлекет мерекесі арнаулы концерті, ән би, аспаптық музыка сияқты формалармен ұлы отанға мадақ айтып, бақытты тұрмысты жырлады. Атыш қаласында өткізілген Қызылсу облысының Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру және мемлекет мерекесін құттықтау негізгі тақырыптық көрмелік қойылымының алғашқы алаң концертінде Чишуй өзенінен 4 рет өткен батыр әскер, Дадухы өзенінен өту сияқты 10 классикалық күй тарауынан құралған музыкалық эпос Ұзақ жорық желлес әндері көрермендерді асқақ мұрат алаулаған сол жылдарды қайта еске түсіріп, терең отаншылдық сүйіспеншілікті тасқындатуға бастады. Синжан Тияншан кәсіптік технологиялық ташөсінің Қызылсу облысы мектебінің оқушысы Яңшы Хан, кішкентайымнан аға буындардың Қызыл армия хикаясын естіп өскенмін. Қызыл хан тамырды жалғастырып, жастық көктемнің гүлін отан ең қажет еткен жерде чешек аттырамыз деді. Хотан қаласы мемлекет мерекесінің 7 күнін қуанышпен өткізіп, отанға мадақ айтып, мерей тойды тойлау желлес мәдениет саяхат қимылын бастап, нақты көрініс ойындары, салт-сана ықпалдастығы, қызыл әндерді шырқау арқылы Хотан Туаншыңға келген саяхатшылар мен қала тұрғындарының мемлекет мерекесін бірге құттықтауына мүмкіндік жасады. Алтай қаласы көлемді аралап, ойын қою қимылын өткізіп, өзіндік ерекшелікке ие әшекейлі автокөлік шаршы тобы ретімен бой көрсетіп, әр ұлт бұқарасының тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешірген, бір ниет бір тілекпен алға басқан тамаша тұрмыс картинасын әйгіледі. Чинхайлық саяхатшы Джан Фэн Джуан, бүгінгі аралап ойын қою қимылы ерекше тартымды болды. Қою мерекелік райды сезіндім. Ұлы отанымыздың гүлденіп көркеюін тілеймін деді. Гумауданы Можы қалашығы базарындағы думанды қимыл қою мерекелік рай қалыптастырып, көпшіліктің мәдени тұрмысын байытты. Тұрпан бойлық көрініс өңірінде әр ұлт бұқарасы саяхатшылармен бірге 100 отбасы қонағасынан ләззаттанып, жаңа жұңғоның мерейтойын шатжадыман құттықтады. Нәнжіңдық саяхатшы Таң Тайи мемлекет мерекесінде Тұрпанға келіп, көрікті Шинжаңның тыныш, жарасымды екенін өз көзіммен көрдім. Әр ұлт халқының терең достығынан шынайы әсерлендім деді. Биылғы мемлекет мерекесінде Үрімжідегі көптеген сауда кешені ірі ел тірегіне құрмет білдіру негізгі тақырыптық қимылын өрістетіп, қала тұрғындары мен саяхатшылардың сейіл серуен құрып, зат сатып алумен бірге үлгі рухын сезінуіне, ұлы отанға құрмет білдіруіне мүмкіндік жасады. Үрімжі қаласындағы оқушы Ча Чэньси, Туйоу әжейді ең жақсы көремін, ол кісінің ізгі қасиетінен үйреніп, ол сияқты үлгі болуға құлшынамын деді.
0: Мемлекет мерекесі демалысында шар тараптан келген саяхатшылар көрікті Синжанда саяхаттап, тамаша демалыстың ләззатына шомды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мерекедегі Хотанның Туаншыңы шаттыққа шомды. Саяхатшылар көздің жауын алатын Джунго қызылымен әшекеленген байырғы көшелерді аралап, көне қаланың өзгеше салтанатын сезінді. Гуандундық саяхатшы Су Фэйли барлық жер мерекенің мерейіне бөленіп, мереке шаттығына

0: шомды. Демалыс кезінде отанның көркімдігін сезініп, іште қатты әсерлендім деді. Хотанның Туаншыңындағы саудагер Амина Розмамет, Туаншыңымыз барған сайын думанға бөленді, саяхатшылар барған сайын көбейді, отанның барған сайын жақсара түсуін тілейміз деді. Мемлекет мерекесі демалысында Қорғас ауданы Тоқай шөлі көрініс өңірінің саяхат нысаны мен ойын-сауық мазмұнын жаппай байытып, мемлекеттің салт-санасын ішкерлей сезіну бақшасын аралау, бейзаттық мәдени мұра нақты көрініс дедикциясы, жұлдызды аспан алау кеші қонағасы. Негізгі тақырыптық әшекейлі автокөлікпен шарлау сияқты ерекше қимылдарды шығарды. Құмды шөл қарт автокөлігі, құмды жер далалық автокөлігі, құмда сырғанау, түйе міну сияқты ерекше саяхат түрлерде саяхатшыларға қатты ұнады. Жаңсулық саяхатшы Жан Чуджа жалпы алғанда айтарлықтай болды. Көңілдегідей серуендеп көңіл көтердік, көпшілікті келіп саяхаттауға үгіттеймін деді. Алтын күздің қазан айында Манас мемлекеттік саздық бақшасы тамашалайтын ең көркі мезгілге өтті. Топ тұнық су, топтасып ұшқан құстар, қатарын жазбай тізбектелген сұр тырналар, қоңырала ғаздар, су құзғыны сияқты жыл құстары бірде көл бетін қанатымен сызып таранса, бірде көл айдында сайран салып азығыз дейді. Кейде қанатын жайып самғап, көк жүзінде қалықтайды. Құстардың сайраған дауысы, сымбат бейнелері жым-жырт күзгі саздыққа өміршеңді күш қосып, саяхатшыларды еріксіз қол телефондарымен тамаша сәттерді суретке түсіруге жетелейді. Саяхатшы Жан Тинг, осы мереке демалыс күндерінде біз саздық экологиялық саяхатын таңдадық. Бұл арадағы саздық шамгүлмен оранып, қоғал қамыстары көз тартады. Онан соң көптеген сирек кездесетін суғыстар да бар. Отанымыздың көркем тау өзендерінің күннен күнге көркейіп, барған сайын көз тарта бастағанын шынайы сезіндім деді.
1: Мемлекет мерекесі демалысында Ақсу қалалық халық шипақанасының емдеу қызметкерлері қызмет орнында тапжылмай кезекшілік істеп, бұқараның өмірі мен денсаулығының қорғаныс шебін бекемдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мереке кезінде Ақсу қалалық халық шипақанасының емдеу ұжымы әрбір науқасты ретімен күш сала қабылдады. Ауру көрсетуге келген Ақсу қаласының тұрғыны Нұрбия тұрғын науқасты дер кезінде қабылдап отыр екен, тексеру емдеу барысы өте тез, оларға шынында ерекше алғыс айтамын деді. Мемлекет мерекесі демалысында Ақсу қалалық халық шипақанасы шұғыл қатерлі салмақты науқастарды құтқару емдеу тізімін қатаң тиянақтандырып, жасыл құтқару емдеу арнасын іркіліссіздендіріп, бұқараның емделу қажетін шынайы қанағаттандырды. Ақсу қалалық халық шипақанасы қатерлі салмақты аурулар медицина бөлімінің сестралар бастығы Мося Уха, біздің бөліміміз тәулік бойы арнаулы адам кезекшілік істеу тізімін атқарып, барлық қызметкер жұмыс орнында болып, сақадай сай тұрып, әрбір қатерлі салмақты науқастың ауру жағдайының өзгерісіне қадағалай назар аударып, шұғыл қатерлі салмақты науқастарды құтқарып емдеу салыстырмасын бар күшпен жоғарылатты деді. Демалыс кезінде шұғыл емдеуде аяғасынан операция жасауға тура келетін ерекшелікке қарата, шипақананың емдеу ұжымы кезекшілікті қатайтып, әргез дайын тұрып, дереу аттанысқа келіп, науқастардың дер кезінде емделуіне кепілдік етті. Ақсу қалалық халық шипақанасы сүйек аурулары бөлімінің жауапты шипагері Ян Чыңжын былай деді. Емхана шұғыл емделетін жарақаттанған науқастарды қабылдаса, операция жасап құтқару емдеу қажеті болса болғаны, біз операция алдындағы тексеруді дереу кемелдендіріп, түрлі дайындық қызметтерді ойдағыдай істеп, түрлі жарақаттанғандарға жасайтын шұғыл құтқару операцияларын кез келген уақытта жасаймыз. Емдеу қызметкері болған біз жөннен алғанда, демалыс кезінде қызмет орнында болу, науқастардың саламаттығын қорғау біздің міндетіміз және борышымыз.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр қуаты серіктестігі электр қуаты жоғары жылдамдықты торабы құрылысын жеделдетті. Биыл 38 түрлі асқын жоғары кернеулі, ерекше жоғары кернеулі электр торабын жаңадан салу және жалғасты салу инженериясын бір тұтас жоспарлап жебеп, 11 түрлі инженерияны

0: жаңадан салуды 750 киловольттық желінің 1917 километрін жаңадан салуды. Керне өзгерту сиымдылығын 25 миллион 500 мың киловольт ампер артыруды жоспарлады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл қаласының батыс бөлігіндегі 100 шақырымдық желді өңірдегі Шысан-Дианфан 750 киловольттық керне өзгерту пункін жаңадан салу инженериясы орнықты жүргізілді. Қазір жаппай электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтті. Синьцзян электр жеткізу керне өзгерту чекті серіктестігінің Шысан-Дианфан 750 киловольттық керне өзгерту пункін жаңадан салу инженерия нысанының технигі Фу Ицзы сынақ бөлігі де тәртіппен жүргізілуде. 11-ші айда 220 киловольттық электр жеткізу жұмысын орындауға құлшынамыз деді. Құмылдағы 10 миллион киловольттық жаңа энергия базасының өзекті сәйкесті инженериясы ретінде Шысан-Дианфан 750 киловольттық керне өзгерту пункті Синьцзяндағы өзекті жоғары кернеулі жабдықтарды түгелдей бөлме ішіне орналастырған тұңғыш 750 киловольттық керне өзгерту пункті болып, ел ішіндегі ірі желді өңірдегі асқын жоғары кернеулі керне өзгерту пункті құрылысының жаңа үлгісін ашты. Іске қосылғаннан кейін Құмылдың батысындағы электр торабындағы олқылықтарды толықтап, жергілікті орынның жаңа энергиясын тораптандыру, электрді сыртқа жеткізу жағындағы кедергілерді өнімді шешіп, жел жарық энергиясын қабылдау қуатын барынша жоғарылатады. Сонда ақ төңіректегі ірі тұрпатты су тартып, электр энергиясын сақтау нысандарын тораптандыруға шарт жағдай әзірлейді. Шарқылықта Синьцзян электрін сыртқа жеткізудің үшінші айнымалы төк арнасы шарқылықтан Линьянға дейінгі 750 киловольттық электр жеткізу желісі инженериясының Синьцзян бөлігі жұмыс басында 1400 неше қызметкері өткізгіш сымды жазу, қосымша бөлшектерді орнату сияқты жұмыстарды өрістетуде. Қазіргі дейін темір мұнараны құрастыру тұрғызу жұмысының 90 неше пайызы орындалып, өткізгіш сымды жазу жұмысының тең жарымнан астамы орындалды. Шарқылықтан Линьянға дейінгі 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы Синьцзян бөлігі құрылыс салғызушы нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ушы Пин инженерияның әрқайсы жұмыс тәртібінің жоғары өнімділікпен ұштасуын бар күшпен қамтамасыздандырып, инженерияның жыл соңында құрылыс міндетін жоғары сапамен орындауына кепілдік етеміз деді. Нысанды 2027 жылдың алғашқы жартысында салып болып, іске қосу жоспарланған. Сол кезде Синьцзян электр торабы мен батыс солтүстік электр торабының 750 киловольттық байланыс желісі 4-ден 6-ға көбейеді. Синьцзянның айнымалы төк бойынша сыртқа электр жеткізу қуаты 3 миллион киловаттан шамамен 4 миллион 800 мың киловатқа көтеріліп, құмды шөл, құба түз, қағырдала жаңа энергия базасы құрылысына өнімді қызмет өтеп, электр торабы байлығын жайғастыру және реттеу қабілетін жоғарылатады. Қазір Синьцзянның 750 киловольттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асып, бүкіл елдегі 750 киловольттық керне өзгерту пункінің саны ең көп, желі аралығы ең ұзақ өлкеге айналып, бүкіл елдегі көлемі ең үлкен өлке дәрежелі 750 киловольттық негізгі электр торабын құрды. Межемен 2030 жылға барғанда Синьцзян 3 айнымалы төк, 6 тұрақты төк бойынша сыртқа жеткізудің негізгі торап сөресін құрып, Синьцзян электрін сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловаттқа жеткізеді.
1: Районымыздың жер-жері көне шағын аумақ, қала істері әлеуметтік құрылғылары, сумен қамдау, суығыстыру құбыр торабы сияқтылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды белсене ілгерілетіп, қала функциясын үздіксіз сапалландырып, тұрғын үй ортасын жақсартты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Қазір Чершен ауданы құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықти керіп, қала районын жылумен шоғырлы қамдауға қатысты, өзгертіп кеңейтіп салу нысаны құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, қарастаумақтағы бұқыраның қыстан жылы аман өтуіне бар күшпен кепілдік етуде. Бұл нысанға жалпы 87 миллион 500 мың юан қаржы қосылған, құрылыс көлемі

0: 5650 шаршы метрден асады. Бұл негізінен жоғары температуралы ыстық су парғазаны мен сәйкестік қосалқы құрылғыларды жаңадан салуды қамтиды. Сондай-ақ көне жылу қайнары жабдықтарын, жылу ауыстыру пункетінің төмен өнімді су насосын жаңалап дәрежесін жоғарылатады. Нысан бөлімінің атқарушы меңгерушісі Ван Сенси, нысан 10-шы айдың соңында сынақ ретінде іске қосылады деп таныстыра келіп, біз адам күші мен машина жабдықтарын ғылыми дайындап, көптеген жұмыс аумағын орналастырып, құрылысты қатар жүргізіп, әр күнгі құрылыс жүргізу міндетін ашалап, құрылыс сапасы мен өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтау алғы шартында қарқынды тездетіп, өнімділікті арттырып, нысандардың уағында орындалуына шынайы кепілдік еттік деді. Таяуда Мори ауданының қаланы сумен қамдау негіздік құрылғыларының дәрежесін жоғарылату құрылыс нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Нысанға жалпы 30 миллион юан қаржы қосылып, 1260 текше метрлік тұндыру көлшігінен біреуін жаңадан салуды жоспарлады, әрі жаңа көне су зауыттарына қарасты сәйкесті құрылғылардың дәрежесін жоғарылатып өзгертті. Мори аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасар бастығы Лидия Үй былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін ауданымыздың сумен қамдау құрылғыларындағы олқылықтарды өнімді толықтап, су зауытының су тазарту бір жақ дету қабілетін сапалландырып, сумен қамдау сапасын жақсартып, аудан қалашығындағы тұрғындардың судан орнықты қауіпсіз пайдалануына кепілдік етеміз. Келесі қадамда біз нысандарды бақылау басқаруды өздіксіз ойдағыдай істеп, құрылыс жүргізуші орындарды соңғы құрылысты жедел аяқтатуға қолзап, инженерияның ертерек іске қосылуына шынайы кепілдік етіп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай нақты істейміз. Қорғас ауданы биыл 98 миллион юан қаржы қосып, назарды көне шағын аумақтарды жаңалау, қала жол торабын тұтастыру, жылумен қамдау, сумен қамдау құбыр торабының дәрежесін жоғарылату сияқты түйінді міндеттерге шоғырландырып, 23 көне шағын аумақты жаңалап, 1035 отбасындағы тұрғынды игілікке кенелтіп, үйді су өтпейтін етіп жөндеу, жолды қатайту, құбыр торабын жаңалау сияқты шаралар арқылы шағын аумақтың тұрғын үй сапасын жан-жақты жақсартуды жоспарлады. Қазір бір бөлім нысан салынып болып іске қосылды. Қорғас ауданының тұрғыны Абликим Абдыжелел, биыл шағын аумақтың барлық жолы, құбыры, пар жолдары түгелдей жөнделді. Жасылдандыру аумағы, автокөлік тоқтату орны кеңейді. Жан-жақтылы жақсы істелді. Біз де алаңсыз тұратын болдық деді.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз өтімді сапалы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін күш сала дамытып, ауыл шаруашылық өнімдері мәнерлеудің жинтіктей мәнерлеуге, үстеме құны жоғары буындарға қарай кеңеюін жебеп, бүкіл ел бойынша ықпалды ауыл шаруашылық өнімдерімен жоғары деңгейлі азық-түлік мәнерлеу базасын күш сала құрды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысы дәл күзгі жиын-терін кезіне тура келді. Баркөл Қазақ автономиялы ауданы Күйсіп қалашығындағы 10,000 молық үстірттегі егіс атыздары мол жеміс беріп, машиналардың күрілдеген дауысы құлақты тұндырады. Құмыл түйінді түрде құрған үстірттегі ерекше жеміс-жидек көкөністердің басымдыққа ие түрі ретінде органикалық бей-бей асқабағы жаппай жинаудың қауырт мезгіліне өтті. Теңіз деңгейінен биік температура парқы зор, күн нұрының түсуі ұзақ болу сияқты абзалдылықтарға сүйеніп, жергілікті орында келген органикалық бей-бей асқабақтың қант құрамы жеткілікті, еті майда болып, бүкіл елдегі тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Құмыл қаласы Вейлай ауыл шаруашылық ғылым технологиясын ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ма Чунвей, қазір біз еккен бей-бей асқабақтың ауданы 6,000 муға, жасыл органикалық бей-бей асқабағы 4,000 муға жетті. Межемен жалпы өнім құны шамамен 30 миллион юан болады деп таныстыра келе, біз жүнгі ауыл шаруашылық ғылым академиясымен бірлесіп, тұқым зерттеу ашу және технологиялық дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, ғылым технологияда жаңалық ашу тұғыры байлығынан пайдаланып, кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, әйгілі марка айналым жобасын сапалландырып, үстірттегі органикалық бей-бей асқабақ ерекше кәсібін бар күшпен күшейттік деді.

0: Ауыл шаруашылық өнімдерінің түрін молайтудан сырт, районымыздың жер-жері кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, ауыл шаруашылық өнімдерінің қосымша құнын арттырды. Биыл Синьцзян-Чинхэ биоғылым технология чекті серіктестігінің өзін-өзі меңгеру және қоршаған ортаны қорғау жабдықтары бір уақытта жұмысты аяқтатты. Ол сол жердің өзінде 20 мың тоннаға жуық жергілікті барқыт шөпті, лазы түйіршіктерін қорытып, межемен жылдық сауда кірісі 180 миллион юаньға жетеді. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз ауыл шаруашылық өнімдері мәнерлеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу әрекетін атқарып, озық жіндіктей мәнерлеу жабдықтарын енгізіп, дәстүрлі мәнерлеуді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген мәнерлеуде жаңалық ашып және оны дамытып, болашақ мәнерлеуді көрегендікпен орналастырып, ауыл шаруашылық өнімдері мәнерлеудің жіндіктей мәнерлеу үстеме құны жоғары буындарға қарай кеңеюін жебейді. Автономиялы райондық партком ауыл қыста қызмет кеңсесінің үнемілік істерге жауапты орынбасары меңгерушісі. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыста меңгермесінің орынбасар бастығы Шүйт Хау былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде жергілікті орындағыны жетілдіруге, сырттан енгізуге, тіректі кәсіпорындарды күшейтуге табанды болып, бастамаш кәсіпорындарды түрге бөліп жетілдіреміз. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу механизмінен ойдағыдай пайдаланып, дәлме-дәл саудагер шақырып, бүкіл елдегі бастамаш кәсіпорындардың Синьцзянға кіруін ұштастыру қимылын үздіксіз өткізіп, ауыл шаруашылық өнімдерін жіндіктей мәнерлеу және азық-түлік саласындағы бір топ жетекші кәсіпорынды енгізіп жетілдіреміз. Ауыл шаруашылық өнімдері мәнерлеу кәсібінің дамуын қолдау саясатынан толық ойдағыдай пайдаланып, ауыл шаруашылығына саятын салалардағы әкімшілік қызмет өтеуді жалпы барыста сапалландырып, кәсіпорындарды алаңсыз, қам-қайғысыз ететін, күш-қуатты шоғырландыра дамитын тамаша әкімшілік сауда ортасын қалыптастырамыз.
1: Алтын күзде Іле, Қашқар, Хотан сияқты жерлердегі күріш, лазы сияқты ерекше дақылдар пісіп жетіліп, жинайтын мезгілге өтті. Жер-жердегі егімшілік отбасылары ашық ауа райын мақты игеріп, күзгі жиындарын қызметтеріне тәртіппен кірісті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күз самалы есіп, күріштің қош иісі аңқыды. Чапчал-Сібе автономиялы ауданы Дүйшінзу ауылының аумақты күріш атызында дәні толық күріш масағы желмен бірге тербеліп, күріш комбайны күріш толқынында арлы-берлі жұмыс істеп, ору, дән айыру, тазалау сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындап, астық таситын автокөліктер бір уақытта тасымалдады. Егінші Таңдау Шүң тілшіге. Биыл 13 мың жерге күріш ектім. Мұ басындық түсімі 600-700 килограмм. Айтарлықтай өнім алдық деді. Чапчал ауданы жергілікті жағдайға қарай сапалы, жоғары өнімді күріштің жаңа сорты, машиналасқан өркен отырғызу, жасыл атыздарды баптап басқару, қорғау сияқты сәйкесті технологияларды жалпыластырып, күріш егудің өнім мөлшері мен сапасын орнықты жақсартты. Чапчал аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі кеңсесінің меңгерушісі Тандунчу аудан бойынша күріш ору қызметі межемен 10 айдың соңында толық аяқтап, машиналану мөлшері 100%-ға жетеді дей келіп, 111 комбайнды күріш оруға ұйымдастырдық. Сонымен бірге 260 неше астық тасу автокөлігін орналастырып, бүкіл аудандағы 68 мың мұ күріштің қамбаға түгелдей енуіне бар күшпен кепілдік еттік деді. Қазір Яркен ауданының 68 мың мұ жеріндегі лазы жинайтын мезгілге өтті. Сенжау лазысы, Чаутен лазысы қаптап өсіп, атыз басында мол өнім алған көрініс мен мұндалайды. Соңғы жылдары жергілікті орын кәсіпорынды, кооперативті, шаруа отбасын бірлестіру сынды тапсырыстық ауыл шаруашылығы үлгісін жалпыластырып, тоқтамға қол қойған кәсіпорын сапалы тұқым өркенімен бір тұтас қамдап, ауыл шаруашылық техниктерін атыз басына барып, баптап басқаруға, қорғауға орналастырды. Әрі ең төменгі шектен түсірмей сатып алу келісіміне қол қойып, бұрынғы бытыранды отбасылары бытыранды еккен ұсақ түйек дақылдарды біртіндеп тұтасқан, көлемденген халықты байытатын кәсіпке айналдырды. Синьцзян Хуңда ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгер

0: жүргізушісі Хы Жұңхуй былай деді. Серіктестігіміз қазір Яркен ауданындағы 4 ауыл қалашықта лазыны тапсырыспен селбесі бегуде. Жиыны 7000 му жер бар. Му басындық өнімі шамамен 1,5 тоннадан 2 тоннаға, өнім құны 4000 юаннан 5000 юан айналасына дейін. Серіктестік қазір күніне шамамен 60-80 тонна айналасында жас лазы мәнерлейді. Негізінен Гуйчжоу, Чонгчинг, Хэнань сияқты жерлерге сатылады. Бірнеше күннен бері Гум ауданы Пишина ауылы Жайтоғырақ қыстағында егілген Мингжу му мен тәтті картоптан мол өнім алынды. Бұл тәтті картоптың еті қып-қызыл, жасыл түсті селен мол, дәмі тіл үйреді. Ол жергілікті орынның шолпан өнімі. Қыстақ партия ячейкасының шудиі Жанхай Тау тілшіге. Биыл қыстақ бытыранды жерлерді біріктіру, егжей-тегжейлі баптап басқару арқылы тәтті картоп егілген жер ауданы мен өнім мөлшерін былтырғыдан 30% арттырды дей келіп, биыл 500 му жерге тәтті картоп ектік. Му басындық өнім мөлшері 2,5 тонна айналасына. Кірісі межемен 4 миллион юанға жетеді. Біз желіде және желіден тысқары екі түрлі тәсілмен сатамыз. Оңтүстік авиация серіктестігінің ұшағы арқылы тәтті картопты бүкіл елдің жер-жеріне жеткіземіз деді.
1: Оның шайдың екінші күні 1500 тонна мақтаурығын толтырады деген жүк пойызы Санжу вокзалынан шығып, Хунанның Юян қаласына аттанды. Бұл Синжаннан Хунанға дейінгі ауыл шаруашылық өнімдерін айналмалы тасымалдау линиясының іске қосылғандығын аңғартады. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Бұл жүк пойызы жаңа тұрпатты 40 ағылшын футты төбесінен ашылатын, ауа алмастыратын тиеуш қорапты қолданып, мақта ұрығысынды бос материалды төбесінен салу жұмысын жүргізуге үйлестіріп, тиеуш қорапқа салу өнімділігін жоғарылатты. Тиеуш қорапқа ауа алмастыру, жылу тарату жүйесі орнатылған. Тиеуш қораптағы тымқыл ыстық ауаны дер кезінде сейілтіп, ұзақ жолды тасымалданатын заттардың қызу сапасы өзгеру, сарып болу сияқты қиын мәселелерін ту бастан шеше алады. Хунан Юан Тайы астық қамдау тізбегін басқару серіктестігінің саудаға жауапсыз пың-пың былай деді. Бұрын солтүстіктің астығын оңтүстікке тасымалдаудың қалыпты тасымалына 12-14 күн кететін. Қазір жалпы барысқа 6-7 күн уақыт кетеді. Мақта ұрығы, мақта қауыз сияқты бос, жеңіл заттарды төбесінен тиеуш қорапқа 15-20 минутта тез салуға болады. Оның үстіне бұл тиеуш қораптың өзінде ауа алмастыру жүйесі бар. Тасымал барысында мақта қосымша өнімдері тұмшаланып, көгермейді, шығыны да төмендейді. Мақта ұрығы астық май мәнерлеудің мал бағымшылығының маңызды негіздік шикізаты. Синжаң бүкіл елдегі сапалы мақта өндіретін негізгі район ретінде мақта ұрығы сияқты мақта қосымша өнімдері байлығы мол, базардың шарпы көлемі кең, тасымал қажеті күшті. Шинжаңның теміржол тараулар мақтаны тез тасымалдайтын кезекші пойыздардың пысып жетілген айналым тәжірибелерімен ұштастырып, мақта қосымша өнімдерін тасымалдау құрылымын реттеуді үздіксіз ілгерілетіп, мақтаның төменгі буындағы өнімдердің теміржолдан тасжолға ауыстыру сынды тасымал кәсібін күш сала кеңейтіп, мақта қосымша өнімдерін теміржол зат айналымымен қамдау тізбегіндегі әлсіз буындарды толықтап, тізбекті ұзарту, толықтау, күшейту арқылы Синжаң мақтасының тұтас кәсіп тізбегінің құнын арттыруды ілгерілетті.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар және балақайлар, балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы. Мемлекет мерекесі ұзақ демалысында біз, мен және менің отаным республика, сіздерді ұмытпайды. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отаншылдық сүйіспеншілігі. Сүйіспеншілік пен шекара өңірде көрендерді нұрландырайық сияқты тартымды мазмұндарды арнайы ұсынып отырмыз. Бағдарламамыздан дәуір үлгілерінің әсерлі әңгімелерін тыңдап, шынайы да күшті отбасы, отан сүйіспеншілігін сезініп, мейір сүйіспеншілікті екпінді ілгілеп, арманға қанат қаққан алға басу күшін қабылдай аласыңдар.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
0: Ли Яньнин 1928 жылы 11 айда Ли Яньнин Хэбэй өлкесінің Чхангли ауданындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. Кішкентай кезінен бастап іргелі шаңырақтың шошқасын бағады.

1945 жылы 10 айда ол Чаңчунде әскерге қатынасып қосынға кіріп, содан бастап төңкеріс жолына түседі. Ли Яннен ілгерінді кейінді азаттық соғысы, Хунанның батысындағы бандыларды аластау шайқасы, Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушянға көмек беру соғысы, Чегараны қорғау шайқасы сияқты үлкенді кішілі 20 неше ретке шайқасқа қатынасады. Ляоның Шиняң шайқасында ол тұрған қосын Хейшан тосқауылдау шайқасына қатынасып, өздерінен бірнеше есе көп жау армиясына тосқауылдап, соққы беруге жауапты болады. Ол жауынгер серіктермен бірге түнделетіп, 100 неше шақырым шұғыл жорық жасап, екі аяғына сүйеніп, жаудың апты көлігінен озып, чепті 3 күн берік қорғап, көршілес әскери бөлімдердің жауды қоршауға алуына қымбатты уақыт ұтып береді. 1951 жылы 3 айда Ли Яннен еріктілер армиясымен бірге Ялу Жан өзенінен өтеді. 10 айда ол еріктілер армиясы белгілі Иңі 7-ші Лянының жетекшісі болады. Ол тұрған Иң бұйрық бойынша қолдан кеткен 346.6 метр биіктікке қайтарма соққы береді. Бір түн қиян кескі шайқас жүргізу арқылы бүкіл Иң 5 тау шоқысын қайтарып алады. Бірақ әскери бөлімде өлім жітім өте көп болып, радио телеграмма өз елі ойрандалып, жоғары дәрежелі орынмен байланысы үзіліп қалады. Жаудың алма кезек күшті шабуылында Ли Яннен ілгерінді кейінді 5 рет әскери бөлімдерді ретке салып, 4 Лянды соғысқа сәйкестіріп ұйымдастырып, пәрменді уран арқылы жеңіске жеткен кезде әскери бөлімдерді ерлікпен алға басуға шабыттандырып, шұғыл жағдайда чепті орнықтырып, қатерден арашалайды. Ол қосынды бастап, жаудың чебін арт-артынан басып алып, жаудың неше ретке қайтарма шабуылын шегіндіріп, Америка армиясынан 600-ден астам адамды өлтіреді және жаралайды. Еріктілер армиясының бас штабы Ли Яннен жолдас, шайқаста жеңіске жетуде шешуші рол атқарды деген баға береді. Соғыстан кейін ол 1-ші дәрежелі қаһарман атағын алып, даңқпен ерекше еңбек сіңіреді. Чаушян соғыс майданынан жеңіспен оралғаннан кейін Ли Яннен мемлекет қорғанысы істеріне жалғасты атсалысады. 1979 жылы жасы 50-ден асқан ол Чегра қорғанысы соғысына қатынасып, алдыңғы чепке талай рет ішкерлей барып, 2 рет 3-ші дәрежелі еңбек сіңірді. Ол Сақа қаһармандардың, Сақа партия мүшелерінің, Сақа әскерилердің төңкерісті қасиетін бастан аяқ есінде сақтап, еңбегін бұлдап дандай сымады. Өзінің еңбегін ауызға алмады. Ол барлық даңық маған ғана берілген емес. Мұның барлығы мемлекеттің барлық құрбандарды мадақтауы дейді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік. Жоңғы халық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Ге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында ге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Қырық тоғыз жыл уақыт жұмсап, шекара өңірдегі әйелдердің саламаттық жолын нұрландырған Майнұр Нияз. Майнұр ұйғыр тілінде «жарығай сәулесі» деген мағынаны білдіреді. Автономиялық районы халық шипақанасы әйелдер бөлімінің аға шипагері, профессоры Майнұр Нияз «ай сәулесі» сияқты Тянь-Шань алабындағы әр ұлт әйелдерінің саламаттық жолын нұрландырды. Майнұр 1976 жылы Шанхай медицина дәрежесінен оқу тауысып, автономиялық районы халық шипақанасының туыт бөліміне келіп, сол істегеннен табаны күректей 49 жыл істеді. 20-шы ғасырдың 70-80 жылдарында оңтүстік Шинжаң ауылдық қыстақтарында идеяның мешеу қалуы мен емдеу шарт жағдайының артта қалуы себебінен жатыр мойын рәгі көп туылатын ауруға айналады. Майнұр әр жолы науқас бөлмесін тексеріп, ауру азабын тартқан әпеке сіңілдерді көргенде жүрегімді пышақ тілгендей болатынмын. Сол күйіну менің жатыр мойын рәгінен сақтанып және оны емдеу жолын сөз жоқ ашуым керек деген берік сертіме айналды дейді. 2005 жылы Майнұр небәрі 100 мың юан жұмыс бастау қаржысын алып, ұжымды бастап Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан, Керия сияқты аудандарға шікелей барып, отбасы сайын аралап, саралап тексеру қызметін өрістетті. Шаң тозаң қаптаған қыстақта күндіз саралап тексеру жүргізіп, кеште суық су ішіп қатқан нан кеміретін еді. Шет жалғай ауыл қалашықтарда әр күні сағат 9-да электр тоқтайтын еді. Олар прожектор жағып жалғасты қызмет істейтін. Көлінің тауының солтүстік бөктеріндегі нөлден

төмен 20 Цельсий градусты қақаған аязда олар мақталы шапанға оранып алып санды мәліметтерді енгізді. Ең көп болғанда ұжым 5 күн ішінде 5000-нен астам әйелді тексерді. Ол қанша жапа тартсақ та, қанша шаршасақ та бірде-бір науқасты қағыс қалдыруға болмайды дейді. Көп жылдан бері ұжым жиыны 360 мың адам реттен астам адамды саралап тексеріп, Синьцзяндағы тұңғыш жатыр мойындырағы санды мәлімет қоймасын құрды. 49 жыл шипагерлікпен шұғылданған ол 20 мың реттен астам операция жасап, 9 мыңнан астам қатерлі салмақты науқасты құтқарып, 56 магистр мен докторы тәрбиеледі. Науқастар оның бар екенін көрсек болғаны алаңсыз боламыз дейді. 2024 жылы 9 айда Майнұрға мемлекеттік ұлттардың ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жек атағы берілді. 2025 жылы 9 кезекті мемлекеттік мұрал үлгісі атамалы сыйлығына ие болды. Даңқ алдында ол, даңқ маған ғана тән емес, тұтас ұжымға тән дейді.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бүрілі жандай болып, жұңғы арманын бір ниетпен бірге сондайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.
1: Шекара өңірдегі өрендерді сүйіспеншілікпен нұрландырайық. Мемлекет мерекесі демалысында Балдәурен бағдарламасы шекара өңірдегі өрендерді сүйіспеншілікпен нұрландырайық айдарын ұсынып, балақайлар мен бүкіл Шинжаның жер-жеріндегі таңдаулы оқытушылардың әңгімесін бөліседі. Қарамайлы қалалық 10-шы бастауыш мектепте бір тіл әдебиет мұғалім бар. Оның аты Ван Фан. Ол 15 жыл уақыт жұмсап бір топ сылбырлау ерекше баланың ел алдында көрінуіне, басқалар жағынан қабылдануына мүмкіндік жасады. Ол Қарамайлы қаласындағы тұңғыш байлық сабаққанасын құруды ілгерілетіп, екі рет оқу ағарту министрлігінің мемлекет дәрежелі мысал сыйлығына ие болды. Бүгін біз Ван Фан мұғалім туралы тоқталып, оның сол бір топ ерекше балалар арасындағы әңгімесіне құлақ түрейік.

0: 一些专业的一些器具。去年我们就是又专门购买了这个专业的这种评估软件，所以现在基本上可以就是进行一整套吧这种评估测试。你要根据分析以后要给他们进行这种 IEP 的这种个别化的教育方案。
1: 资源教室建起来后，孩子们有了属于自己的空间。王芳班上有一个叫欣欣的自闭症孩子，刚来时不肯进教室，现在却对他特别亲近。下课铃一响，办公室门口就会出现那个小小的身影，轻轻喊一声王老师、王芳。
0: 是这样，你就觉得心里面就是那种特别温暖。然后比如说下课了，你回到操场去活动，他就会主动过来抱着你的手臂，然后轻轻地把头靠到你的肩膀上，对你有特别那种信任感。
1: 在同事刘琳娜眼里，王芳身上有一种特别的力量。刘琳娜：
2: 我觉得王芳老师最核心的教育理念就是不放弃每一个孩子，尊重每个孩子独特的成长节奏。在他眼里，没有特殊的孩子，只有需求不一样的孩子。
1: 这些年，克拉玛依市第十小学形成了全员协同的融合教育工作机制，学校领导担任组长统筹协调，班主任、心理老师、资源教师各司其职。克拉玛依市第十小学校长王锦秀：
3: 特殊资源教室的建设在我们学校呢，能够带领更多的老师去关注到这个弱势的孩子。通过王芳老师的特殊教育这一块的完善呢，让我们真正做到了让每一个孩子享有公平而有质量的教育。
1: 此外，王芳还牵头成立了特殊教育名师工作室，带着年轻老师一起做。王芳：
0: 我就希望融合教育不再是少数人吧，因为现在每个学校现在不可避免的都会接触到这样的孩子，我希望所有的老师都能接纳这种差异，能够读懂这种特殊吧。在漫长的陪伴中静待花开，相信每一份坚守都有意义。
4: Қалым дүріне қалым қамен бірек айдарын тұндаңыздар. Не үші метро жерасында жүйткіген кезде жолдан адасып қалмайды. Балақайлар не үші метроның қапқарыңғы жерасында жүйткіген кезде жолдан адасып қалмайтынын, қашында әрбір бекетті топ-дұрыс табалатын білесіндер ме? Әр жылы метроға отырып, терезенің сыртында қапқарыңғы түнелге қарағанда іштей, шофер ағай жолды көре алмайды, қалайша бағдардан жаңылып барар жерінен адасып қалмайды деп ойлайсыңдар ма? Шезінде метро өте керемет, оның көптеген құпия қарулары бар. Бұланың дұрыс жолды айнытпай деп басып табуына көмектеседі. Ең әуелі метрода өзіне ғана тәуелді арнаулы рельс болады. Бұл бейне балақайлардың өзіне ғана тәуелді арнаулы орны сияқты рельс тұрақты болады. Метро тек рельсті бойлап қана жүреді. Бағытта мүлде ауытқып кетпейді. Оның үстіне рельстер арасында тағы арнаулы сигнал қондырғысы болады. Ол біздің көзімізге ұқсайды. Метроға қайсы жолмен жүретінін, қай жерге тоқтайтынын кез келген уақытта айтып отырады. Бұдан тыс метро шофері ағайдың артында тағы бір қолбасшылық орталығы болады. Оның ішіндегі ағай апайлар компьютер арқылы әрбір метроның орнын дәл бағында көре алады. Бұл бейне ойыншық машина ойнаған кезде біз алыстан меңгергішті қолымызға алып қолбасшылық еткенімізге ұқсайды. Алда жылда ағаттық тұғыла қалса, шофер ағайға дер кезінде ескертіп отырады. Бұдан сырт метрода тағы да дәлме-дәл бағдарлаушы жүйесі бар. Ол бейне біз жайшылықта істететін карта сияқты, көз алдағы орын мен баратын бекетті дұрыс көрсете алады. Осы құпия қарулар болғандықтан метро жерасында жүйткіп, бейне біздің өзімізге әбден таныс үйімізде жүргеніміздей жолдан мәңгі адаспайды. Қауіпсіз әрі дәл бағында бізді барғымыз келетін жерге жеткізіп қояды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 22.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі күштаңыз қозғады. Бейжің Тянамен алаңында салтанатты мемлекет туын шығару салты өткізілді. Қалалардан ауылықстақтарға, үстірттен теңіз аралдарына дейін адамдар 5 жұлдызды қызыл ту шығарып, ұлы отанға бірге бақыт тіледі. Мемлекет мерекесі демалысында қатынас тараулары қатынас тасымалды бар күшпен қамтамасыз етті. Мемлекет мерекесі демалысының тұңғыш күндегі кино билет сатылымы 200 миллион еннан асты. Еліміздің шетелде тұратын елшіліктері мен елшілер үйірмесі қимыл өткізіп, жаңа жұңғы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Йеменнің батыс оңтүстік өлкесі

0: соғыс күшейді, енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Баш жүзі Си Цзиньпин Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында былай деп баса дәріптеді. Біз сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, нық қадаммен біртіндеп алға бассақ болғаны, табыс сөз жоқ, ұлы Жұңғу Коммунистік партиясына, ұлы Жұңғу халқына, ұлы Жұңхуа Халық Республикасына тән болады. Баш жүзідің маңызды сөзі адамды алға басуға жебеді. Қалың кәдірлер мен бұқара бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күріш жүргізіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты күлдендірудің ұлы жобасын тамаша реалдыққа айналдыратындықтарын білдірді. Баш жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. 77 жылдан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күріш жүргізіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру сынды бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құру сынды екінші 100 жылдық күрес нысанасына қарай ерлік пен алға тартуда. 10 айдың бірінші күні мемлекет мерекесі Жұңғының байтақ даласында гүл бәйшешек құлпыр ашылды. Қалың кәдірлер мен бұқара жаңа Жұңғының дүниені жалт қаратқан табыстарын шексіз мақтаныш етіп, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағына толық сенім артты. Юннан өлкесі, Таңчун қаласы, Чиңши қалашығы, Сәнжа қыстағы партия бас яшайкасының шужия Ли Джамьян былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін ерекше шабыт алдым. Жаңа Жұңғының 77 жылдық шұғылалы табыстары жұртқа аян. Шегара өңірдегі ұлттық қыстақ партия бас яшайкасының шужиі ретінде бұқараның бақыт сезімі үздіксіз күшейген орасан зор өзгерістерді бастан кешірдім. Алда қыстақ партия ұйымын нығайтып, қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтып, бұқараның кірісін арттырып, бақытты уазу қыстағын тіпті де зор бақытқа кенелтуге құлшынамын. Чинхай өлкесі, Маку өзені орман мекемесі, Бәнчен орман алаңы партия яшайкасының шужиі Жан Чиньюн былай дейді. Соңғы жылдары экологияның біртіндеп жақсарғанына өз көзіммен куә болдым. Жұңхуа су мұнарасының суы тіпті де тұнық болып, орман алаңында ағаш көбейіп, көпшіліктің экологияны қорғау сенімі барған сайын күшейді. Біз сөзсіз бас жүзі Си Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, нық қадаммен алға басып, үстірт экологиясының жасыл негізін ана құрлым бекемдейміз. Синьцзян Күшар қаласы Ресте көшесі Гүлбақ әлеуметтік аумағының тұрғыны Пәризат Құрбан былай деді. Бас жүзі Си Цзиньпин халық тұрмысын шын мәнінде қамтамасыздандыруды және жақсартуды баса дәріптеді. Бұл көпшіліктің көңілінен шықты. Партияның халыққа тиімділік жасау саясатының жетекшілігінде ауылымыздың бет бейнесі шыт жаңа түскенді. Жақын маңда жұмысқа орналасу орайы да барған сайын көбейді. Біз анардың дәнін дейтіғыз ұйысып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға лесіп, қос қолымызбен анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс жаратуға құлшынамыз. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Биылғы мемлекет мерекесі демалысында тағы да көптеген адамдар қызмет орындарынан тапшылмады. Хубейдің Ичан қаласы Чанчжан өзенінің бойында неше жүздеген құрылысшы құрылыстың бірінші шебінде қарбалас жұмыс істеп, үш қысан су тасымалы жаңарнасы құрылысын ілгерілетті. Желеннің Чанчжун қаласындағы өндіріс цехында жобалау үйірмесі жүрдек пойыз вагонының жаңа тұрпаттарын төңіректей отырып, түрлі сынақ жүргізіп, техникалық қамал алуды ілгерілетті. бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі әр сала әр кәсіптегілерді ерекше шабыттандырды. Үш құсан су тасымалы жаңарнасының құрылысшысы Уан Чинлин былай деді. Қазір салынып жатқан үш құсан су тасымалы жаңарнасы 15-ші 5 жылдықтағы тұңғыш мемлекеттік келелі белгісі сипатты инженерия. Қазір алдымен қазылатын өңірлердің құрылысы аяқтады. Инженерия құрылысы жаңа кезеңге өтті. Біз бас жүйдің тапсырмасын сөзсіз орындап, түрді құрылыс міндеттерін жоғары сапамен, жоғары өлшеммен ілгерілетіп, жаңарнаны тарихтың сынынан өт алатын таңдаулы инженер етіп құрып шығуға құлшынамыз. Жұңчы, Чаңчын релісті жолаушылар пойызы шекті жарына серіктігіндегі Фусинг атты жүрдек пойызды жобалаушы Дұңшөйен былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің сөзін тыңдап, айрықша шабыттандым. Қосынымыз зерттеп жасаған Фусинг атты зерделі жүрдек пойыздың дәрежесі жоғарылатылған пойыз Бейжин-Шанхай жоғары қарқынды темір жол линиясында қатынады. Мен дербес жаңалға шуға табанды болып, техникалық қиын өткелден күшті шоғырландыра отырып қамал алып, жұңғы жоғары қарқынды темір жолысында мемлекеттің танысқысын жарқыратып, жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге үлес қосамын. Жаңа жорық даңық пен арманға толы ұзақ жорық. Қалың кәдірлер мен бұқара былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауының, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің арқасында біз сөзсіз алға басу жолында қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңе аламыз. Бас шужидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, жұңғыл күсінде осы замандандырудың шұғылалы дастанын құлшына жазамыз. Қызыл армия ұзақ жорық ескерткіші ескерткіш бақшасын басқару басқармасының орынбасар бастығы Улунмин былай деді. Экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуысында екі үлкен кереметті жаратуда партияның пәрменді басшылығына, жұңғолықтардың ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күрес жүргізуіне сүйендік. Бас шужи былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермейді. Біз бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, Қызыл армияның ұзақ жорық хикаясын жанды баяндап, тіпті де көп адамның әсіресе жастар мен өрендердің осы шұғылалы сәттерді түсінуіне, екпінде ілгерілейтін күш-қуат қабылдауына, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуына мүмкіндік жасаймыз. Ішкі Мұңғылдың Хохот-Шалян темір жолы осы заманғы универсал зат айналым базасының инженері Яули Чиан былай деді. Бас шужидің сөзі адамды алға басуға жебейді. Соңғы жылдары жұңғы Еуропа кезекші пойызымен жөнелтілетін тауарлар, ауыл шаруашылық қосымшы өнімдері, шағын үй электр жабдықтарынан дайын автомобиль, ірі тұрпатты машина сияқты үстеме құны жоғары өнімдерге қарай бұрылыс жасауда. Біз саясаттың игілігінен толық пайдаланып, зат айналым кеденінен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуге үлес қосамыз. Жұңғансын ғылым-техника бақшы районы Чауян бақшасын басқару комитетінің меңгерушісі Ли Зылин былай деді. Біз Си Цзиньпин жолдасты ұйыт кеткен партия ортал комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жан жақты дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, назарды стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерге шоғырландырып, ғылым техника финанс жетістіктерді кәдеге жарату сияқты шешуші буындарды мықты игеріп, халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығы құрылысына дем береміз. Шанхайдық, аумындық, тайвандық қайраткерлер былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі адамға терең шабыт берді. Шанхай ерекше әкімшілік районы үкіметі ғылым техникада жаңалық ашу және өнеркәсіп мекемесінің орынбасар бастығы Чжаң Манли былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған жұрт көңілін желпіндірді. Шянгаңдағы әр сала сөзсіз орайды игеріп, жаңа жағдай ашып, бір ел екі түзім, түзімдік абзал

0: қуаттылығында ішкі өңірлерімен және сыртпен байланыс жасау көпірлік ролын толық сәулелендіріп, 5 жылдық жобаны жаппай тиянақтандырып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысады және оған қызмет өтейді. Аумын ерекше әкімшілік районы заң шығару кеңесінің мүшесі, Аумын әйелдер істері бірлескен бас қоғамының орынбасар бас алқасы Люй Чиң былай деді. Төраға Ши Жинпин, бір ел екі тізім, Аумынды аумындықтар басқару, өскелең автономия бағытын бұлжытпай дәйектілендіру керек деп айқын атап көрсетті. Бұл Аумынның дамуына айқын бағдар нұсқады. Мен отаншылдар Аумынды басқару принципін батыл тиянақтандырып, қоғамның әр саласындағылармен бір ниетпен күш біріктіріп, орталықтың қамқорлығы мен үмітін нақтап тиянақтандыруға күш саламын. Шишин дәшесінің профессоры Йоузы Шиаң былай деді. Бас шужи Ши Жинпин екі жағалаудың ауыз күйісін селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеуші күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің кедігуіне қарсы тұрып, екі жағалаудың бейбіт дамуын бар күшпен қорғауды баса дәріптеді. Оқу-ағарту қызметкері ретінде мен жастардың ауыз күйісінен бастап кірісіп, екі жағалаудағы жастардың өз артықшылықтарын сәулелендіріп, ұлттың гүлденуі үшін үлес қосуына жетекшілік етуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды ұлы нысананы іске асыру жолында ерлікпен алға басқан жаңа жорықта. 10 айының бірінші күні біз Жұңқа Халық Республикасының 77 жылдық мерейтойын қарсы алдық. Бейжің Тяньаньмэнь алаңында салтанатты мемлекет туын шығару салты өткізілді. Әр сала бұқарасы нақ майданда салтты тамашалап, отанның гүлденіп көркеюін, халықтың бақытты алаңсыз болуын бірге тіледі.
0: Өз хабарымыз 10 айдың бірінші күні қалалардан ауыл қыстақтарға, үстірттен теңіз аралдарына дейін адамдар 5 жұлдызды қызыл ту шығарып, ұлы отанға бірге бақыт тіледі. 10 айдың бірінші күні отанымыздың шығыс солтүстігіндегі Хилунджан өлкесінің Фуян қаласында 5 жұлдызды қызыл ту күншілен шұғыласын шаша бастағанда баяу шығарылды. Хайнан өлкесінің Сәнша қаласындағы көптеген арал Маржан құздарында айбынды мемлекет әні асқақтай көтерілді. Синьцзянның Қонжырап өткелінде мемлекеттік теңіз деңгейінен 5100 метрден астам биіктіктегі Памир үстіртінде желбіреді. Шизанның Ласа, Сәншидің Тайюан, Ішкі Мұңғылдың Хохот, Сычуанның Чыңду, Сәншидің Шиян қатарлы қалаларында да айбынды мемлекет туын шығару салты өткізілді. Адамдар ту шығару салтын көріп, мемлекет әнін шырқап, жаңа жұңғы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Шизанның Ласа қаласының тұрғыны Байма Жуға былай деді. Мемлекет туының баяу көтерілгенін көріп, іште ерекше тебірендім. Соңғы жылдары маңайымыздағы нақты өзгерістерді шынайы сезіндім. Бұқараның тұрмысы барған сайын жақсарды. Отанның гүлденіп көркеюін, мекеніміздің барған сайын жақсаруын тілеймін. Биыл Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, Қызыл армияның ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, Жэжиан өлкесінің Жашин қаласындағы Наңху төңкерістік ескерткіш сарайында, Жяңши өлкесінің Рүйджин, Фуджан өлкесінің Лунъян қатарлы жерлерінде адамдар кезіндегі төңкерістік жер белгілеріне барып, қолдарына кішкентай мемлекет туын ұстап, отанға деген ізгі тілегін білдіріп, салтанатты салтқа қатынасты. Жяңши өлкесі Рүйджин қаласының тұрғыны Жуньян Лин былай деді. Сансыз төңкерістік аға буындар, құрбандар, ыстық қандарын төгіп, қымбатты өмірлерін қиып, бүгінгі ұлан байтақ мекенімізді қорғап қолдан бермеді. Біз бүгінгі бақытты күндерді барынша қастерлеп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты құлшына ойдағдай басуымыз керек. 10 айдың бірінші күні Хуанхай теңізінің алдыңғы қарауылы болған Жаңсудың Ляньюнган қаласының Кайшан аралында аралды күзететін халық жасақтары дәуір үлгісі Уаң Шихуа мен бірге теңіз самалы еркелей есіп тұрған шақта мемлекет туын шығарды. 1986 жылдан бастап Уаң Чисай, Уаң Шихуа ерлі зайыпты екеу аралға тамыр тартып аралды қорғап, отанды күзеткеніне 32 жыл болды. Бүгінгі таңда топ-топ жастар осы аралға келіп, күш жалғау таяқшасын тапсырып алып, отанды сүйу, үдес қосудай аралды қорғау рухына мұрагерлік етті. Кайшан аралы халық жасақтары қарауылы орнының халық жасағы Сүнье Чин былай деді. Уаң Чисай мен Уаң Шихуа осы арада табаны күректей 32 жыл тұрды. Қазір біз олардың күш жалғау таяқшасын тапсырып алдық. Отан мен халық алаңсыз болыңыздар. Біз Кайшан аралын сөз жоқ ойдағдай қорғап, 5 жұлдызды қызыл туды биік желбіретеміз. Бақытты тұрмысты жырлап, ұлы дәуірде екпіндей ілгерлеу. 13 айдың бірінші күні 5 жұлдызды қызыл ту Гуандун Шянгаң ауылының үлкен Шығанақ районының өзекті торап инженериясы болған Шызыяң арнасының құрылыс орнында желбіреді. 3000-нан астам құрылысшы жұмыс орындарынан тапжылмай нысан құрылысын күш сала жүргізді. Әңхүйдің Шауған қыстағында ауылдастары мемлекет туын шығарып, тағы бір мол өнім жылын құттықтады. Үндін өлкесі Нужан облысының Дулунчан ауылында жергілікті қыстақ тұрғын

0: алуан тақырыптардағы он неше кинофильмнің мемлекет мерекесі кезінде қойылатындығы тұрақтандырылды. Сонымен бірге жер-жер, кинофильм түсірілген жерлерді саяхаттау, дәмді тағамдардан ауыз тию, бейзаттық мәдениет мұраларын тамашалау, базар аралаудай кинофилос қимылдарын жолға қойып, мемлекет мерекесі кезіндегі мәдениет саяхат тұтынуының үздіксіз артуына түрткілік етті.
1: Өз қабарымыз тілшінің 10 айының бірінші күні ұқсуынша дүниежүзілік мотоцикл ерен жүлделі жарысы 2027 жылы тұңғыш рет Жұңғоға орналастырылып, 2027 жылы 10 айының 29 күнінен 31 күніне дейін Шанхай халықаралық көлік жарыс алаңында өткізіледі. Таяу жылдардан бері Жұңғоның мотоцикл жасау сауда орындарының дүниежүзілік мотоцикл ерен жүлделі жарысына атсалысу мөлшері үздіксіз жоғарылады.
0: Өз қабарымыз 9 айдың 30 күні кешті 2026 жылғы Жұңғо тордоп жария жарысы Бейжің мемлекеттік тордоп орталығында басталды. WTA 1000 әйелдердің жеке жарысы мен ATP 500 ерлердің жеке жарысы ресми жарыс кезеңіне өтті. Осы кезекті жарысқа дүниежүзі бойынша алдыңғы 10 орын иелеген көптеген бетке басар спортшылар жиналды. Жарыс 10 айдың 11 күніне дейін жалғасады.
1: Өз қабарымыз бірнеше күннен бері еліміздің шетелде тұратын елшілігі, елшілер үйірмесі мемлекет мерекесін құттықтап қонағасы өткізді. Жұңғо мен шетелдің әр сала қайраткерлері жаңа Жұңғо құрылғандығының 77 жылдығын бірге құттықтады. Қонақтар Жұңғоның қол жеткізген ұлы даму жетістіктерін жоғары бағалап, Жұңғо мен селбестікті ішкерлетуді үміт ететіндіктерін айтты. Жұңғоның Америка Құрама Штатында тұратын елшілігі 9 айдың 30 күні мемлекет мерекесін құттықтау қонағасын өткізді. Америка Құрама Штатының әр саласындағы дос қайраткерлерден, әр елдің елшілерінен 800-ден астам адам қатынасты. Қонақтары Жұңғо Америка Құрама Штаты қатынасының үздіксіз орнықты болуын жақсаруын тіледі. Жұңғоның Нью-Йоркта тұратын бас консулханасы өткізген мемлекет мерекесін құттықтау қонағасында мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар Жұңғо мен Америка Құрама Штатының гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйісін селбестігін дамыта түсуді үміт етті. Жұңғоның Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағындағы елшілері үйірмесі таяуда қонағасы өткізіп, Жұңғо мен Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағының жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының 5 жылдығын еске түсіру сурет көрмесінің ашылу салтын өткізді. Жұңғоның Венгриядағы елшілігі таяуда мемлекет мерекесін құттықтау қонағасын өткізді. Сонымен бірге Жұңғо мен Венгрияның дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 77 жылдығын құттықтады. Бірнеше күннен бері Жұңғоның Малайзия, Камбоджа, Сауди Арабия, Сенегал, Тунис, Швеция, Польша қатарлы елдерде тұратын елшіліктер де құттықтау қимылдарын өткізді. Жұңғолық шетелдік қайраткерлер достық селбестікті ауызға алып, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуді және бірге дамуды үміт етті.
0: Өз хабарымыз. Йемен ақпарат құралдарының 10 айдың 1-ші күнгі хабарында Йеменнің батыс оңтүстік бөлігіндегі Таиз өлкесінде көптеген шептерде соғыстың асқынғаны айтылған. Хабарда үкімет армиясының мәлімдемесіне цитат келтіріп, былай делінген. Үкімет армиясы сол күні Таиз өлкесінің оңтүстік районында Құсай қарулы күштерімен қиянкескі шайқасып, Құсай қаруларынан 30 адам өліп, 50 адам жараланған. 10 айдың 1-ші күні таңнан бері Таиз өлкесіндегі 5 шепте соғыс барған сайын шиеленісіп, үкімет армиясы мен Құсай қарулы күштері ауыр өлім-жітімге ұшыраған. Құсай қарулы күш ұйымының әскери істер мәлімдемешісі 10 айдың 1-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабияның соғыс аэропландары Йеменнің Таиз, Сада және Ал-Жауф өлкесіне 47 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба тұтқиыл шабуылын қозғады. Шабуыл нысанасы хабарласу торабы сияқтыларды қамтиды. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: 5-кезекте әлемдік сипірлі сауда

0: көрмесі таяуда Жайжан өлкесінің Ханчжу қаласында өткізілді. Осы кезекті сифрлы сауда көрмесінде AI техникасының болашағына назар салғанда деген тақырыптағы мазмұн негізгі тақырып етіліп, 163 мемлекет пен районнан келген кәсіпорын 50 мыңнан астам кәсіптік саудагер көрмеге қатынасты.
1: Қазір жұңғо маркаларындағы тауарлардың шетелдерге шығарылуы шыт жаңа даму кезеңіне өтті.
0: Я қадыр менді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі парқты азайтып, сифрлы сауда тәртібін сомдады деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. 5-ші кезекті әлемдік сифрлы сауда көрмесі таяуда Жайжан өлкесінің Ханчжу қаласында өткізілді. Осы кезекті сифрлы сауда көрмесінде AI техникасының болашағына назар салғанда деген мазмұн негізгі тақырып етіліп, 163 мемлекет пен районнан келген кәсіпорын 50 мыңнан астам кәсіптік саудагер көрмеге қатынасты. Көрмеге қатынасқан сыйлы қонақтар мен әрел саудагерлері жаппай, сейфірлі сауда көрмесі әрелге бірге ақылдасу, селбесу, дамуды бірге жебеу, табыстан бірге игіліктену текшесін құрды деп қарады. Жұңғу әрелмен даму жетістіктерінен тең игіліктеніп, әр жақпен қол ұстаса отырып, сифрлы парықты азайтып, әділ ізгілікке ұмтылатын қауіпсіз жалпыға тиімді әлемдік сифрлы сауда тәртібін бірге құрып, дүние жүзінің баянды дамуына дем береді. Кезекті сифрлы сауда көрмесінде сифрлы сауда тақырыптық көрме сарайы, сифрлы саудада жаңалық ашу тоғысу көрме районы және жасанды зерде, жібек жолы электрондық саудасы, сифрланған зейіндескен сапар, көңіл ашу, емдеу сияқты ерекше кәсіп көрме районы құрылып, жасанды зерденің сифрлы зейіндескен саудаға қуат түстейтін негізді құрылғылары, өзекті техникалар және тиянақтанған көріністер толық әйгіленді. Көрме кезінде Малайзия мен өміршеңді күшкие сифрлы экономикалық тұлғалардың бірі. Осы кезекті сифрлы сауда көрмесі, сифрлы ғылым техниканы, электрондық сауданы және дүние жүзінде көптеген сауда кәсіп орындарын Ханчжуға шоғырландырды. Бұл Венгерия кәсіп орындары жөнінен алғанда селбестікті кеңейтудің маңызды орайы. Африка одағының жұңғода тұратын уәкілі Арқажи Бақпылай деді. Әділ межелеуге болатын өзіра пайда жеткізіп, теңгегілікке кенелетін селбестік орналастыруына сүйеніп, жұңғоның қаржы техника тұғыры сияқты факторларды Африканың базар дарынды сияқтыларымен ұштастырып, Африка мен жұңғоның серіктестік қатынасын анағұрлым бекемдеуге әрі анағұрлым қамтымды әділ әлемдік сипірлі сауда тәртібін орнатуды ілгерілетуге болады. Жашин әлемдік ауясия зат айналымы торабы. Дунфан Тянди портында Қазақстан мемлекеттік пошта тобы жоралар істері мекемесінің төрағасы Бекжан Закиоп өз көзқарасын көмескі күш және орай деген екі сөзге жинақтады. Закиоп былай деді. Бұл арада ауясия сұрыптау, қамбада сақтау, кеден сияқты барыстар сифрлы техникамен жоғары өнімділікпен тоғысты. Қазақстан халықаралық электронды сауданың маңызды өткірме жеріне айналуға күш салуда. Жұңғоның әмәлияты бізге үлгі алуға болатын тәжірибелер әзірледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінің уақыттық бас хатшысы Мороно биыл 8-ші айда Ханчжуға сапарлай барған. Бұл қаланың өміршеңді күшке толы жаңалық ашу экологиясы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деді, мұндай өміршеңдік адамдардың ауыз көсінде ғана емес, қаланың даму қарқыны мен халықтың ұлы мұратында да бейнеленеді. Сауданы дамыту мәжілісі жұңғымен селбестікке мән береді. Сифрлы сауда мәжілісінің белсенді рол атқарып, әр жақтың сұхбатын күшейтуін жебеп, серіктестік қатынасты тереңдетіп, нақты шешу жобасын қарастыруын үміт етемін. Малайзияның сұңдия Әнуар былай деді. Сифрлы сауда көрмесінде жұңғоның сифрлы экономикасының қарыштап дамудағы ең жаңа табыстары адамды таң қалдырады. Жұңғоның дүние жүзімен даму жетістіктерінен ортақ игіліктенетін ашық ұстау рухы алқауға татиды. Жұңғо осы салада елден ерек нәтижеге қол жеткізді. Жұңғо көпшілікпен даму жетістіктерінен ортақ игіліктенуді қалайды. Жұңғымен селбестік жасау біздің жаңа техниканы қолдану қабілетімізді барынша нығайтты. Қырғызстанның

0: соң ие Қасым Алиев былай деді. Қазір жасанды зерттеу, өнеркәсіп, сауда, емдеу, оқу ағарту сондай-ақ мемлекетті басқару сияқты салаларда қолданылып, адамдардың өндіріс сату және шешім жасау тәсілін терең өзгертуде. Қырғызстан, Жұңғу сияқты елдермен бірге жасанды зерденің дамуға қызмет өте үстеріне күш салып, сейфірлі парықты азайтуды үміт етеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүние дейдер бағдарламасы. Енді бір стакан кафе арқылы Жұңғу маркасының дүние жүзіне қалай бет алғандығына көз жібергенде деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Қазір Жұңғу маркаларындағы тауарлардың шетелдерге шығарылуы шырт жаңа даму кезеңін өтті. Біреулер мынадай көзқараста болды. Кәсіпорындар шетелдерде орналастыру жасағанда ел ішіндегі жүйе қабілетін шетелдерге шығарумен бірге жергілікті базар ережесімен және сұранысымен де тоғыстыру керек. Бір жағынан цифрландырылған айналым қуаты, әлемдік қамдау тізбегін біріктіру қуаты, өнімде жаңалық ашу жүйесінің үздіксіз жаңаланып өзгеруі кәсіпорындардың шетелдерге бет алуындағы төменгі тірегін қалыптастырды. Бұл қабілеттер бір кәсіпорынның бейтаныс базарда қаншалық тез, қаншалық алыс жүре алатындығын белгілейді. Енді бір жағынан марка құнын жергілікті орында сомдау, мәдениет алқыған ортақ таным жетілдіру, жергілікті заң ереже өлшемімен тұтыну дағдысына үйлесетін жергілікті айналым жүйесін құру кәсіпорынның нақтылы ірге тебалу алмауын белгілейді. Кәсіптік әмәлият жағында Жұңғоның кафе маркасының шетелдерге бет алуы бақылау мысалымен қамдады. Рүйшин кафесі мысал қалсақ, оның Сингапурдағы 100-ші дүкені таяуда ашылды. 3 жылда жиыны 1,900,000-нан астам қаридарға қызмет өтіп, 134-ден астам өнім шығарып, жергілікті дүкендердің саны жағында 2-ші орында тұратын дізбекті кафе маркасына айналды. Рүйшин кафесінің бас жорасы Ли Хуй 9-28 күні Сингапурдағы 100-ші Рүйшин кафесі дүкені ашылып, тижаратын бастағанда осы ілгерілеушілікті қорытындылап былай деді. Біз ел ішінде жүйеленген цифрландыру қабілетін, өнімде жаңалық ашу жүйесін және әлемдік қамдау тізбегінің әбзалдылығын Сингапурдың жергілікті базарына сәйкестірдік. Оның қарауынша серіктіктің сауда қалыбын шетелге көшіруге болады. Азия Тынық мұхит өңіріндегі маңызды экономикалық тұлға, Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы өзекті мүше ел және дүние жүзіндегі маңызды сауда қаржы қосу торабы болған Сингапурдың экономиканы дамытуы ашық, орнықты және сыйысымды өңірлік ортаға барынша ексүйейді. Сондықтан Жұңғу маркаларының өңірлік базармен әлемдік базарды тұтастыратын маңызды сынақ алаңына айналды. Сингапурдың экономиканы дамыту мекемесінің бастығы Хуан Минланг былай деді. Жұңғу маркалары халықараға бет алып қана қалмастан, Жұңғуның көптеген маркасы нағыз халықаралық маркаға айналуда. Рүйшин кафесі міне мұның бір мысалы. Нағыз халықаралық марка шетел базарына ойысып қана қалмастан, жергілікті тұтынушыларға да қызмет өтіп, жергілікті дарындыларды жетілдіріп, жергілікті орында ұзақ уақыт қабілет қалыптастыру керек. Ұғысуға қарағанда қамдау тізбегі жағында Рүйшин орасан зор тұтынушылар негізіне сүйеніп, дүние жүзіндегі сапалы алғаш өндірілген жерлермен байланыс орнатып, Бразилия, Колумбия, Эфиопия және Жұңғоның Юннан сияқты өндіріс райондарынан алынған сапалы кафе бұршағы, сондай-ақ Индонезияның рафия сияқты шикізаттар арқылы ел ішіндегі ерекше көлемді тұтыну базарын ұштастырып, көлемді өндіріп сатып алу және өндіріс райондармен шікерлей байланыс жасау арқылы дүние жүзінде кафе кәсіп тізбегінің сәйкесті дамуын жебеген. Көзаяны Сингапурдан бүкіл дүние жүзіне кеңейткен. Санды мәліметте көрсетілуінше, 9-шы айдың соңына дейін Рүйшин кафесінің дүние жүзіндегі дүкен саны 38,000-нан асып, жиыны 500,000,000-нан астам қаридарға қызмет етіп, Жұңғу, Сингапур, Малайзия, Америка Құрама Штат елдерінде ірге тепкен. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дейдар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Шырқа Синджан. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музикасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Фанчыңымыз барған сайын тұманға бөленді, саяқатшылар барған сайын көбейді, отанның барған сайын жақсара түсуін тілейміз деді. Мемлекет мерекесі демалысында Қорғас ауданы Тоқай шөлі көрініс өңірінің саяқат нысаны мен ойын-сауық мазмұнын жаппай байытып, мемлекеттің салт-санасын ішкерлей сезіну бақшасын аралау, бейзаттық мәдени мұра нақты көрініс дедикциясы, жұлдызды аспан алау кеші қонағасы. Негізгі тақырыптық ашекелі автокөлікпен шарлау сияқты ерекше қимылдарды шығарды. Құмды шөл қарт автокөлігі, құмды жер далалық автокөлігі, құмда сырғанау, түйе міну сияқты ерекше саяқат түрлерде саяқатшыларға қатты ұнады. Жаңсулық саяқатшы Жан Чуджа жалпы алғанда айтарлықтай болды. Көңілдегідей серуендеп көңіл көтердік, көпшілікті келіп саяқаттауға үгіттеймін деді. Алтын күздің қазан айында Манас мемлекеттік саздық бақшасы тамашалайтын ең көркем мезгілге өтті. Топ тұнық су, топтасып ұшқан құстар, қатарын жазбай тізбектелген сұр тырналар, қоңырала ғаздар, су құзғыны сияқты жыл құстары бірде көл бетін қанатымен сызып таранса, бірде көл айдында сайран салып азығыз дейді. Кейде қанатын жайып самғап, көк жүзінде қалықтайды. Құстардың сайраған дауысы,

0: сымбат бейнелері жым-жырт күзгі саздыққа өміршеңді күш қосып, саяхатшыларды еріксіз қол телефондарымен тамаша сәттерді суретке түсіруге жетелейді. Саяхатшы Жан Тин: «Осы мереке демалыс күндерінде біз саздық экологиялық саяхатын таңдадық. Бұл арадағы саздық шамгүлмен оранып, қоғал қамыстары көз тартады. Онан соң көптеген сирек кездесетін суғыстар да бар. Отанымыздың көркем тау өзендерінің күннен күнге көркейіп, барған сайын көз тарта бастағанын шынайы сезіндім», деді.
1: Мемлекет мерекесі демалысында Ақсу қалалық халық шипаханасының емдеу қызметкерлері қызмет орнында тапжылмай кезекшілік істеп, бұқараның өмірі мен денсаулығының қорғаныс шебін бекемдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мереке кезінде Ақсу қалалық халық шипаханасының емдеу ұжымы әрбір науқасты ретімен күш сала қабылдады. Ауру көрсетуге келген Ақсу қаласының тұрғыны Нұрбия Тұрғын науқасты дер кезінде қабылдап отыр екен, тексеру емдеу барысы өте тез, оларға шынында ерекше алғыс айтамын, деді. Мемлекет мерекесі демалысында Ақсу қалалық халық шипаханасы шұғыл, қатерлі, салмақты науқастарды құтқару емдеу түзімін қатаң тиянақтандырып, жасыл құтқару емдеу арнасын іркіліссіздендіріп, бұқараның емделу қажетін шынайы қанағаттандырды. Ақсу қалалық халық шипаханасы қатерлі салмақты аурулар медицина бөлімінің сестралар бастығы Мося Уха: «Біздің бөліміміз тәулік бойы арнаулы адам кезекшілік істеу түзімін атқарып, барлық қызметкер жұмыс орнында болып, сақадай сай тұрып, әрбір қатерлі салмақты науқастың ауру жағдайының өзгерісіне қадағалай назар аударып, шұғыл қатерлі салмақты науқастарды құтқарып емдеу салыстырмасын бар күшпен жоғарылатты», деді. Демалыс кезінде шұғыл емдеуде аяқ астынан операция жасауға тура келетін ерекшелікке қарата, шипахананың емдеу ұжымы кезекшілікті қатайтып, әркез дайын тұрып, дереу аттанысқа келіп, науқастардың дер кезінде емделуіне кепілдік етті. Ақсу қалалық халық шипаханасы сүйек аурулары бөлімінің жауапты шипагері Яң Чыңжын былай деді: «Емхана шұғыл емделетін жарақаттанған науқастарды қабылдаса, операция жасап құтқару емдеу қажеті болса болғаны, біз операция алдындағы тексеруді дереу кемелдендіріп, түрлі дайындық қызметтерді ойдағыдай істеп, түрлі жарақаттанғандарға жасайтын шұғыл құтқару операцияларын кез келген уақытта жасаймыз. Емдеу қызметкері болған біз жөннен алғанда, демалыс кезінде қызмет орнында болу, науқастардың саламаттығын қорғау біздің міндетіміз және борышымыз».
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр қуаты серіктестігі электр қуаты жоғары жылдамдықты торабы құрылысын жеделдетті. Биыл 38 түрлі асқын жоғары кернеулі, ерекше жоғары кернеулі электр торабын жаңадан салу және жалғасты салу инженериясын бір тұтас жоспарлап жебеп, 11 түрлі инженерияны жаңадан салуды, 750 киловольттық желінің 1917 километрін жаңадан салуды, керне өзгерту сиымдылығын 25 миллион 500 мың киловольт ампер арттыруды жоспарлады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл қаласының батыс бөлігіндегі 100 шақырымдық желді өңірдегі Шысандианфан 750 киловольттық керне өзгерту пунктін жаңадан салу инженериясы орнықты жүргізілді. Қазір жаппай электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтті. Шинжан электр жеткізу керне өзгерту чекті серіктестігінің Шысандианфан 750 киловольттық керне өзгерту пунктін жаңадан салу инженерия нысанының технигі Фу Ицзы сынақ бөлігі де тәртіппен жүргізілуде. 11-ші айда 220 киловольттық электр жеткізу жұмысын орындауға құлшынамыз, деді. Құмылдағы 10 миллион киловольттық жаңа энергия базасының өзекті сәйкесті инженериясы ретінде Шысандианфан 750 киловольттық керне өзгерту пункті Шинжандағы өзекті жоғары кернеулі жабдықтарды түгелдей бөлме ішіне орналастырған тұңғыш 750 киловольттық керне өзгерту пункті болып, ел ішіндегі ірі желді өңірдегі асқын жоғары кернеулі керне өзгерту пункті құрылысының жаңа үлгісін ашты. Іске қосылғаннан кейін Құмылдың батысындағы электр торабындағы олқылықтарды толықтап, жергілікті орынның жаңа энергиясын тораптандыру, электрді сыртқа жеткізу жағындағы кедергілерді өнімді шешіп, жел жарық энергиясын қабылдау қуатын барынша жоғарылатады. Сондай-ақ

0: Төңіректегі ірі тұрпатты су тартып, электр энергиясын сақтау нысандарын тораптандыруға шарт жағдай әзірлейді. Шарқылықта Шинжаң электрін сыртқа жеткізудің үшінші айнымалы төк арнасы шарқылықтан Линьянға дейінгі 750 киловольттық электр жеткізу желісі инженериясының Шинжаң бөлігі жұмыс басында 1400 неше қызметкері өткізгіш сымды жазу, қосымша бөлшектерді орнату сияқты жұмыстарды өрістетуде. Қазіргі дейін темір мұнараны құрастыру тұрғызу жұмысының 90 неше пайызы орындалып, өткізгіш сымды жазу жұмысының тең жарымнан астамы орындалды. Шарқылықтан Линьянға дейінгі 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы Шинжаң бөлігі құрылыс салғызушы нысан бөлімінің орынбасары меңгерушісі Ушы Пин инженерияның әрқайсы жұмыс тәртібінің жоғары өнімділікпен ұштасуын бар күшпен қамтамасыздандырып, инженерияның жыл соңында құрылыс міндетін жоғары сапамен орындауына кепілдік етеміз деді. Нысанды 2027 жылдың алғашқы жартысында салып болып, іске қосу жоспарланған. Сол кезде Шинжаң электр торабы мен батыс солтүстік электр торабының 750 киловольттық байланыс желісі 4-ден 6-ға көбейеді. Шинжаңның айнымалы төк бойынша сыртқа электр жеткізу қуаты 3 миллион киловаттан шамамен 4 миллион 800 мың киловатқа көтеріліп, Құмды шөл, Құба түз, Қағырдала жаңа энергия базасы құрылысына өнімді қызмет өтеп, электр торабы байлығын жайғастыру және реттеу қабілетін жоғарылатады. Қазір Шинжаңның 750 киловольттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асып, бүкіл елдегі 750 киловольттық керне өзгерту пунктінің саны ең көп, желі аралығы ең ұзақ өлкеге айналып, бүкіл елдегі көлемі ең үлкен өлке дәрежелі 750 киловольттық негізгі электр торабын құрды. Межемен 2030 жылға барғанда Шинжаң 3 айнымалы төк, 6 тұрақты төк бойынша сыртқа жеткізудің негізгі торап сөресін құрып, Шинжаң электрін сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловаттқа жеткізеді.
1: Районымыздың жер-жері көне шағын аумақ, қала істері әлеуметтік құрылғылары, сумен қамдау, суығыстыру құбыр торабы сияқтылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды белсене ілгерілетіп, қала функциясын үздіксіз сапалландырып, тұрғын үй ортасын жақсартты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Қазір Чершен ауданы құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықти керіп, қала районын жылумен шоғырлы қамдауға қатысты, өзгертіп кеңейтіп салу нысаны құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, қарасты аумақтағы бұқыраның қыстан жылы аман өтуіне бар күшпен кепілдік етуде. Бұл нысанға жалпы 87 миллион 500 мың юан қаржы қосылған, құрылыс көлемі 5650 шаршы метрден асады. Бұл негізінен жоғары температуралы ыстық су пар қазаны мен сәйкестік қосалқы құрылғыларды жаңадан салуды қамтиды. Сондай-ақ көне жылу қайнары жабдықтарын жылу ауыстыру пункетінің төмен өнімді су насосын жаңалап дәрежесін жоғарылатады. Нысан бөлімінің атқарушы меңгерушісі Ван Сенси, нысан 10-шы айдың соңында сынақ ретінде іске қосылады деп таныстыра келіп, біз адам күшімен машина жабдықтарын ғылыми дайындап, көптеген жұмыс аумағын орналастырып, құрылысты қатар жүргізіп, әр күнгі құрылыс жүргізу міндетін ашалап, құрылыс сапасы мен өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтау алғы шартында қарқынды тездетіп, өнімділікті арттырып, нысандардың уағында орындалуына шынайы кепілдік еттік деді. Таяуда Мори ауданының қаланы сумен қамдау негіздік құрылғыларының дәрежесін жоғарылату құрылыс нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Нысанға жалпы 30 миллион юан қаржы қосылып, 1260 текше метрлік тұндыру көлшігінен біреуін жаңадан салуды жоспарлады, әрі жаңа көне су зауыттарына қарасты сәйкестік құрылғылардың дәрежесін жоғарылатып өзгертті. Мори аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасар бастығы Ли Жаю былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін ауданымыздың сумен қамдау құрылғыларындағы олқылықтарды өнімді толықтап, су зауытының су тазарту бір жақты ету қабілетін сапалландырып, сумен қамдау сапасын жақсартып, аудан қалашығындағы тұрғындардың судан орнықты қауіпсіз пайдалануына кепілдік етеміз. Келесі қадамда біз нысанда

0: оларды бақылау басқаруды үздіксіз ойдағыдай істеп, құрылыс жүргізуші орындарды соңғы құрылысты жедел аяқтатуға қузап, инженерияның ертерек іске қосылуына шынайы кепілдік етіп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай нақты істейміз. Қорғас ауданы биыл 98 миллион юан қаржы қосып, назарды көне шағын аумақтарды жаңалау, қала жол торабын тұтастыру, жылумен қамдау, сумен қамдау құбыр торабының дәрежесін жоғарылату сияқты түйінді міндеттерге шоғырландырып, 23 көне шағын аумақты жаңалап, 1035 отбасындағы тұрғынды игілікке кенелтіп, үйді су өтпейтін етіп жөндеу, жолды қатайту, құбыр торабын жаңалау сияқты шаралар арқылы шағын аумақтың тұрғын үй сапасын жан-жақты жақсартуды жоспарлады. Қазір бір бөлім нысан салынып болып іске қосылды. Қорғас ауданының тұрғыны Абликим Абдыжелел, биыл шағын аумақтың барлық жолы, құбыры, пар жолдары түгелдей жөнделді. Жасылдандыру аумағы, автокөлік тоқтату орны кеңейді. Жан-жақтылы жақсы істелді. Біз де алаңсыз тұратын болдық деді.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз өтімді сапалы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін күш сала дамытып, ауыл шаруашылық өнімдері мәнерлеудің жінтіктей мәнерлеуге, үстеме құны жоғары буындарға қарай кеңеюін жебеп, бүкіл ел бойынша ықпалды ауыл шаруашылық өнімдерімен жоғары деңгейлі азық-түлік мәнерлеу базасын күш сала құрды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысы дәл күзгі жиын-терін кезіне тура келді. Баркөл қазақ автономиялы ауданы Күйсіп қалашығындағы 10 мың молық үстірттегі егіс атыздары мол жеміс беріп, машиналардың күрілдеген дауысы құлақты тұндырады. Құмыл түйінді түрде құрған үстірттегі ерекше жеміс-жидек көкөністердің басымдыққа ие түрі ретінде органикалық бей-бей асқабағы жаппай жинаудың қауырт мезгіліне өтті. Теңіз деңгейінен биік температура парқы зор, күн нұрының түсуі ұзақ болу сияқты абзалдылықтарға сүйеніп, жергілікті орында келген органикалық бей-бей асқабақтың қант құрамы жеткілікті, еті майда болып, бүкіл елдегі тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Құмыл қаласы Вейлай ауыл шаруашылық ғылым технологиясын ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ма Чунвей, қазір біз еккен бей-бей асқабақтың ауданы 6000 муға, жасыл органикалық бей-бей асқабағы 4000 муға жетті. Межемен жалпы өнім құны шамамен 30 миллион юан болады деп таныстыра келе, біз жүнгі ауыл шаруашылық ғылым академиясымен бірлесіп, тұқым зерттеу ашу және технологиялық дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, ғылым технологияда жаңалық ашу тұғыры байлығынан пайдаланып, кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, әйгілі марка айналым жобасын сапалландырып, үстірттегі органикалық бей-бей асқабақ ерекше кәсібін бар күшпен күшейттік деді. Ауыл шаруашылық өнімдерінің түрін молайтудан сырт районымыздың жер-жері кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, ауыл шаруашылық өнімдерінің қосымша құнын арттырды. Биыл Синьян, Чинхэ, Биоғылым технология чектір серіктестігінің өзін-өз меңгеру және қоршаған ортан қорғау жабдықтары бір уақытта жұмысты аяқтатты. Ол сол жердің өзінде 20 мың тоннаға жуық жергілікті барқыт шөпті, лазы түйіршіктерін қорытып, межемен жылдық сауда кірісі 180 миллион юанға жетеді. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз ауыл шаруашылық өнімдері мәнерлеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебе әрекетін атқарып, озық жінтіктей мәнерлеу жабдықтарын енгізіп, дәстүрлі мәнерлеуді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген мәнерлеуде жаңалық ашып және оны дамытып, болашақ мәнерлеуді көрегендікпен орналастырып, ауыл шаруашылық өнімдері мәнерлеудің жінтіктей мәнерлеу үстеме құны жоғары буындарға қарай кеңеюін жебейді. Автономиялы райондық партком ауыл қыстақ қызмет кеңсесінің үнемілік істерге жауапты орынбасары меңгерушісі. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесінің орынбасар бастығы Шүйт Хау былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде жергілікті орындағыны жетілдіруге, сырттан енгізуге,

0: кәсіпорынды енгізіп жетілдіреміз. Ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсібінің дамуын қолдау саясатынан толық ойдағыдай пайдаланып, ауыл шаруашылығына саятын салалардағы әкімшілік қызмет өтеуді жалпы бар.
1: Жұртпа жеткізушісі Маден Чаң тапсырысты қабылдап, тамақ жеткізу барысында кездейсоқ шырғалаң туылады. Емделгеннен кейін ол тұғырда бір күн опқа арқылы дело мәлімдеп, шырғалаң сыпаты, ауру тарихы, емдеу талоны сияқты материалдарды толық жолдап, белгілеме бойынша сәйкесті рәсімиеттерді өтеп, 756 юан емдеу төлеміне сәтті ие болды. Ол тілшіге былай деді. Бұрын бұйыртпа жеткізгенде жолда шырғалаң толудан қатты алаңдайтынбыз. Жығылып жараланып қалсақ, емделу қаражаты өте ауыр жүк болатын. Қазір тұғыр бұйыртпа жеткізушілерге жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалу қамтамасыздандыруын алып берді. Өзіміз ақша шығармаймыз. Тек талонды қабылдаса болғаны қамтамасыз етеді. Осындай кепілдік болғандықтан көңіліміз жай тапты. Оғысуға қырғанда жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру сынақ түйіні алдымен жүріс-тұрыс, дер кезінде жеткізу, бір қалада жүк тасу сынды үш үлкен кәсіптік тұғыр кәсіпорындарын қамтып, тұғыр ақыны толық тапсырып, жекелер ақы тапсырмайды. Әрбір талонды сөз жоқ қамсыздандыруды, әрбір адамды сөз жоқ қамсыздандыруды тиянақтандырады. Қамтамасыздандыру көлемі емделу қаражаты, жаралану, мүгедектік көмек қаражаты, жерлеу көмек қаражаты сияқты көп түрлі мәмілені қамтиды. Сынақ түйіні қызметінің жоғары өнімді айналымына кепілдік ету үшін Санжы қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары бір тұтас бақылап басқаратын, тұғыр кәсіпорындары ақы тапсыру жауапкершілігін тиянақтандыратын, саудалық қамсыздандыру құрылымдары бітіру қызметін өтейтін селбестік механизмін орнатты. Жұңғо халық мал-мүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі Санжы облыстық бөлімше серіктестігінің қоғамдық қамсыздандыру жұмысын бітіруші қызметкері Ли Жауен былай деп таныстырды. Біз делоны тапсырып алғаннан кейін дереу алғашқы тексеруді өрістетіп, шырғалаң туылған уақытты, талон қабылдау жолын және жаралану жағдайын анықтаймыз. Материал толық болса дер кезінде қабылдап, материал толық болмаса бір жолда толықтап беруді ұқтырамыз. Дәлме-дәл есеп жасағаннан кейін дер кезінде мәміле сомасы беріледі, әрі таратудың тиянақтану жағдайына қадағалай назар аударылады. Санжы қалалық қоғамдық қамсыздандыру орталығы жұмыс үстінде жаралану жұмыссыздық бөлімінің бастығы Жаң Ян былай деді. Біз бақылау басқару мен қызмет өтеуге тең мән беруге табанды болып, тұрақтандыру өткелін қатаң игеріп, еңбекшілердің заңды оқуқ мүддесін ойдағыдай қорғаумен бірге қор қауіпсіздігінің төменгі шегінде сақтаймыз. Жұмыс бітіру тәртібін үздіксіз сапалландырып, тұғырдың қамсыздандыру құрылымдарының көп жақты сәйкесуін күшейтіп, дело мәлімдеудің қолайлы, тексерудің қатаң, мәміленің дер кезінде болуын іске асырып, жаңаша жұмыстанушылардың көкейтесті мәселелерін шынайы шешеміз. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 10-21 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 8-19 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 5-21 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 8-25 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 6-20 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 11-21 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 8-25 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 7-24 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 10-24 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты бар башылады, температура 10-25 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 20-29 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 16-25 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 12-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының

0: Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Ардақ Мағатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Ардақ Мағатайұлы.
0: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Ардақ Мағатайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, таңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Бүгінгі Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында өз үйінің кілтін жат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахман мен танысыңыздар.
2: Өз үйінің кілтін жат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахман. Он неше жылдың алдында Ақсу қаласының тұрғыны Әбілет Әбдірахман ұзақ жолда автобуста Хынаннан Ақсуға жұмыс істеуге келген Ло Баужин мен оның жұбайына кейдейсоқ жолығады. Екеуінің туыс туған дос жарандарының жоқ екен, жандарында тек 200 юань ғана ақша қалғанын білген ол табанда танысудың өз ғанибет, қане жүріңіздер, алдымен менің үйімде тұрыңыздар дейді. Көліктен түскеннен кейін ол жүктерін көтерісіп, екеуін өз отбасының бос тұрған жатаған үйіне орналастырады да, үй бос тұрса да тұрады, сендер алаңсыз тұра беріңдер, жалақы алмаймын дейді. Әбілет жан-жақпен байланыс жасап, Ло Баужин мен жұбайының ас-су қызмет ету жұмысын табуына көмектеседі. Мереке демалыс күндері ол күріш, ұн, азықтық май алып үнемі оларға амандаса бар.
0: Налқа ауданы Қарасу ауылының малшылары бұрын тек дәстүрлі мал бағуға сүйеніп күнелтетін, кіріс қайнары жалаң еді. Салман балығы кәсіпті жүзбегінің үздіксіз дамуына кемелденуіне байланысты осы серіктестіктің партия ячейкасы жаңа ой желісін жобалап, партия құрылысы арқылы жетекші етіп, кәсіпті жүзбегі байлығына сүйеніп, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Осы серіктестіктің партия ячейкасы ілгерінді кейінді ауқаттану ұтымды жобасы жарысы, өнер үйретіп, ұлдарын өрістетіп, серіктестіктегі партия мүшелерін жұмыс істейтін егінші малшылармен көмектесу жұмылдарын өрістетіп, серіктестіктегі партия мүшелерін жұмыс істейтін егінші малшылармен көмектесу жұпқырауға ұйымдастырып, шабақ өсіру, жетілген балық бағымшылығы, жас күйінде мәнелеу сияқты қолданылмалы технологияларды қолма қол үйретті. Сонымен бірге бұқараны негізгі кәсіп тізбегіне сүйеніп, ауыл қыстақ саяхаты, ерекше ас-су, халықтық қоналқы сияқты сәйкесті кәсіптерді дамытуға жетектеп, 280-ден астам егінші малшының кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етті.

Шинжаң Тенгюн органикалық ауыл шаруашылығы шекті серіктестігі кәсіп саласы тізбегі партия ячейкасы, балық шаруашылығы кооперативі, егінші малшы бірлескен мүддені байланыстыру механизмін жасампаздықпен орнатып, Қарасу ауылындағы 609 егінші малшыны кәсіп саласы нысанына жарына қосуға борап, жұмыс істеуде төмен шектен түсірмеу жыл соңында пайда

үлесін тарату сынды қос қамтамасыздандыруды атқарып, жалпы 7,308,000 юан пайда үлесін таратып, әр отбасының жылдық орташа артқан кірісін 12,000 юанға жеткізіп, егінші малшылардың кәсіп саласы тізбегінің даму пайдасынан ішкелей игіліктенуіне мүмкіндік жасады.

Сапалы су айдыны салмын балығы бағымшылығының негізі, баянды кәсіптізбегі жасыл дамудың тірек болуынан айырылмайды. Осы серіктестіктің партия шекасы тұнық су жасыл тау бағалы байлық ұстанымын әмілетті әйгілеуге табанды болып, партия ұлыс арқылы кәсіп саласы тізбегінің жасылға бұрылыс жасауына жетекшілік етті.

Осы серіктестіктің партия ячейкасы экологиялық ортаны қорғауды кәсіп саласының жалпы тұлғалық жобасын енгізіп, қоршаған ортаны қорғауды басқару қызметін айырым орналастыру жасап, өңірлік экологияны қайта қалпына келтіруді бір тұтас ілгерілетті.

серіктестік суық су балығы кәсібіне үйлесетін жасыл бағымшылық жүйесін қалыптастырып, қоршаған ортаны қорғау, торсандығы, қалдық жемді жинап алу, суды тазарту, жергілікті балықты көбейтіп қой.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдармандары, денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы, бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: алдымен 2026 жылдың соңына барғанда бүкіл еліміздегі өлке дәрежелі орындардың бәрі сирек кездесетін аурулар емханасын құруы қажет деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Одан соң демалыс кезінде саяхатқа шыққанда жекелік қорғануды қалай жақсы істеуіміз керек деген мазмұндарымыз беріледі. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: ...2026 жылдың соңына барғанда бүкіл елімізде өлкі дәрежелі орындардың бәрі сирек кездесетін аурулар емханасын құруы қажет деген хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті таяуда мынаны жариялады. 2026 жылдың соңына барғанда өлке, автономиялы район төте қарасты қалалар және Синжан өндіріс құрылыс бинтуаны өлкеге қарасты және одан жоғары шипақаналарға сүйеніп, кемінде бір сирек кездесетін аурулар емханасын құруы керек. Қарасты өңірде 3 миллионнан астам жан саны бар аймақ қалалар кемінде бір шипақанаға сүйеніп сирек кездесетін аурулар емханасын құрып, қатысты арнаулы бөлім шипагерлерін ауру көруге орналастырып, сирек кездесетін ауруларды емдеу, қызмет өтеумен қамдауы тиіс. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті кеңсесі мен мемлекеттік жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі мекемесі әмбебап меңгермесі таяуда бірлесіп басып таратқан сирек кездесетін аурулардан сақтану және оны емдеу қызметін анағұрлым күшейту жөнінде осы оқытыруда сирек кездесетін аурулардан сақтануды күшейтуден бастап, сирек кездесетін ауруларды емдеу жүйесі құрылысын ілгерілету, сирек кездесетін ауруларды емдеу қабілеті деңгейін жоғарылату сияқты жақтарда нақты орналастырулары жасалды.

Ленді. Сапалы перзент сүю, сапалы ұрпақ тәрбиелеуге қызмет өтеу, негізгі әлеуметтік денсаулық сақтау қызмет өтеу нысандарын шікерлей атқарып, жүктіліктен бұрынғы сапалы перзент сүюге қатысты денсаулық тексерту қызметін ойдағыдай істеп, жүктіліктен бұрынғы тексеруде тұқым қуалайтын ауру әулет тарихы, нашар туу тарихы қауіп қатері жоғары ерлі зайыптылар байқалса, ақыл кеңес беріп жетекшілік ету және ізіне түсіп, науқастардың хал жайын білу қызметін күшейтіп, жүктілік мезгілінде босанудан бұрынғы саралап тексеруді және босанудан бұрынғы диагнозын айыруды қабылдауға кепілдік ету керек. Шарт жағдайы бар өңірлер жалаң гендік тұқым қуалау ауруына, сирек кездесетін ауру қауіп қатері жоғары адамдарға қарата жүктіліктен бұрынғы саралап тексеру жүргізуі қажет. Сонымен бірге жүктілік мезгілінде босанудан бұрынғы саралап тексеруді басқаруды онан ары күшейтіп, тума кемістікпен сирек кездесетін ауруларды саралап тексеру, парықтау қабілетін жоғалтып, қауіп қатері жоғары адамдарды босанудан бұрын дер кезінде диагнозын айыртуға жетектеп, тұқым қуалау жөнінде ақыл кеңес беру қызмет өтеуін арнаға түсіріп, тума кемістікпен сирек кездесетін аурулардың туылуын тубастан азайту керек. Сирек кездесетін ауруларды емдеу байлығының орналасуын сапалландыру жағында хабарландыруда мыналар айқын белгіленді. Шарт жағдайы бар емдеу құрылымдарын сирек кездесетін аурулар аурухана құрылысын белсене ілгерілетіп, көп пән бірлесіп емдеу, жұңи, батысша шипагерлікті ұштастыру сияқты тәсілдер арқылы сирек кездесетін ауруларды емдеу қызмет өтеумен қамдауға шабыттандыру керек.

Хабарландыруға сай қатысты ғылымдар мемлекеттің ғылым технологиялық келелі нысандары, биологиялық медицина жаңа технологиясын клиникалық зерттеу мен клиникалық кәдеге жаратып қолдану сияқтыларға сүйеніп, тума кемістік пен сирек кездесетін аурулардың алдын алу, саралап тексеру, диагноз қою, емдеу сияқты технологиялық ғылыми зерттеуде жаңалық ашуды жеделдету керек. Жоңи батыша шипагерліктің селбесіп, қамал алуын күшейтіп, жоңи шипагерлігі дәрігерлігі емдеу әдісін ішкерлей ашып, жоңи батыша шипагерлікті ұштастырып емдеу жобасын қорытындылап, жалпыластыру керек. Жасанды зерде технологиясын тума кемістікпен сирек кездесетін ауруларға диагноз қоюға көмектесуін зерттеу мен қолдануды белсене ілгерілету керек. Гендік тексерудің сирек кездесетін ауруларды емдеудегі жүйелі қолданылуын жеделдету қажет.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебей. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін,

бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымақ еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді демалыс кезінде саяхатқа шыққанда жекелік қорғануды қалай жақсы істеу керек деген мазмұндағы тұрмыстық кеңесімізді тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесіндегі сапарыңызды жоспарлап болдыңыз ба? Мейлі үйде демалу немесе сыртқа шығып саяхатта уәлде туыс туған дос жарандарға амандаса барып, ішіп жеу жағында болсын, мерекені көңілді өткізумен бірге саламаттықтың сақтық тиегін әсте босаңсытуға болмайды. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы сіздерге арнап мерекеге қатысты сұрыпталған қолданылмалы сенімді мазмұндарды жан-жақтылы дайындап отыр. Ханеки, дереу сақтап алыңыз. Күз маусымында таңертең мен кештің температура парқы зор, ауаның ылғалдығы жоғары болады. Сондықтан көпшілік саламаттығын жақсы бақылап, қызу өлу, жөтелу сияқты ауру белгілері байқалса дер кезінде шипагерге көрініп емделу керек. Мамандар мынаны ескертеді. Таралғыш тұмаудан сақтанып және оны тізгіндеуде қала тұрғындары үш жұмысты үнемі істеу және үш жұмысты істеуге белсенді болу керек. Үш жұмысты үнемі істеу, қолды үнемі жуу. Тамақ істеуден бұрын, тамақ ішерден бұрын, дәретке отырудан бұрын, қарттарды, балаларды және науқастарды күтімдеуден бұрын, ауыз мен мұрынды және көзді сипаудан бұрын, сыртқа шығып үйге қайтып келгеннен кейін, науқасты күтімдегеннен кейін, жөтелгеннен немесе түшкіргеннен кейін, тазалық істегеннен кейін, қоқыр қоқсықты тазалағаннан кейін, дәретке отырып болғаннан кейін, жедел жеткізу арқылы келетін заттарға жанасқаннан кейін, лифт кнопкасы, есік тұтқасы сияқты әлеуметтік құрылғыларға жуғызғаннан кейін қолды жуу немесе қолды зарарсыздандыру керек. Үнемі ауа алмастыру. Үйдің терезесін үнемі ашып, көбірек ауа алмастыру. Адам көп жүретін, ауа алмаспайтын орындарға аз бару. Үнемі дене шынықтыру, үнемі лайықты мөлшерде дене шынықтыру, тағы жұмыс пен демалысты ұштастыруға. Жұмысты қағидалы істеп демалысқа көңіл бөлу керек. Үш жұмысты істеуге белсенді болу дегеніміз белсенділікпен бақылау және тексеру. Өзінің және отбасы мүшелерінің, әсіресе балалар мен қарттардың денсаулығын бақылап күзету қызметін жақсы істеу. Ауруын көрсетуге белсенді болу. Егер қызу өлу, түшкіру, жөтелу сияқты ауру белгілері туылса, мәскі тағу, уағында шипагерге көрініп емделу, науқастанып қалғанда мектепке немесе қызметке барудан сақтану қажет. Белсенділікпен қорғану. Әр жылы таралғыш тұмау вакцинасын белсенділікпен ектіру қажет. Бұл таралғыш тұмаудың алдын алудағы ең өнімді шара болып табылады.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Қан рәгінің айықпас ауру болу тарихын аяқтатқан Ван Чжэньи. 1948 жылы Ван Чжэньи Чэндан дачөсінің медицина факультетінен оқу тауысып, емтиханда бірінші болып Куаңсы шипаханасында қалады. Бұл бүгінгі Шанхай қатынас дачөсі медицина шөйініне қарасты Рюйджин шипаханасы еді. 1959 жылы ол тұңғыш рет шипагер салауатымен аққан ауру дейтін ауруға кез болып, жас науқастардың да түгелімен жанынан жұда болғанын көреді. Бірақ оның бұған еш амалда жоқ еді. Ол осы аянышты жағдайды өмір бойы есте сақтайды. 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарының соңында өткір алғашқы түйіршік жасуша ақ қан ауру деп аталатын ауру төтенше қатерлі болып, қан көп ағып, көп санды науқастар екі аптадан артық жасамайтын. Ван Чжэньи ой желісін ауыстырады. Өспе жасушасын химиялық жолмен емдеу дәрілер арқылы улап өлтіруден сырт, оны жақсы жасушаға айналдыруға бола ма? Ол ұжымды бастап тұп-тура 8 жыл сынақ жасап, сан-санақсыз дәрілерді сынап көреді. Ең соңында елімізде өндірілген толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылының дене сыртында мұндай бұзылған жасушаны қалыпты жасушаға айналдыра алатындығын байқайды. 1986 жылы Шанхай балалар шипаханасы 5 жастағы бір қыз баланы қабылдайды. Баланың ыстығы өрлеп түспей, аузы мен мұрнынан қан ағып өміріне қауіп төнеді. Ван Чжэньи қысымға төтеп беріп, балаға сынақ сатысында тұрған толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылын жеуді ұсыныс етеді. Біреулер оған бұл тәуекелге бел байламауды насихаттайды. Ол, мен ғылымға сенемін, сенімім бар дейді. 7 күннен кейін баланың дене температурасы төмендеп, ауру белгісі көрнекті жақсарып, бір айдан кейін бүкілдей бәсеңдейді. Ол дүние жүзіндегі осы дәріні істетіп, осы ауруды емдеткен тұңғыш бала еді. Сол жылы Ван Чжэньи осы әдіспен 23 науқас емдеп, ауру жағдайын бүкілдей бәсеңдетеді. Кейін ол оқушысымен бірге толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылы мен әрсен әңгірдейтін бірлестіріп пайдаланып, бұл аурудың 5 жылдық өмір сүру мөлшерін 10%-дан 97%-ға жоғарылатып, осы түрдегі аққан ауруын тұңғыш рет емдеп жазуға болатын аққан ауруына айналдырады. Осындай маңызды дәріні Ван Чжэньи патентке өтініш етіп мол ақша таппады. Ол емдеу жобасын ашық жариялап, бүкіл дүние жүзіндегі науқастардың пайдалануына мүмкіндік жасауды ғана ойлады. 2024 жылы 100 жасқа таяған осы қартқа республика ордені берілді. Оның өзі жайында айтқаны өте қарапайым. Ол, мен өмір бойы бір істі ғана орындадым. Бұл науқастарға жауапты болу дейді.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
3: Әр адам айына бір юан жылу атау қимылын бастап, 20 жыл бойы ақша жинаған Айса Жан Низамдин. 2005 жылы жазда енді ғана Синжаңда сөзден оқу тауысқан Айса Жан Низамдин мемлекеттік электр торабы Бұратала электрмен қамдау серіктестігінің қызметкер болады. Ол алғашқы айдағы еңбек ақысы 600 юанды алғанда ана мектебі Синжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны 5-ші шысы бұрынғы ұлттар орта мектебіне қайтып келіп, келей оқушыларға көмектеспекші болады. Класс жетекшісі 23 келей оқушының есімдігін алып келіп, оған шамасына қарай екі оқушы таңдап алуды айтады. Осы есімдерді көрген ол, бір адамның күшінің қашанда шекті екенін тұңғыш рет танып жетеді. Егер әрбір адам ай сайын бір юан жылу атаса қалай болар еді, деген ойға келген 23 жастағы осы жас конвертті алып, қызметтестерінің есігін жағалай қағады. 2006 жыл 3-ші айда ол жинаған алғашқы жылу ақшасынан 1244 юанды 23 кедей оқушының қолына тапсырады. Алғашында біреулер оны ойын қойып жүр дейді. Ал бір әжей кездеме дорбасын ашып, бір талдан 30 тал теңгені санап, оның қалтасына салады. Бұл әжей қаттанымайтын, тек біреулердің жақсы істеп жүргенін білген соң, өзі де бірлес күш шығаруға бекінген екен. Серіктестік парткомның шужи оған, сен жалғыз өзің істеп отырған жоқсың, біз бір ұйымбыз, сен алға бастасаң, біз сені қолдаймыз дейді. Арада 20 жыл өте шықты, бір юан жоспары бойынша жиыны 2,200,000 астам жылу жиналып, әр ұлт бұқарасынан 4,400 адам реттен астам адамға көмек берілді. Көмекке ие болған оқушылар мектеп қақпасынан шығып, жаңа жылу атаушыға айналды. 2026 жылы 8 айының 31-ші күні Айса Жан 2-ші топтағы Жұңғода қызғы жандар зімдігіндегі басқаларға көмектесуді қуаныш санайтындар зімдігіне даңқпен енді. Мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі жеке болған оған шешесі кішкентайынан басқалардың қиыншылығы бар екенін көрсең, қолыңнан келгенше көмектессең, көңілің орнығып қалады дейтін.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даң.

жиі базасына барып көрейік. Оңтүстік Шинжандағы 10 мың мұлық құбадыз шөл даладағы осы заманғы... Бағдарламамызды жалғастырамыз. Үштұрпан ауданы Ачатақ ауылы Тоқсын Ярқотан қыстағының жаңғақ егуден үлгі көрсету бақшасына барсаңыз. Диқандар көк қабықты жаңғақты жинаумен қарбаласып болып, тырсиып пысқан жаңғақ кептіріп алаңына толтыра үйіліп, қыстақ тұрғындарының жүзінен мол өнім шаттығы ескенін көресіз. Тоқсын Ярқотан қыстағы дәстүрлі жаңғақ егетін қыстақ. Жаңғақ егілген жер көлемі 4300 муға жетеді. 2024 жылы мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр жолы шекті жауапкершілік серіктестігінің қыстақта тұратын қызмет әтіреті көп жақты тексеріп зерттеу арқылы жаңғақтың сапасын жоғалатудан бастап кірісіп, егіншілікпен шұғылданатын отбасыларын жаңғақ егуден үлгі көрсету бақшасын құруға жетектеуді ұйғарды. Әрі үлгі көрсетіп егуге қатынасқан диқан отбасыларына бір бөлім ауыл шаруашылығы материалдары қосымша қаражатын беріп, осы арқылы диқандарды жаңғақ бақшасын ғылыми басқаруға шабыттандырып, жаңғақ кәсібінің сапасын жоғарылатып өнімін арттыруды жебеді.

қаржы қосымша қаражатын тиянақтандыру үшін қызмет әтіреті жіберген орынның қаржылай қолдауына белсене қол жеткізіп, әр жылы 100 мың иван қаржы қосып, үлгі көрсетіп егуге қатынасқан шаруа отбасыларының 30% ауыл шаруашылығы материалдары қосымша қаражатын үстіне алды. Сонымен бірге жыл соңында өнімді арттырып өнімділігіне негізделіп, алдыңғы 6 орын иелеген үлгі көрсеткен отбасын сыйлап, егінші отбасыларының белсенділігін толық жұмылдырып, 24 егінші отбасын 178.7 мың жаңғақ бақшасын біріктіріп, үлгі көрсету бақшасы құрылысына атсалысуға жетектеді.

Қызмет әтіретінің орынбасары бастығы Майюн 2026 жылы біз жіберген орынның 315 мың юань қаржысына қол жеткізіп, қазу машинасын, бұтақты ұнтақтау машинасын сатып алып, қыста коллектив мал мүлкін жарнаға қосу тәсілімен жеміс орманы шаруалар кооперативіне енгізіп, кооперативтің шаруашылық жүргізу өнімділігін жоғарылатумен бірге қыста коллектив шаруашылығын зорайттық деді.

ғылым технология кәсіптің сапасын жоғарылатуға қуат істеді. Қызмет әтіреті жіберген орнының абзалдығына сүйеніп, Синжан ауыл шаруашылығы дашөсі орман ғылымы және бау-бақша шөяні жеміс ағаштары ғылымының докторы Юсіп Әбілет профессорды қыстаққа мерзім бойынша ұсыныс етіп, сумейтің айтқышты басқару, жеміс ағаштарын сиретіп егу, зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны тізгіндеу сияқты мазмұндарды арқау ете отырып тәрбиелеп, жетекшілік етіп, бұтау тыңайтқыш беру мәселесін шешіп, егудегі қиын мәселелердің сырын ашып, қыстақ тұрғындарының егіншілік деңгейін жоғарылатты.

егінчиликтен үлгү көрсететин отбасы Әбіліз Әбдікерім бұрын жаңғақ еккенде бүкілдей көне тәжірибеге сүйенетінбіз. Ғылыми баптап басқару білімдерін білмейтінбіз. Мамандардың үстінде жетекшілік етіп үйрету арқылы ғылыми бұтау және жеміс ағаштарын сирету технологиясын игердім. Көне жеміс ағаштарын бұтау бақшаның ауа алмасуы, жарық өткізу шарт жағдайын жақсартты. Сонымен бірге ғылыми жолмен жеміс ағашын сирету арқылы жеміс беру мөлшері меңгерілді. Биыл 10 мың жерімдегі жаңғақтың бұбасындық өнімі 329 килограммнан 409 килограммға жоғарылады деді.

2026 жылы қыстақ бойынша жаңғақтың өнім мөлшері 1500 тоннаға жетіп, үлгі көрсететін отбасылардың бұл басындық өнімі 70 килограмм артып, қыстақ коллектив серіктестігінің айналымға салуына және шаруалар кооперативінің малымлық пайдасы үлесін таратуына сүйеніп, қыстақ коллективінің артқан кірісі 70 мың юаннан асты.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тянь-Шань таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы көп сәнді жерлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Мезеттік боранның күші 10 бал айналасында болады.

Ұшы күні күндізден түнгі дейін Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір күлін тауының солтүстік бөктерінде, Құрмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр немесе орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады, желеттерінде 7-8 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды.